0: mot ballet. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Det er liksom det er så godt humør da.
10: P4.
13: Lyden av Norge.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Norge er igjen I fotball-VM.
1: Ja! Det mål!
0: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Ja, nå skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Dette P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør nå.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
12: Her er den, vet du, den destillerte som du har lengtet så fælt etter. Og yes. I dag har vi en sak som jeg drar litt kjensel på. En utroskapskviss, Golden.
13: Ja da, det er muligheter for quiz i dag også. Jeg sier ikke at den er nevneverdig vanskeligere enn før, men vi skal til forskningens verden, og vi skal til ligging med andre enn de du skal ligge med.
12: Ja.
13: Så her er det bare å ja, hør godt etter på alternativene. Mm. Det vil jeg gjort.
12: Det er en slags fasit på en måte.
13: På mange måter. Mm. Vi skal også til et småbruk som var til salgs av typen vi venter på 3. verdenskrig småbruk. Mm.
12: Ferdig preppa.
13: Det var ferdig preppa. Mm. Og det var vel også hvor dum i huet er du hvis ikke du har preppa for det som kommer.
12: Norwegian sto fast i Bangkok og hevdet at ingenting var vel bedre enn det. Hvis du sitter på fly i noen timer så kan du få nye venner.
13: Ja da, der er glasset altså så halvfullt at det renner over etter 30 timer etter en sted.
12: De skulle ikke ha kjeft, de skulle ha takk.
13: De skulle ha takk for at de gjorde det.
12: Ja.
13: Og så skal vi til La Finnmark være Finnmark. Ja. Aner ikke hva det er, men tydelig som har prøvd å plukke på den landsdelen, og det synes vi helt meningsløst.
12: Tipper mye seg selv.
13: Ja.
12: Du får det, og du får mer, Kosta.
13: I dag kom kom det rett og slett varsel om at beredskapslagerne våre må oppdateres.
12: Ja,
13: dette er
12: de private lagerne?
13: Private, ja. Mm. Det er noe om
12: lagrene.
13: Hvor mye vann er det du skal ha, og hva er det for noe mat for en 2-3 dager? Og,
12: ja, men de begynte vel å øke på at 2-3 dager var litt snaut.
13: Ja, det var kanskje det, og du skal ha noen fyrstykker og jodd-tabletter, og så videre og så videre. Det regner jeg med alle sammen har hjemme.
12: Tau og øks, sikkert også nytt.
13: Ja, men jeg tror ikke det er der.
12: Nei.
13: Jeg ville vel ha rep og krakk hvis dette er det som jeg tror kan være lurt å ha hvis dette skjer. Hvis du tenker, pokker, jeg har ikke fått oppdatert beredskapslagret mitt.
12: Tror du kanskje et intranett også hvis internett ryker?
13: Ja, intranett så du kan snakke med deg selv fra soverommet ned.
12: Ja.
13: Men hvis du ikke har det, så er det en mulighet for deg ute på Finn nå, for der er det et småbruk til salgs med det de kaller en off-grid preppepakke.
12: Ja, dette her synes jeg noe av det mer interessante på ganske lenge, for det er altså et fullstendig velassortert, helt 100% ferdig møblert Doomsday Prepper-sted, som i prinsippet kostet 3 millioner ved innkjøp for veldig få år siden. Nå skal de ha, vedkommende skal ha over 11 millioner for dette småbruket. Fint sted er det jo.
13: Ja da, men der er det. Ja,
12: Leirefjord, vi skal langt nordover også.
13: Ja, det kjempefint, og du kan faktisk få kjøpt, det tar høyde for at du kan få kjøpt gården og prepputstyret separat.
12: Ja.
13: Fordi det er klart, det er nok for spesielt interesserte.
12: Det er nok det, men hvis du lever i frykt om dagen og har 11 mil klare og vil ta med familien, familien din et, ja, et sted som føles bedre, så det bare å flytte rett inn.
13: Her det bare å kjøpe, flytte rett inn. Som det står, preppepakken tiltenkt forebygging for en eventuell tredje verdenskrig.
12: Ja.
13: Så det I tilfelle Norge blir utsatt for import og eksportstopp over lengre tid.
12: Ja.
13: Så her skal du klare deg veldig, veldig, veldig lenge.
12: Ja, det bygget etter en såkalt Tesla-metode. Da jo ikke først og fremst bilen, men Nikola Teslas oppfinnelse 369.
13: Ja.
12: Som en 369-metode. Og det vel da en oppskrift på hvordan du overlever I verste fall da.
13: Ja, det
12: Det interessant å gå inn og se på bilen her, for alt her.
13: Her det ikke noe som ikke tenkt på.
12: Det frølager.
13: Ja, da, det frølager, det urtete, det plantemedisin, det tørrvarer.
12: Ja.
13: Alt plassert I hyller med god ventilasjon.
12: Ja, det Gardena vannere, vanningsutstyr, det natron og aktivert kull, det utelys.
13: Aktivert kull?
12: Ja, jeg gidder ikke spørre hva det
13: Nei, men det til sammen...
12: Bivoksark til matoppbevaring og silikonbagger til grønnsaker der. Lager av silikon, oppbevaring der.
13: Ja, til sammen cirka 115 kilo forskjellige typer salt.
12: Til og med kjerringrock-te det på et glass der. Ja da, de ljuger ikke da de sier at det bare flytter rett inn.
13: Nei.
12: Og være trygg.
13: Det 10 liters dunker med flytende håndsåpe og muligheter for å lage din egen.
12: Fermenteringsutstyr, altså det går ikke an å komme på noe som ikke finnes på denne gården her.
13: Nei.
12: Det som spennende hvorfor skal dette selges?
13: Ja, det må vi nesten lure litt på, for denne herren, og her tar jeg det vel egentlig bare fra toppen av hodet.
12: Her lukter mannfolk.
13: Det lukter mannfolk, har flyttet til utlandet.
12: Ja, alt kan overtas umiddelbart. Ja. Da selger du flyttet ut av Janne. Hva har skjedd her?
13: Ja, hva har skjedd her? Altså, vet han noe vi ikke vet? På en annen side, så blir det fred? I og med at han ikke trenger dette lenger.
12: At han plutselig har snudd?
13: Ja, altså, han sitter jo her på et komplett off-grid preppepakke.
12: Ja.
13: Som han sier, her kan du klare deg uten å handle noen ting ut livet, hvis du bare gjør det riktig.
12: Ja, det henger til med en helt ny felleskjøpedress, altså kjeledress, ved utgangsdøren.
13: Ja.
12: Alt henger på sin plass, velkommen å flytte til utlandet. Her det drama.
13: Det 70 liter ekstra økologisk møre tyri linolje til maling, som spesiallaget for blikkplater.
12: Ikke engang det, tok han med seg.
13: Nei, og da kan ikke det bety annet enn at denne mannen må jo bare ha skjønt Det blir ikke krig.
12: Nei, det til og med 3 Le Creuset-gryter I alle størrelser og fasonger, for det kan hende det flere som kommer dit.
13: Ja, så du skal ha med deg...
12: Det er høykvalitetssaker, alt sammen her.
13: Eier har beregnet at alt som der holdbart til å brøfe 2-3 familier opp til 5-10 år, eventuelt evig tid ved rette dyrkning.
12: tar høyde for evig tid.
13: Og naturlig antibiotika.
12: Ja.
13: Og maskiner til frekvensmedisinsk behandling og hypnoseterapeutisk utstyr til traume- og stressbehandling. Ja. Altså, når du ikke lenger trenger det, da betyr det jo alt går bedre. Dette en glasak.
12: Hvis du skal skille disse to tingene, så står prisen her. Pris for selve småbruket 3,7 mil. Preppepakka 8,8 mil. Det mye mer verdi I det som der enn I selve småbruket på andre.
13: Jeg synes at dette her var nydelig å få servert på en fredag, hvor det ganske mye dårlige nyheter.
12: Ja da.
13: Her har vi åpenbart noen som av det mest engstelige slaget, som har kommet frem til. Dette ikke et problem.
12: Jeg håper så ikke at vi blir klovnene her som blir sittende sånn om noen år. Hvorfor kjøpte vi ikke det stedet? For en tabbe satt bare og preiket om det.
13: Vi hadde det jo mellom henne.
12: Vi kunne tatt med oss familien og stukket. Hva hadde I bakhånd? Tabu. Vi har vel egentlig aldri vært innom dette med vaping, som jeg har forstått, så det sånn man sier det. Vaping. Vaping?
13: Vape.
12: Du kaller det vaping, ja.
13: Ja, det
12: Det tydelig at du ikke har vært innom det. Nei. Jeg kaller det altså vaping.
13: Vaping jo å vipe en rute, nettopp. For eksempel.
12: Vi skal til vipe en rute, for eksempel. nei, men ok, vape da.
13: Ja.
12: Og vape, altså dampe. dampe. Dampere kalles det vel på norsk, dette e-sig-styret, som jo har hjulpet mange vekk fra tobaksland.
13: Ja.
12: Og nå det jo en del forbud på gang, fordi det har hatt så mye digg og deilig sukkerspinnaktig julebrus og smak på det, at kidsa har begynt å gjøre det.
13: Ja.
12: Ikke, de har ikke vært innom sig engang, de går rett til denne nydelig deilige sukkerspinnen.
13: Det det de gjør, og julebrus, som for øvrigt også har kommet et potetkull med julebrus smak.
12: Det skal vi ikke innom.
13: Nei, jeg har smakt det.
12: I dobbelt forstand, ja, og det var.
13: Det skal jeg ikke smake.
12: Nei, ikke sant? Men det skal sies da, det virker som et ganske meningsløst forbud, at man skal ta bort alle smaker, sånn at all vapen skal smake tobakk igjen.
13: Ja, det det. Det den eneste smaken som lov.
12: Ja, og det jo, det, jeg skjønner at det virker som et litt pussy forbud, men det jo mange pussy forbud der ute, men det jo en del vapere da, 130 000 vapere satte dampen i halsen, da det ble klart at all norsk vape snart skal smake tobakk. Nå truer 7000 av dem med å gå tilbake til sigaretter. Det litt av en trussel, det jeg forholdt å si. Ah, ja, greit, skal du være sånn, men da begynner jeg å røyke siggen. Det greit, det kan du ha, så skal jeg bare deva kreft. Ja.
13: Da skal jeg påføre helsevesenet masse penger. Fordi denne vapen jo så sinnssykt sunn.
12: Ja, ja, da kan du bare ha det så godt.
13: Ja, det
12: som at det skulle bli forbudt med fotformsko. Greit, da bare skjærer jeg med bein igjen. Ja. Kan du ha det så godt, da du trenger ikke ha føtter. Nei, bare gjør det, kan du se hva som skjer. Nei, der fikk du for forbudet ditt.
13: Skal ikke være lov med pels? Nei, da går jeg bare naken. Da er jeg naken hele tiden. Jeg har ikke klær.
12: Det kan du bare like. Det kan jo være bra.
13: Ja, det kan være gøy, men det blir jo kald da.
12: Kald. Men det ikke en trussel som jeg vil tro akkurat den treller da. Ja, de har ikke så mye gode argumenter da.
13: Nei, den tror jeg på mange måter.
12: Godt, nå skal vi røyke dobbelt så mye fordi staten har forbudt damp.
13: Men det jo, det, for det jo også snakk om at hvit snus, som vel ikke inneholder tobakk, for det laget av noe at det bare nikotin, rett og slett, som heter nikotin.
12: Greier med at det også skulle
13: justere. Ja, det skulle bort. Det noe nikotintygges laget som snus-ish, men det har ikke tobakk da. Mm. Det skal også bli forbudt, og det var til og med noen som var ute og begynte å bable om at posesnus, så skal selve posen forsvinne.
12: Ja.
13: Fordi det gjør det lettere å snuse. Det gjør det jo.
12: Ja, det gjør det. Vi vil tilbake til gris til løssnus, rett og slett. Her tror jeg de skal gå en runde til.
13: Ja, de skal gå en runde til, jeg foreslår at de bare banker det nå med, og så sier de sånn, ja, det var jo alltid sånn med røykeloven nå, vet du, det var veldig upopulært å begynne med, men nå hylles den. Nå hylles den skikkelig.
12: Så man går tilbake til start, rett og slett.
13: Nei, vi bare går tilbake til start, og så begynner vi der.
12: Ja, vi gjør det samme med sprit og hjemmebrent og sånn da.
13: Ja, vi kan forbyr, nei, vi forbyr alt over 2,5%.
12: Ja.
13: Da slutter folk å drikke. Da slutter det. Da tenker de seg litt mer opp. Det er ikke regjeringens
12: mulighet. Det de prøvde i forbudstiden borte i Uniten i sin tid også, var ikke så suksess. Det var ikke mange år.
13: Nei, men nå vi mer opplyste, ikke sant?
12: Ja, sånn der, ja. Men det blir spennende.
13: Da skal jeg gå hjem og dø, for jeg så kjedelig.
12: Denne gangen må det funke vel.
13: Du bor og henger meg,
12: ja.
13: Det det morsomste jeg vet.
12: Ja, det flott.
13: Vi har en sak her som jeg synes ganske fin. Det nok mange som kjenner seg igjen i dette her. Det et ektepar som skal kondemnere sin bil. Og det faller en del mennesker ganske tungt for brystet.
12: Hva synes du har hatt den en stund, og den har personlighet?
13: Klart. Ja, man sier det, og det en del av familien som går bort. Og det litt sørgelig, og da kan man jo fort finne på å ringe til avisen for å tenke kanskje dere har lyst til å dekke denne...
12: Ja, så det ikke avisen som oppdager dette, at det går rykter om at de kanskje skal fjerne bilen deres, eller kondemnere bilen deres?
13: Det skjønner jeg ikke helt hvordan de skulle ha fått til, så her må jo, dette parret her må jo fortelle, og det jo en flott, herlig kjærlighetshistorie, og den heter, overskriften på saken her, nå skal denne ut på sin aller siste kjøretur.
12: Jeg får nesten tår.
13: Ja, det ser jeg. Berit og Kjell Hugo har hatt siden den var ny, ikke sant? Så da har de satt stemningen på det hele, og du skjønner, de har hatt den kjempelenge, nå skal bilen, og da tenkte jeg når jeg leste dette først, har det en gammel 2CV, det noe sånn ordentlig, kanskje en Opel-rekord som de bestefar egentlig kjøpte til de?
12: Ja.
13: Nei, det en Peugeot 407 stasjonsvogn.
12: Fra?
13: Den 14 år gammel.
12: Ok, den bare vanlig. En helt vanlig bil.
13: Fra de fikk denne bilen har den kjørt nesten 250 000 kilometer.
12: Ja vel.
13: Det mye?
12: 250 000. Altså i våre dager er det jo mer enn det var før, men det, i gamle dager så gikk jo en Mercedes en million, ja, og selv da var det ingen som lettet på en øyelokk.
3: Det er ikke 250 000 rett sånn der, da, nå vinker vi farvel til vårt kjære familie, men som har vært med oss helt i underkant av hva som er normaltid.
12: Nei, den ser ganske vanlig ut, regner jeg med.
3: Det er en helt vanlig bil. Den har navigasjon.
12: Å, ja, det.
3: Ja, den, okay. Så det står, den har bremsesystem.
12: Har den DAB?
3: Ja, nesten.
12: Nesten. Bortsett fra Peugeot vet vi, driver ikke med sånt.
3: Det, og så sier de, nei, det vet vi. Ja, det hvis, vet. Den, hvis denne har DAB, da skal jeg ha tilbake cash.
12: Da skal hun hette Frans og ta et oppgjør med rem.
3: Men nå da, midt oppi denne kjærlighetssaken om denne bilen som vi ser kjører innover i solnedgangen, så er ingressen ikke bare en dans på roser.
12: Bilen?
3: Og som nevnt tidligere, bilholdet har ikke bare vært en dans på råse. Nei, det første året tror jeg vi hadde bilen på verste 15 ganger.
12: Du kødder.
3: Det var ulike elektronikkfeil som var en gjenganger. Til slutt så mener jeg de byttet ut noe ledningsnett, og til slutt så var det ryggesensorene som den altså da hadde.
12: Da ble det... Ryggesensor på 14 ganger bil? På 14... Tror du ikke fanns engang,
3: ja? Nei.
12: De var tidlig ute, altså.
3: Ja, det har jeg til med en dag. Husker du sommeren 2005, Merete, spør Kjell Hugo og ser lattebil på samme
12: gang. I fjor, ja.
3: Da lot vi bilen stå hjemme og tok flyet til Tromsø for å spare på bilen.
12: For å spare på bilen, ja.
3: I en historie om hvor utrolig nært forhold det har til bilen, så forteller de historien om når de dro på ferie. Uten bil.
12: Ja. Et eksempel på.
3: Har du et eksempel på når du brukte bil? Jeg har et eksempel på når vi ikke brukte den. Da satt vi der oppe i 14 dager i dårlig vær, så det skulle vi aldri ha gjort. De er begge enige om at det er nydelige kjøleegenskaper, men den har, den ser kanskje fin ut, men den har sprukket glasstak, sprukket frontrute, full bremserunde måtte gjøres foran og bak, og så har den en defekt kjølevifte, defekt varmevift og en knekt forfjær, og et elvindu som bare tuller, en sentrallås som ikke fungerer, og et batteri som tappes for strøm og olje som lekker fra motoren, og for det, å nevne noe.
12: Dette synes de er forferdelig å kvitte seg med.
3: Dette synes de det er helt krise, altså.
12: Jeg må få innrømme at dette er rause mennesker.
3: Og helt til slutt så forteller
12: hun... Det er ikke godt vant.
3: Nei, husker du da jeg ble påkjørt bakfra på E6 rett nord for Oslo? En skikkelig smell. Det gikk heldigvis bra med meg, altså. Men det var snakk om at bilen kanskje måtte kondemneres, men så ble den altså bygget opp igjen. Etter det har den spist dekk omtrent som en hest spiser havre. Herregud, så mye dekk vi har kjøpt i denne bilen. For ikke snakke om antall firehjulskontroller vi har hatt. Nei, det er alltid har de funnet noe feil, men det er kanskje bare sånn det skal være.
12: Nei, det er ikke det. Akkurat, tenkte jeg, de får en awakening sånn når de skal kjøpe seg en ny bil, altså.
3: De
12: skal rett og slett kvitte seg med en ordentlig drittbil.
3: De skal kvitte seg med tidenes mandagsgjerrighet.
12: Og det blir trist.
3: Det er jo så trist.
12: Dette henger ikke på greip.
3: Nei, det gjør ikke det, altså. Nei, det finnes noe annet.
12: Det finnes noe annet, og bedre.
14: Misjon.
12: Time 2 med quiz. Ingenting jeg kan glede deg med en quiz.
3: Ingenting er bedre enn det. Nei. Det er fredag, det er klart for quiz.
12: Og for å glede deg enda mer, for du er jo en grådeper, det er ikke bare en enkel quiz, det er minst en dobbelt quiz.
3: En dobbelt quiz.
12: Jeg har ikke bestemt meg for om det er en dobbelt eller en trippel quiz.
3: Oi.
12: Med andre ord, dette er en quiz som skal vare lenge.
3: Den er tatt helt fra toppen av hodet, den vitsen der. Du har ikke gått gjennom alternativene engang.
12: Jo,
3: ja, okay.
12: Men jeg har ikke bestemt meg for... Vi får se hvor bra du gjør det.
3: Okay. Kan du begynne med quiz 3, eller begynner du med 1?
12: Jeg begynner med 1.
3: Du gjør det.
12: Der er det ingen, ikke noe humbug. Jeg begynner med quiz 1, men jeg begynner først med å sette deg inn i saken.
3: Ja.
12: For det er nemlig en ekspertgruppe nå, ny forskning, som kan vise hva utro kvinner og menn foretrekker. Hvis de først skal være utro, så er det ny forskning, altså, ny spennende forskning, som viser hva de foretrekker av motpart. Hva slags motpart.
3: Oh ja, okay.
12: Og være utro med.
3: Ja.
12: Ja. Og blant annet, og det er starten her.
3: Ja,
12: vi kan begynne med kvinner.
3: Dagblad, eller?
12: Dette er... Ja, det er Dagblad. Ja, det er det. Nei, altså det viser seg her, eller det skal jeg jo ikke si da, men det jeg vil nevne...
3: Det skal du ikke.
12: Jeg skal ikke røbe svaret. Men jeg vil nevne at det er... Forskningen er ikke revolusjonerende eller sjokkerende.
3: Okay.
12: Det er den ikke. Såpass kan jeg gi deg, men ikke noe mer.
3: Greit, takk.
12: Det er ikke sånn at mennesker plutselig forandrer seg i løpet av den forskningen.
3: Nei, ok.
12: Nei, det... Mye, ja. Ok, la oss begynne med hva slags menn foretrekker da kvinner. Foretrekker de A, en som er helt lik gubben der hjemme, som ligger på sofaen og spiser potetgøl, har mistet interessen for henne for lang tid siden.
3: Mm.
12: Det er alternativ A.
3: Mm.
12: Og så er det Z.
3: Mm.
12: Foretrekker de 11 år gamle gutter.
13: Oi, den ulovlig.
12: Ja. Nei, den har ikke jeg skrevet.
13: Nei.
12: Den dristig.
13: Ja.
12: Det blir bare tre alternativer faktisk, siden vi har så mange quiz vi skal gjennom.
13: Okay, ja.
12: Eller alternativ tre, foretrekker de yngre menn som kan stimulere dem seksuelt på en annen måte enn gubben der hjemme som ligger på sofaen og spiser potetgull og har mistet interessen for lenge siden.
13: Jeg mener at den her vanskeligere enn det du legger opp til.
12: Ja, fordi,
13: ja, fordi okay. alternativ sett her, hvis de,
12: den ganske lett, så.
13: Hvis de er pedo, det, kan, det må jo...
12: Det er bredere forskningen som så.
13: Ja, riktig. Nei, da... Jeg tror jo ikke folk går for akkurat det samme de har hjemme. Det liksom like
12: barn. Nei, det var utrymme en fyr som ikke har lyst på det.
13: Nei, det synes jeg hørtes veldig kjedelig ut.
12: ja,
13: det, ja. Nei, altså jeg går for den siste, ja.
12: Ja. Riktig.
13: Det var riktig. Ja, det er riktig. Et poeng til meg.
12: Og så til hva slags kvinner menn foretrekker når de skal utro. Foretrekker de A, det faktisk A, en kvinne som 15 år eldre enn sugga som de har hjemme, som har mistet interessen for den gubben som ligger på sofaen og spiller potetgull og har mistet interessen for dem for lenge siden.
13: Mm.
12: Det A.
13: Ja.
12: Så har vi C.
13: Ja.
12: Nei. Og så har vi, men her det fire alternativer, det kan jeg trøste deg med.
13: Ja, det bra.
12: Så det alternativ to.
13: Ja.
12: De foretrekker jenter som omtrent på alder med datteren sin, altså 21.
13: Ja.
12: For eksempel, hvis de har en datter på 21.
13: Hvis det, selvfølgelig. Okay.
12: Og det, hysj. Ja, jeg ser du tenker.
13: Ja, her synes jeg det var vanskelig.
12: Ja, du synes det?
13: Ja, for jeg ville tro at du vil kanskje, hvis du har en datter på 21, så vil du jo, da blir det for ondt.
12: Mm. Si ikke det, jeg sier ikke mer, si ikke det.
13: Men i forhold til de andre alternativene, her bruker jeg elimineringsmetoden.
12: Ja, det synes jeg gjort.
13: Ja. Og i stedet for å ikke bruke for lang tid på det, så eliminerer jeg bort tre av forslagene.
12: Det veldig lurt, tror jeg.
13: Da sitter jeg...
12: Der røk nei også.
13: Ja, der røk nei, og hysj.
12: Og hysj.
13: Ja,
12: ja da sitter du ikke hjemme mye.
13: Nei, og også 15 år eldre enn den sugga du har.
12: Skal vi gå for noe da?
13: Ja da, vi går for den rundt 21.
12: 21 ja. Er idealalderen for menn som skal være utro.
13: Hæ? Er det idealalderen?
12: Det er idealalderen.
13: Uansett alder på mann?
12: Ja, det er gjennomsnittet tydeligvis av det. Idealkvinnen 21 år. Jeg håper ikke det et gjennomsnitt hvor spranget alt for stort. At det går, da håper jeg at det går fra 19 til 23.
13: Ja, det bør det gjøre.
12: Men veldig, veldig ung, ja. For da, der mener gubbejæveren at han har noe som helst å gjøre.
13: Ja, han på 62.
12: han på 62, ja. Han tenker at... Men det klart, da blir du ikke utro så ofte.
13: Nei,
12: det er fordelen du sikter altså så sinnssykt langt unna potensialet
13: fordelen.
12: Og muligheten.
13: Så det går ikke. At,
12: nei, derfor... Men kvinnen har, viser seg, gjensynsvalen på menn der, 35.
13: Ja.
12: Som idealalder. De vil ha en yngre elsker som i stand til, hold deg fast, til å gjøre noe litt mer og mer interessant enn det
13: si,
12: gubben som ligger på sofaen og rem og spiser potetgøl kan, og også hvis det interessen for lenge siden.
13: Mm.
12: Det vil de ha. Altså, ikke minst er de opptatt av denne, denne perioden hvor de raskt kan være i gang med runde to.
13: Ja.
12: For det har de nok rett i at gubbe som ligger på sofaen og spiser potetgøl og som har mistet interessen for lenge siden blir ikke noe runde to. Om det blir en runde 1.
13: Det er nettopp det.
12: Ja.
13: Mm, ja. Nei, så jeg skjønner jo det da.
12: Jeg synes du fikk veldig rett i mye her.
13: Jeg noterer meg 2 av 2.
12: Ja, 2 av 2 er veldig bra, og sjokkerende forskning, ikke?
13: Nei.
12: Du kan sette strek under det svaret også.
13: Det kan jeg gjøre. Jeg håper de fortsetter å pøse penger inn i denne forskningen.
12: Ja.
13: Til din side på Dagbladet, sannsynligvis.
12: Noe sier meg at dette her sponset Rimi-hagen.
13: Ja.
12: At det ikke koster samfunnet noen ting. Det noe sier meg, og så videre.
13: Det har vært en spleis.
12: Ja. Velger en partner som ikke ligner, står det også her, og det tror jeg nok på.
13: Takk skal dere ha.
12: Ja. Begynner med en liten trøndering i dag i Trønderavisa, en liten overskrift bare som jeg synes ja, var litt ekstra fascinerende. Mye av det samme som pleier å skje der oppe likevel, men dette var litt mer spesielt. Samme mann lå full i veibanen i 2 ulike kommuner.
13: Det Det godt gjort.
12: Det godt gjort. Ja. Han lå på grensa akkurat da. Det morsomt ja, at kalve akkurat på grensa. Eller så har han reist opp og flyttet seg litt.
13: Ja, og blitt liggende full i den veibanen. Nå jeg jo en annen kommune.
12: Han gjør ikke ingen forskjellsbehandling.
13: Vi skal ikke det. Vi skal til Folkebladet, som av innhold kan sies å befinne seg nord i landet. Mm. Mannevån regn skaper dårlig stemning i bygda. Oh. Britt med H. Britt, 79.
12: Det er ikke lov.
13: Mistet votten sin i basketak.
12: Britt! Mistet votten.
13: Britt!
12: Ja.
13: Mistet votten sin i basketak.
12: Det mistet votten egentlig bra nok, det altså. Bare Britt! Det så forstyrrende.
13: Det veldig, jeg skjønner ikke hva den gjør det. Den siste tiden har en...
12: Er det T-T-H?
13: Nei, ja. Nei, bare en T.
12: Ok.
13: Så det ikke Britt.
12: Nei, nei.
13: Det Britt.
12: Jeg tror vi må ta den fra start, det uten det. Hvis ikke så får den ikke
13: Britt. Mannevån regn skaper dårlig stemning i bygda. Britt, 79, mistet våtten sin i basketak.
12: Ved hånden, eller?
13: Nei, vått, det våtten. Den siste tiden har en mannevån regnkalv gått løs i torsken.
12: Torsken.
13: Det for mange dyr her. Ja. Og det har flere innbyggere fått kjenne på i Facebook-gruppa Bygda Torsken. Har flere av innbyggerne i bygda fortalt om sitt møte med den ustabile regnen som har gått løs den siste tiden. Og få har gode ord å si om møtet. Men jeg bare kommer meg ned til Britt. For det er så
12: lenge. Jeg har mistet tråden for lenge siden.
13: Da 79-åringen gikk fra hjemmet sitt i torsken på vei til bussen for å dra til Finnsnes og øving i seniorkoret, møtte hun på regnen som hadde tilholdt sted like ved butikken de siste dagene. Britt Sørensen anslår at regnen har befunnet seg i bygda i om lag en uke. Plutselig sto han på to bein og slo etter meg. Jeg vet ikke helt hvor han traff, men det kan godt hende jeg får et blåmerke eller to på armen, forteller hun om det ublie møtet.
12: Hvem forteller om det?
13: Britt.
12: skal vi la han dø der?
13: Hun har i hvert fall mistet våtten da.
12: Nettopp. Greit.
13: Vi går videre.
12: Vi skal over på et lite leserinnlegg fra det fra Klassekampen faktisk. Mm. Der kan det bli rasende. Og det er også overskriften.
13: Ja, det er selvfølgelig gammel der.
12: En ung jente intervjues på TV. En idrettsskade gjør at den ikke kan fortsette med håndball. Ja vel, er det en nyhet befolkningen må høre om? Er det viktig å se at den unge kvinnen med all verdens muligheter foran seg griner fordi alle de andre kan spille bare ikke jeg? Og fordi en lagvinnende blir så utrolig flink, mens hun må stå der med misunnelsen? Er det til nytt? For andre i samme situasjon. Idrettsskader er det mange. Å se og høre denne jenta og hennes like selvopptatte kjæreste, to unge mennesker med liv foran seg, som byr dem på utdannelse, jobb, familieliv, feriereiser, er det synd på dem i disse krigstider. Med de mest ufattelige lidelser viser NRK noe så absurd, tåpelig og uvesentlig som dette. Jeg hadde trang til å knuse TV-en, hile og banne over selvopptatte menneskers idioti og sporten selvopptatte. Ja, jeg ble rasende. Fra Stokmarknes.
13: Ja, og idrettsinvalid.
12: Hun vil bare ha dårlige nyheter. Hun som med innlegg her. Kun, det er for god nyhet. Jeg vil ha bare drittnyhetene.
13: Hold kjeft, se hvordan jeg lever da.
12: Føl deg fæl. Bra.
13: Vi skal videre til glomdalen.no. Kristine Johansen, 41, fra Eidskog, fikk seg en overraskelse da hun var ute på kjøretur mandag kveld.
12: Ingen Britt.
13: Nei, ikke der. Nei. Rett før avkjøringen til Åbogen stod en person utkledd som en julenisse. Vi kom kjørende, og plutselig så sto han der. Vi ble litt sjokkert og måtte snu for å ta bilde til sønnen min, sier Johansen til Glomdalen. Kristine forteller at hun aldri før har sett denne julenissen, og at det var en morsom opplevelse. Mm. Morsomt å se han. Det er ikke hver dag man ser en julenisse langs veien. Han vinket til folk som kjørte forbi. Selv så vet hun ikke om årsaken til at julenissen sto der, men hun har noen teorier. Det kan hende at personen har tapt et veddemål spørsmål, eller rett og slett ønsker å spre litt julestemning. Hvor lenge nissen sto langs veien, vet hun ikke, men hun så ikke nissen tidligere på dagen, da hun dro til Kongsvinger.
12: Du gjorde ikke det. Nei. Nettopp. Derfor det viktig å vite hvor lenge den sto der.
13: Ja, det kjempeviktig.
12: En liten sak fra Glomdalen. Denne, hvis du skjønner hva denne, så ble jeg imponert, Jan. Sparby, vær profet. En cowboy som har blitt skadeskutt, spør meg. Sikkert noen som tror på han, kanskje. Men alle vettuger holder seg heller til været på NRK. Hvor langt skjøra skvetter, eller hvordan tannkjøttet til abborren ser ut er gått ut på dato? Det burde Sparbyen gjøre også. Ikke ødelegge helse i avisa med en sånn tulling. Åge Tomter Fossilkar er tilbake.
13: Yes.
12: Ja, det var yes.
13: Ja, den får vi laste der som et dikt.
12: Ja, jeg lurer på det, altså.
13: Vi avslutter i Telemark, som åpenbart kan melde om noen telemarkinger som har vært på tur. Mm. Telemark. Tirsdag 1. september skulle telemarkingen, som i fjor ble beskyldt for naken fyllekjøring med en søppelbil i Dublin sentrum, møte i irsk rett. Det gjorde han ikke.
12: Åh, det var guttetur gone wrong. Naken,
13: ja, eller gone right.
12: Ja, eller gone right.
13: Det er, klart
12: å komme seg hjem
13: før. Hva skjedde for noe? Nei, jeg ventet opp naken full i en søppelbil i Dublin. Ja. Perfekt.
12: Det perfekt, ja. Det må jeg si. Det var det lokale nyheten, i hvert fall. Mission. Jeg må innrømme at jeg overrasket over at du her, og at du ikke i Bangkok, hvor et Norwegian-fly har stått på bakken i 30 timer.
13: Det jeg jo.
12: Ja, det og står fast i Thailand etter teknisk feil.
13: Ja, men det ikke det Norwegian.
12: Bekrefter Johan Golden skulle det stått der. Ja. det gjør det ikke.
13: Nå har jeg ikke planlagt noen ferie dit.
12: Nei, det var åpenbart en tabbe. Det hadde flyet regnet med at du skulle i hvert fall.
13: Jeg var inne på Norwegians sider her forleden, men da var det for å sjekke flytider til Bergen, så det kan være at Norwegian bare rett og slett... For da, når man inne, så begynte jeg å se litt på

0: hun sier riktig nok ikke, dette burde ikke ha skjedd.
1: Det burde hun ha sagt.
0: Det burde hun ha sagt. Ja. Og de jobber så fort de kan med å få løst problemet for kundene.
1: Ja.
0: Og passasjerer vil bli forsøkt boket om, og så videre. Men ja. Så står det også mot slutten her noe jeg, som egentlig jævlig negativt, men som de prøver å snu ut noe positivt. De blir behandlet bra og innkvartert på Novotel 600 meter fra flyplassen. Flyplasshotell jo noe dritt, det greit ja. Nok. De får god bevertning, og det skapes nye bekjentskaper. Trekker de altså frem her som noe... Ja. For det første, no, altså, du er stuck med de samme folka du har vært på fly med i da 30 timer i Bangkok, ja. Og du har ikke noe annet å gjøre antagelig enn å snakke med dem.
1: Nei.
0: Og det fremstiller det som noe positivt.
1: Ja, det vil
0: dette
1: også...
0: kan det bli butikker, liksom. Her, det en nettverksbygging, dette.
1: Jeg vil rapportere fra forrige gisselsituasjon, som var et eller annet sted, ja. Hvor de hadde tatt 30 mennesker til fange. De må være der i 2-3 måneder.
0: Ja.
1: Men det
0: sikkert, de hater hverandre som pesten.
1: Sikkert det skikkelig negativt, men det kan skapes nye bekjentskaper. Ja. De, du kan få deg en ny venn, så det er ikke helt bortkastet.
0: Nei, dette. Det er nesten, så det burde skje oftere.
1: Ja.
0: Det er sånn Norwegian prøver fremstille det.
1: Så det er hyggelig det,
0: godt
1: altså.
0: Godt gjort å prøve å skru det noe positivt, for det også minner om da, jo, hvis du idiot nok til å dra på krus, og krus jo den verste ferien jeg kan tenke meg, for du risikerer da at du kommer i kontakt med noe jævlig maste folk, og du kommer ikke av den båten, og du tør ikke gå ut av lugardøra til slutt, fordi du frykter om, nei, jeg håper ikke de det i dag, og jo, det det, ja.
1: Ja, ja, for hvor
0: ellers skulle de vært? De.
1: Ja. Ja, det stemmer, de jo, flyter jo rundt på denne balja sammen med meg. Det.
0: Ja, ja, ja, så du jo... helt støkk, og ingen møte kommer unna, det det du forsøker å fremstille som noe positivt her. Hvem det som vil ha nye bekjentskaper blant flypassasjerer
1: du tilfelligvis
0: er på samme fly med?
1: Du vil hjem?
0: Ja, det
1: nei, det, men det, de skal ha for forskjellen da. Forsøke, fly med oss. Bli muligens, ja det mulig du sitter her i en 30, 40, 50, 60 timer, men da kan du få deg noen gode venner. Og så kan du få bo på et skikkelig elendig hotell.
0: Ja.
1: Det skal du få lov til. Og langt unna byen, så du får ikke brukt byen, og vi kommer til å ha elendig kommunikasjon som ja. Tilsier at du egentlig kunne hatt en hel dag til inne i byen og hatt det gøy på stranden.
0: Det føyes til slutt i artiklen her til at torsdag ettermiddag at flyet kansellert. Så ja. Nå kan de få bli der enda lengre.
1: Ja,
0: håper de bestevenner.
1: Ja, men nå bør de jo begynne å ligge med hverandre ja, hvis dette ja, ja. Skal være verdt turen.
0: Acquaintances. Ja. Det en liten ting jeg synes verdt å nevne, og det de få gangene Finnmark vinner noe som helst, så skal vi faen meg ikke være vanskelig å be her. Da skal vi fremheve det og feire dem slik vinnere skal feires.
1: Ja.
0: For det så ofte de havner nederst på statistikker.
1: Ja.
0: Det alltid et eller annet som skjer der oppe som negativt. Nå har de endelig fått en positiv nyhet fra Finnmark.
1: Og det, men det, jeg ikke helt sikker på, ok, få høre hva den først.
0: Det de Norges mest voldsutsatte fylke.
1: Ja, altså at de går og banker opp seg selv.
0: Av 19 fylker, ja. Så de altså det beste fylket på vold.
1: Ja.
0: Det jo et eventyr, altså. Dette i forhold til innbyggertallet,
1: ja.
0: Og Oslo da på andre plass.
1: Ja.
0: Og der det ikke så overraskende det. Oslo burde kanskje vunnet også, det jo ja. Litt vold her. Men,
1: jeg synes det var litt rart, det vi som har gjenger og sånt.
0: Så ja, men i Finnmark så det rett og slett, der det flere gærninger per kvadratmeter. Eller det det kanskje ikke. Men i hvert fall per hue.
1: Per hue. Men det det, altså det...
0: Det Ville Vesten, det Ville Vesten vi har. Jeg synes det litt hyggelig, da, at vi har Ville Vesten i
1: Det var det jeg skulle til å si. Altså, ja. Jeg jo en stor fan av Finnmark. Jeg synes alltid det gøy å dra dit.
0: Ja,
1: nettopp fordi det jeg føler at man drar til et annet sted.
0: Det
1: så jeg tippte, og da liker ikke jeg hvis det plutselig disse tingene nå begynner å forandre seg, sånn at det blir gentrifisert, at det skal se helt likt ut overalt.
0: Ja, ja, ja.
1: De skal ikke ha mekkeren der oppe, du skal komme inn og få en rein i en burger her, ja. Slakten selv, for ja, faen, ja. Sånn skal det være.
0: Ja, sånn skal det være, og hvis det ikke, det eneste grunn til at vi gidder å beholde det.
1: Ja, det helt nydelig, det vårt Texas på en måte, og,
0: det,
1: og sånn må det fortsette å være.
0: Ja.
1: Der oppe skal ikke kjøre rundt i
0: elbøddy
1: der oppe, det her, så der skal du jo sette motoren rett på ryggen og holde inn noe hjul, og så bare kjøre bortover.
0: Bevar Finnmark som det derfor vi tilgjengelig selvfølgelig, at Finnmark på ingen måte må slå seg sammen med Troms.
1: Nei, bevar Finnmark.
0: Nå bryter de også loven for å slippe,
1: helt
0: og det
1: riktig.
0: Synes jeg helt riktig.
1: Sånn
0: skal det være i Finnmark.
1: Vi vil ha Finnmark som Finnmark, ikke komme noe annet fjas.
0: Ja.
1: Det min store, det min appell. Jeg skal gå demonstrasjonstog med bare meg nedover i Oslo. Jeg orker ikke at noen andre hiver seg på, for det kan være så mye gærninger som eventuelt skulle bli med på det. Så jeg må være der alene.
0: Men her skal vi også huske på at dette statistikken over anmeldte lov.

0: lovbrudd for vold og mishandling. Tenk deg hvor mange mørketall, eller lysetall det I Finnmark. Det jo naturligvis mye, mye høyere enn dette. Det skal være ganske drøyt før de går til anmeldelse av noe som helst, for det står jo ikke på myndighetene, naturligvis.
1: Og jeg gleder meg. Jeg skal til Alta I oktober I mars. Ja. Jeg gleder meg allerede.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Dette blir helt strålende.
0: Det et eventyr. Ja. Hver gang.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Hos kleskjeden Match gir vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: 28 år siden sist.
1: Etter ekstra fram mot ballen. Ja! Det er
0: nå! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du, har du noen tanker om hva vi griller i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek, bedre hud hele livet.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
0: P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er
2: Camilla. Det er Daniel som ringer fra det australske konsulat.
1: Ja, hei.
2: Vi gjør av og til noen rutinekontroller på visum.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så ser vi her, du har ikke opplyst oss om at du har havnet i et strafferegister.
1: Har jeg ikke det?
2: Du har jo blitt straffet i Norge for å urinere på offentlig sted.
1: Ja, det er korrekt.
2: I Sofienbergparken.
1: Jeg vet hva, det beklager jeg. Det er en glipp.
2: Det burde du kanskje ha opplyst om da du søkte visum.
1: Ok, men denne straffen, den har jo blitt omgjort til en påtaleunnlatelse.
2: Ja, men du skjønner, i Australia så er det 12 måneder for urinering på offentlig sted. Så det er jo de australske lover og regler vi følger.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så vi må jo da trekke tilbake det visum.
1: Nei, ikke si det. Ikke si det, jeg skal på bryllupsreise.
2: Er det bryllupsreise?
1: Det er bryllupsreise.
2: Det er forferdelig vanskelig for meg å gi en sånn beskjed.
1: Ikke si.
2: Ja, det vi kan gjøre er jo, hvis du kan lese inn en sånn declaration som vi kaller det, som ja. Den kan vi e-maile til myndigheter i Australia, så de spiller i passkontrollen, når du kommer gjennom der, så spiller de av et lydopptak hvor du kvitterer på at det er deg.
1: Ja.
2: Og dermed opp at du må da bare bekrefte at du ikke kommer til å urinere på offentlig sted, altså det handler om samme type criminal offense, ikke sant? Du skjønner dette.
1: Ja, hvis det mulig så skulle det vært helt fantastisk. For ja.
2: Jeg kan trykke på record her, du bare presenterer navnet ditt, Camilla Irene Westerberg, og I promise not to urinate, du må ta si det på engelsk da.
1: Ja, selvfølgelig.
2: In any public places også, ikke sant?
1: Ja.
2: Ok, da trykker vi på record, og så sier vi vær så god.
1: My name is Camilla Irene Westerberg, and I promise not to urinate in any public places.
2: Og så kan du legge til et eller annet om at du lover å oppføre deg ordentlig under hele ditt opphold i Australia.
1: Ja. And I promise to behave proper and not to disgrace myself or my family.
2: Yes, they're very good.
1: Ja.
2: Og så kan du si også noe om at du, når du i Australia, du lover å reklamere godt for P4.
1: Herregud! Nei! Du tuller nå.
2: Om vi tuller, ja, det skal jeg love deg.
1: Herregud!
2: Camilla?
1: Ja?
2: Din kjære mann, Carl Jørgen, han gleder seg sånn til bryllupsreisen.
1: Vet du hva, nå har jeg bare sett hele verden bare falle sammen nå som jeg skal fortelle han det her. Jeg hater han akkurat nå.
2: Hva var det som skjedde den dagen i Sofienbergparken egentlig?
1: Nei, jeg sier det. Jeg har allerede litt for mye øl og litt for lite toaletter.
2: Ja, du får passe på å oppføre deg ordentlig, og så får du ha god tur da.
1: Herregud, ja. Takk.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og her hun, Emma Steinbakken. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, musikken din hører vi ikke bare på P4, vi kan også se deg i humorserien Basic Beach, ny sesong yes. der straks. Mm. Så du ute med ny musikk, ja. Og da hørte vi jo det at du veldig glad i søsteren din, for du har skrevet en låt om henne.
2: Ja.
1: Så det har vi jo lært, men vi vil lære mer.
0: Morgen. Revolveren.
1: Her kommer en rekke kjappe spørsmål og kjappe svar. Hvor gammel du?
2: 23.
3: Sivilstatus?
2: Forlovet.
1: Hva slags kjøretøy har du?
2: Sykkel.
3: Hvem sender du flest meldinger til utenom kjæreste og søster?
2: Kollegaer.
1: Skal du ikke si Synne Vo der? Fordi Synne Vo når hun er på besøk, sier Emma Steinbakken der.
2: Ja, det nok Synne,
1: ja. Ja, ja, ja. Hvilken app bruker du mest?
2: TikTok.
3: Ok, hva var den siste festen du var på da?
2: Du, jeg var på byen på Jessheim da vi har kommet fra nå i helgen, på første gang.
1: Gøy, hvilket sted var du på da da?
2: Du, da var vi på litt forskjellige utesteder i Storgata.
1: Ja, og hva var det gøyeste som skjedde der?
2: Det var å treffe folk jeg har vokst opp med som ikke har sett på mange år.
1: Åh, så koselig.
2: Ja, det var veldig gøy.
3: Men hva irriterer du deg mest over for tiden da?
2: Nå for tiden? Jeg irriterer meg ikke over så mye, men... Kanskje at, som vi var inne på tidligere, at man blir litt lurt av å se ut vinduet. Det kaldere enn man skulle tro og håpe.
1: Ja. Dårlig vår.
3: Noen må ta seg sammen. Mm.
1: Men hva irriterer du deg mest med over søsteren din, som du sier du så glad i? Det må være noe.
2: Vi jo veldig like, men hun ganske mye treigere enn meg.
1: Treige folk, ja.
2: Ja.
3: Hva er det du eier som du burde kaste?
2: Oi. Klær i boden, kanskje?
3: Ja,
1: klær i boden.
3: Ja, skjær igjennom og bare, ok.
2: Ja, disse har jeg ikke brukt på flere år. Ja.
1: Du kunne ha sånn der bakhårssalg. Ja. Men første artist eller band som du synes var bra, Emma Steinbakken?
2: Adele.
1: Adele, ja.
3: Mm. Og når var siste gang du var nervøs?
2: Det var vel nå i helgen, for da sang jeg med Hellbillies på SM.
1: Oi.
2: Så før det var jeg litt nervøs.
3: Wow. Ok, for en Jessheim-helg?
2: Ja,
3: ja.
2: Jessheim-helg, ja.
1: Det må være så stas når du, Jessheims store datter, kommer hjem til Jessheim.
2: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Ja. Ja, ja. Elsker å være på Jessheim.
3: Ja, ja. Og mine tidligere sambygdinger fra Hallingdal, var de også med ut på byen og gjorde Jessheim utrygg?
2: Nei.
3: Nei.
2: Det klarte jeg på egen hånd.
3: Det klarte jeg.

0: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Bonjour, la mer, amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Du?
12: Mm.
11: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
15: God morgen, dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, men russen har vi ikke hørt så mye fra i år til nå. En rolig start på mai, blant annet takket være kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Det skal vi la ligge nå. I stedet skal vi finne ut når hun var...
2: Første gang i avisen.
1: Ja, Kari, hva tror du det kan ha vært? Ok? Ja, du ler, Kari. Hva tror du kan være første gang vi har funnet med deg i avisen?
3: Nå er jeg sannelig ikke sikker, men jeg husker jo at det var et sånt klipp der jeg gikk med venninnene mine på videregående i gata i Stavanger, og vi lette etter en... Det var en kafé som hadde innført 18 års aldersgrense. Sånn var det.
4: Ok. Hvorfor det? Ja, alkoholservering?
3: Nei, de var bare, de var sikkert lei av at unge folk gikk. Hanget der for lenge eller et eller annet sånt, og så da ble vi ganske sur, for det var ingen plass som vi kunne gå på kafé på det tidspunktet, ja.
1: Da var vi ute og demonstrerte da, eller?
3: Vi hadde i hvert fall en utblåsning i avisen, hvor... Hvor vi begynte å lure på om de ville at vi skulle begynne med narkotika og sånne ting i stedet for.
4: Ok. Så det var litt sånn.
3: Vi tog det til ekstrema.
1: Ja. Men, nei, vet du hva? Vi skal mye lenger tilbake i tid. Vi skal til den 18. mai 1990. Mm. Og da skjønner du kanskje at bildet er fra 17. mai.
3: Ja.
1: Og hva kan det da være? Kan du se bildet?
3: Ja.
1: Fortell. Faren din også er?
3: Han er ordfører i Stavanger. Og så hadde han tale midt på veien i byen, egentlig, i sentrum.
1: Og hvem er det som står bak der og holder ham i frakken?
3: Det er meg.
1: Det er deg.
3: Med bunad på, 4 år gammel. Ja. Så jeg ble med der, ja. Ja, lite visste jeg at jeg skulle stå der selv 30 år senere.
1: Tenk deg det.
3: Ja, og ha den talen. Mm.
1: Så for et historisk bilde, den ordføreren som den gang, og den nye ordføreren da, som står og passer på å se litt usikker ut.
4: Ja. Men lå det ikke kortene sånn tydelig at du skulle gå i fars fotspor?
3: Nei, det gjorde ikke det. Jeg var en sånn som egentlig ville jobbe i kulissene, og ikke være sånn frontfigur.
4: Føler du litt sånn enda, eller?
3: Nei, nå har jeg jo holdt på med dette, med politikken som fulltid i 10 år.
4: Da må du stå foran i søkelyset.
3: Det stemmer det, da må du bare bli vant med det, og det har jeg kanskje blitt litt i de senere årene. Men jeg er jo egentlig utdannet jurist og har jobbet som advokat og trivdes også veldig godt med det.
4: Fikk du noen råd av faren din?
3: Min mor og min far var veldig opptatt av at jeg skulle ta meg utdannelse.
4: Ja.
3: Spesielt når jeg var jente.
1: Og spesielt var det som jente?
3: Ja, ja. Menner kan alltid få seg jobb, sa de. Så, men det er skitt at... Det var det som det jeg husker de sa den gangen.
4: Ja, men sånn
3: gang,
4: var du i deres generasjon.
3: Mm. Og så tror jeg de også, liksom, jeg var den første på min fars side som fikk universitetsutdannelse. Han var bilmekaniker opprinnelig. Han var engasjert i fagbevegelsen etter hvert. Sånn var hans vei inn i politikken, men de kom fra... Man kunne ikke ta egentlig høyere utdanning da. Så de unna sånn at jeg skulle gjøre det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Cupfinale i helgen, Bodø-Glimt og Brann på Ullevål. Utrolig gøy kamp å se på, men... Ja. Ja, og heia, heia, Bodø-Glimt. Men du vet den der høytidlige seansen som før kampen. Begge lag står oppstilt, rak i ryggen, Ullevål fullsatt, kongen på plass. Men så har da den nasjonalsangen som blir spilt over anlegget blitt til en fredagslek her på P4. Gjett nasjonalsangen skulle det nesten ha vært, for i denne låta da vitterlig både korps og tekno med. Hør nøye på hva som ble spilt over Ullevål her.

0: Nydelig, takk da.
1: Er noe i bakgrunnen her også? Og her kommer det inn litt litt sånn Jamaica-trommer og litt sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det visst Bergen sin nasjonalsang. Oi, der kommer trompeter.
0: Oi.
1: Og i bakgrunnen så er det visst den bergenske nasjonalsangen.
0: Ja.
1: Og spillerne her, de ble altså så satt ut at det var bare et par stykker fra hvert lag som sang i det hele tatt.
0: Ja.
1: Hva er det vi skal synge med på? Trompeter og tekno og litt reggae. Og så hør nå da. Brann, ærlig talt, kongen er til stede. Skal vi ikke ha litt respekt for kongefar og så bare holde oss til den ene nasjonalsangen vi... har.
0: Ja, men gjorde vi det?
1: Nei, Bergen har jo som kjent sin egen, nystemten.
0: Ja, men jeg tenkte mer på at den versjonen her, den var ny.
1: Men, ja, den var ny, men jeg har grunnen. Grunnen til at den ble spilt er fordi dette er samme versjonen som de spilte under landskampen mot Estland i fjor. Da var det Sissel Kyrkjebø som sto og sang.
0: Ja.
1: Så den backtracket i Sissel var så bra, så de tenkte at det ble bra i år, bare at vi mangler Sissel. Og det var ikke bra for allsang. Så de har tatt selvkritikk og beklaget, og jeg tror ikke de skal gjøre det.
0: Ja, for det er jo ikke noe rettigheter lenger, tror jeg, på en så gammel låt. Alle kan jo eventuelt...
1: Er det dette vi skal ha til VM med, mener du?
0: Stå selv, jeg synes vi, for eksempel blokkfløyte, det er jo et undervurdert instrument fra skolen. Men jeg, altså, det ble jo bråk allerede for, dette husker jeg fra, nærmest da jeg var barn, hvor mye bråk det ble da en kar som het Arne Domnerus spilte inn, altså, ja, vi elsker i en versjon...
1: Oi, jeg sa det.
0: Ikke sant?
1: Det er
0: de tusen hjem.
1: Ja. Det er den sengen vi til VM, Bjørn.
0: Alt må være lov, eller?

0: steinsprut. Isbilglass.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: 30 dager igjen. Fotball-VM, nedtelling. Vi gleder oss, og alle kan jo de vanlige reglene I fotball. Offside, onside, gult kort, blått kort, hands, legs, knees and toes, og så videre, og så videre.
2: Ja, jeg skjønner at Eirins fotballskole har jo allerede orientert om alle disse tingene.
1: Nei, det her du får den beste bedreviteren av alle. Men nå det også nye regler for fotball-VM. Maks 5 sekunder på innkast, eller så får motstanderen ballen. Bare kaptein får snakke med dommer. Alle andre spillere som omkranser dommeren får gult kort. Ganske strengt. Ja, og så videre og så videre. Men de viktigste reglene de står aldri I regelboka. Bjørn Forlund, Eirins fotballskole, skal nå orientere de uskrevne reglene vi skal ta med oss I fotball-VM. Jeg har notert på min lille taktikktavle her.
2: Du har sånn tavle hvor man kan liksom flytte spillerne, liksom, han skal løpe dit og han skal løpe dit.
1: Ja. Ikke for å gripe begivenhetene her nå, Bjørn. Det kommer vi til når det en 20 dager igjen, 10 dager igjen, vi teller ned. Men akkurat nå handler det om regler, uskrevne sådan. For det første, regel 1, gi 110%. Enkel fotballmatte.
2: Ja.
1: I alltid 110.
2: Dette vet vi jo allerede fra nordmenn som har dratt til Mexico tidligere, men da Paradise Hotel.
1: Ja. Må alltid jobbe hjem. Hvor det han jobber? Ikke hjem. Han må jobbe hjem. Det må alltid gjøre, jobbe hjem.
2: Okay.
1: Så nummer 3, den viktig blant sure trenere, men husk det at nesten alle journalister mislykkede fotballspillere. Det greit å ha med seg.
2: Ja.
1: Var ødeleggende for fotballgleden, men vi vil likevel se det I slow motion fra 4 forskjellige vinkler. Til slutt, corner mål, ballen rund, 30 dager til fotball-VM I dag, takk for meg.

0: fram mot ballen. Ja! Det mål!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Du, har du noen tanker om hva vi griller I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
9: Nei, du. Changan Depan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
23: Nei.
22: Nei, ikke heller.
24: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.
1: Du hører

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Veldig populært å dra til Japan, har jeg inntrykk av. Flere kjenner som har gjort det siste.
2: Jeg drømmer om å dra til Japan.
1: Ja,
2: plutselig finner man billige billetter.
1: Ja, ja, jeg vet ikke helt om de dukker opp plutselig, men jeg håper det.
2: Jeg har en venninne som dro i påsken i gang.
1: Åja,
2: ja.
1: I påsken, ja.
2: Ja.
1: For jeg har vært der i påsken for mange, mange år siden, slutten av 90-tallet, og da er det jo fantastisk med kirsebærblomstringen. Ja. Så heldig. Ja, og jeg husker også at jeg tok toget der, og jeg ser, det er et nytt japansk ord som jeg ikke kjente, som jeg må lære meg. Chien shumaisho. Chien shumaisho. Og det er altså da noe du kan få når du tar toget. Og ikke ofte riktig nok, fordi det er en kar her som har tatt toget i Japan, og så ble toget stående mellom to stasjoner og måtte vente litt, Janne, 3-4 minutter, kommer så frem til stasjonen, og når han går av der, så blir han møtt av masse personale som står utenfor toget og deler ut lapper. Og så, hva er dette for noe? Jo, på den lappen så står det at vi beklager veldig, ditt tog var 3 minutter og 20 sekunder forsinket.
2: Ja.
1: 3 minutter og 20 sekunder. Da beklager selskapet veldig helt flott. Ja, dette skal selvfølgelig ikke skje igjen, og her har du et bevis på at du har kommet 3 minutter og 20 sekunder for sent.
2: Wow!
1: Ja.
2: Hvis Norge skulle gjort det, Bjørn, da måtte vi ha fått penger over statsbudsjettet for printing av ark.
1: Ja.
2: For da skulle de ha delt ut mange lapper mange ganger.
1: Det er dyrt nok å subsidiere de fleste av togutstrekningene.
2: Ja, men, skal få arkstøtte også.
1: I tillegg. Så Shien Shumaisho er også et delay certificate, eller altså en forsinkelsessertifikat, eller bevis, som du så kan ta med til arbeidsgiver og si det er grunnen til
2: Der
1: at det kommer sent.
2: Fordi i Norge er det vel litt mer lave skuldre på det, at du bare kan si at toget var forsinket, men i Japan skal du vel kanskje ha en god grunn da, til å ikke møte siden de er så punktlige med togene sine, så må du vel kanskje være punktlig på jobben også da, de jobber jo utrolig mye, disse japanerne.
1: Ja, i dag tror jeg faktisk alt er i rute i Norge også, men det er jo dessverre ikke alltid det. Jeg husker også fra da vi dro fra Belgia for noen år siden her, så skulle vi ta toget, så sa vi vi får nesten beregne et tog ekstra, for man vet jo aldri om det er forsinket.
2: Nei.
1: Hæ? Toget forsinket? Det går jo alltid til klokka.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det er ikke, man må ikke ta det som en selvfølge at man alltid kan bli forsinket.
2: Nei, men vi er vant i Norge, og i Norge føler vi nesten at det er vår egen feil også, vet du.
1: Ja, er det det?
2: Er det min feil at toget går forsinket nå i dag?
1: Ja. Kanskje det. Chien shumaisho i hvert fall. Du kan jo prøve deg på å be om det neste gang hos vi og de andre.

0: God morgen, god lørdag, dagen før dagen, 16. mai, og vi på plass i dag også, vi Bjørn.
1: Ja da, hurra for 16. mai, her kommer høydepunkter fra sist uke på rekke og rad, vi har holdt på siden klokken 6 allerede. Og nå skal vi til et høydepunkt fra Gullruten, nemlig en dame som fikk Gullruten for kanskje ikke hennes stolteste øyeblikk. La oss få et gjenhør med Ingrid Gjesting Lindhave fra 71 grader nord.
2: Ja, det skjønner jeg.
3: Tustefjell er det der da. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull. Nei, du elsker, du elsker alt dette dritt da. Lars Monsenfeldt må faen med roe seg litt igjen. Det er så mye negativt på natur som vi aldri snakker om.
1: Det veldig, veldig bra. Jeg husker jeg traff henne noen uker etterpå langs Sognsvann, hvor hun har vært ute og gått tur. Det var like før jeg måtte bort og trøste henne, men så ville jeg bli ut da.
0: Ja, det var en liten tur det, vet du. Men vår reporter da, for anledningen Vidar Lill, måtte jo snakke litt med Ingrid Gjesing Lindhave om årets TV-øyeblikk og høre hva hun sier om vinnet da.
4: Jeg ble født med sikkert helt normal selvtillit, så dalte den veldig i oppveksten, men jeg bodde på toppen av en bratt bakke, og hele oppveksten når det var kjedelig å dra hjem, så gikk jeg og holdt takketaler, for jeg håpet liksom en gang at verden skulle si sånn, nå var du best, og så er det jo litt rart å bli best på å være helt jævlig på tur. Jeg var jo så sinnet, men fuck it, ja.
5: Det er et utrolig morsomt TV-klipp da.
4: Ja, det er jo for så vidt veldig gøy. Jeg ler jo av det selv, og jeg blir jo glad på slutten, så man kommer, det er jo happy end. Ja. Det er jo liksom en skummel ting å drive med TV og bli sett og lure på om man er bra nok, og hver gang man får mail fra en leder om å ha et møte, så tenker jeg alltid, nå får jeg sparken. Så jeg blir liksom aldri... Jeg får liksom aldri mer selvtillit, bare mer erfaring og blir bare enda mer bevisst på dårlige sider og hva man må jobbe mer med og sånn. Så da blir det jo veldig, det er veldig hyggelig liksom.
5: Hvordan skal du feire?
4: Ja, planen var jo før dette skjedde, var jo å være her akkurat lenge nok og så stikke til Mac-eren. Sitte på McDonald's i kveld og bare, jeg overlevde. Så tenker jeg sånn, ok, nå har jeg liksom en grunn til å henge litt rundt og gå rundt og være litt kjekk, ass. Så da skal jeg, nei, hvordan skal man feire? Jeg er revet på fest,
1: ja. Ja, og snart får jeg sparken. Ja, Ingrid Gjesing Lindhave.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
8: Å gjøre hva jeg vil.
9: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
10: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barnet mine, kjæresten min og barnet mitt.
11: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
1: P4 elsker deg en god mai.
3: Det er så mange biler å velge i.
12: Ja, det er helt umulig å bli klok på at dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV er fasit.
14: Oi, var det...
13: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Hei, hei.
21: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
20: Feber?
21: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
22: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
23: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
24: Ingenting.
25: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
27: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjøp.
1: Dette er P4 Radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så bare finne kalenderen. I dag det bitte lille 17. mai.
2: Såpass, ja.
1: Ja, vi teller ned. Det kort arbeidsuke. Nasjonaldagen i slutten av uka, og det skal handle om pølser. Det ikke så vanskelig, men det ikke så lett som man skulle tro. Her små forskjeller utgjør veldig mye, Bjørn. Så hvordan skal vi få de perfekte pølsene til 17. mai? Hvis du skal ha en gjeng hjemme, eller hvis du som meg i bevertningsgruppa på skolen, skal kanskje koke noe... Nei, ikke koke, trekke noen pølser. Så må vi få svaret fra Syvekiosken, Pølsebu i Oslo, som nesten som en institusjon. De har jo solgt pølser i 33 år, forteller en del triks her til godt.no. Vi har jo også vært og pratet med de, med eieren der. Men det som er grunnen til at vi skal trekke pølsene i god kraft, ja, hva det egentlig? Jeg tenkte bare at ja, men det jo for at pølsene skal få litt smak. Men det jo viktig at pølsene, hvis du bare legger det i vann, så trekker du kraften ut av pølsa og inn i vann. Det derfor vi skal ha en god kraft, fordi at pølsen halvmembrane, det vil si at de trekker ting til seg. Så ja. Det for at ikke hvis du får en pølse som ikke smaker noe, så det jo fordi den bare har ligget i vann.
2: Ja, du har jo vannet den ut.
1: Du har rett og slett vannet den ut. Ja. Derfor må du ha noe godt i vannet. Buljong eller oksekraft, hvis du litt feinschmeckeren her da. Så skal du selvfølgelig ikke koke, det vet vi jo, men vi skal heller ikke bruke for mye vann, for da må vi bare ha opp i mer kraft. Så skal pølsene trekke mellom 8 og 10 minutter, men hør nå, hvis du skikkelig feinschmecker, og det her vet jeg ikke hvordan du får til, men da skal det være 84 grader i vannet, så da må du ha med deg en liten sånn og sjekke at det ligger 84 grader nede i det vannet, hvis ikke du har pølsekoker. Så sier Syvekiosken-eieren Erlend Dalbo, det en ting som man glemmer litt, og det her synes jeg litt viktig. Han sier at unger har også smaksans. Så styr unna dårlige billepølser, bare fordi det til masse unger. De vil jo også spise gode pølser, og det skjønner jeg jo. Unger har også smaksans, kjenner jo om det gode pølser eller ikke.
2: Ja, hvis ikke de blir druknet i ketchup, selvfølgelig.
1: Det blir de nok sikkert uansett tilbehøret her. Ja. Der har vi mye godt. Hver nordmann, vi spiser hvor mange pølser i snitt 17. mai, Bjørn, tipper du?
2: To hver.
1: Tre!
2: Tre! Ja. Såpass, ja, det betyr at noen spiser 10.
1: Ja, deilig, gleder meg over det.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
13: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvilket navn det aller fineste I hele verden da? Dette her jo litt interessant for deg som kanskje går med en liten en I magen, eller kanskje nå synes at du har et veldig fint navn selv. For hva det som gjør et navn fint egentlig? Kanskje du som hører på har dette navnet, kanskje kjenner du noen. Du skal få høre det snart. Aller først, Bjørn, har du lyst til å gjette? Det altså da et navn. Som navneforskeren Laura Wattenberg fant da hun samlet statistikk fra 49 land. Dette blant de mest populære jentenavnene I store deler av Europa, altså fra Italien, Russland og I Amerika. Og hva tror du det
2: Nei, altså hvis det populært så mange steder, så det vel, og fungerer overalt, så det kanskje noe så enkelt som Anna, for eksempel, eller noe? Det
1: ja, det ikke det, skjønner du, men jeg lar filmen Mamma Mia gi oss svaret.
3: I thought you looked familiar. Sofia.
4: It's Sophie.
3: Well, Sophia is the Greek.
1: Ah. Sofia! Eller Sophie, eller Sofie.
2: Ja, ja, ja.
1: Varianter av det.
2: Ikke sant? Tante Sofie kjenner vi jo godt fra Norge.
1: Ja, fordi vi har jo en heller negativ klang på den.
2: Ja, ja.
5: Og huffa meg, jeg så sint, Sofie. For alt bare tøys og tull I kardemommen.
1: Ja, ikke sant? For meg så Sofia litt sånn... navn, men det regnes for å være et av verdens vakreste navn. I hvert fall så det veldig populært. Men hvorfor det så vakkert da, tror du?
2: Det slutter vel på A, for eksempel. Det jo sikkert, det veldig mange kvinnenavn som gjør det, så det jo tydelig at mange språk synes liker det.
1: Ja, jeg tror dette ligger jo helt underbevisst hos oss, men forskerne har jo da selvfølgelig sett på dette, og det finnes jo en veldig komplisert grunn. For eksempel så blir navn vurdert som vakre hvis de har myke konsonanter, S, L, M, flyt.

0: fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tida før etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det nærmer seg 17. mai, og du som tenker at jeg skal være tidlig ute med å pusse sølv og stryke skjorta, ja, nå har du bare tiden av veien. Det ikke så veldig mange dager igjen.
2: Ja, kona vi var ute og kjøpte sånne bunadsko i går.
1: Ja, de må gås inn før selve dagen, Anne-Mikke.
2: Ja.
1: Ta dem på deg nå og gå inn og sykke for gnagsår.
2: Ja, det er det. Ellers så kan man eventuelt, jeg tror dette var litt sånn den rimeligere varianten, i stedet for å kjøpe sånn kjempedyre. Ja. Så er det sånn som, de ser fine ut, men det er kanskje lurt å gå med joggesko til, og så ta de på seg etterpå, jeg vet ikke.
1: Ja, sånn ja. Ja, det spørs om bunadspolitiet godtar det. Ja. Men nå er det i hvert fall gode nyheter, Bjørn. Bunadsslusa er oppe.
2: Hva er det?
1: Ja, hva er det? Bunadsslusa. Det er en bunadsslus i sikkerhetskontrollen på Gardermoen, som er åpen kun 16. og 17. mai. Og dette fant Gardermoen ut at de skulle gjøre etter på forespørsel fra en passasjer, som tenkte at kan dette være lurt at vi som har på oss bunader får lov til å gå gjennom en egen sluse. Så da har de pyntet en sluse med norske flagg, og der kan du som har så mye sånn stikkerier og nåler og alt sånn gå gjennom. Og det er da rett og slett for de som reiser i bunad. Det synes jeg er rart, Bjørn.
2: Ja, det er ikke det mest behagelige, kanskje?
1: At du reiser i bunad?
2: Ja.
1: Men en ting er nå at vi diskuterer sånn, skal jeg sette meg i bilen med bunad? Men du tenker altså da, det er såpass mange passasjerer i Norge som flyr i bunaden sin for å feire 17. mai.
2: Dette her er en typisk sånn sak som CNN og andre kan plukke opp etterpå, tror jeg. Dette er what a crazy country, liksom.
1: Andre land har kanskje burkasluser, vi har bunadsluser. Det er erkenorskt, altså. Men det Avinor sier er at det er kaker med krem, dere. Det er ikke lov til å ta med håndbagasjen. Avinor råder derfor reisende til å pynte bløtkaken etter ankomst.
2: Ja, for altså, det telles som flytende greier.
1: Ja, men altså, er det passasjerer som går i bunad og tar med seg bløtkaka?
2: Ja.
1: Ja, vi er spesielle
2: da
1: der.
2: Da lurer jeg på, hvis jeg blir stoppet i kontrollen, og jeg har kjempelyst til å si, vet du hva, du skal få kaka. Akkurat.
1: Bang!
2: Der.

0: Klokken er 8. Her er P4 Nyhetene. Det som trolig er en russegutt ble natt funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange i Innlandet. Ifølge politiet ble en 18 år gammel russ meldt savnet i området senere på natten, og politiet mener gutten trolig har falt av russebussen i fart. De har igangsatt etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser. En russebuss ble totalskadet i brann på Eidsvoll i natt. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne, men alle kom seg ut og ingen skadd ifølge politiet, som klare på at det kunne ha blitt en katastrofe. Ifølge de ombord ble bussen raskt overtent, og flere beskriver brannen som eksplosjonsartet. Brannårsaken ikke klar, og politiet har opprettet sak. Bussen tilhører russ fra Ullern videregående skole i Oslo. Mannen som regnes som nestkommanderende i IS drept, melder Donald Trump. Ifølge den amerikanske presidenten ble Abu Bilal al-Minuki eliminert i en felles aksjon med nigerianske styrker. Trump har ikke gitt flere detaljer om aksjonen, så hvor og når den fant sted uvisst, men han takket Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker terrornettverket IS betraktelig. En mann i 70-årene som var meldt savnet etter en fisketur i Lunner på Hadeland i går ettermiddag funnet omkommet. Omstendighetene uklare, men det ikke mistanke om noe kriminelt, sier politiet. En person ble knivstukket på Oslo S i natt. Han skal ikke være alvorlig skadd, ble sendt til legevakt for behandling. Politiet sier de har kontroll på totalt 4 involverte personer. 2 av dem siktet og satt i arrest. Bakgrunnen for knivstikkingen eller noe mer om de involverte ikke opplyst. Droner på villspor fra krigen i Ukraina skaper nå uro flere steder i Europa. I Finland fikk 1,8 millioner mennesker beskjed om å holde seg inne i går morges, mens Latvias statsminister måtte gå av etter dronehendelser der. Til Aftenposten sier eksperter at også Norge kan bli rammet.
1: Førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga sier til Aftenposten at ukrainske angrepsdroner oftere havner på avveie fordi Ukraina nå sender hundrevis av droner mot Russland nesten hver natt. Han peker også på at russisk elektronisk krigføring kan forstyrre GPS-systemene slik at dronene mister kursen. I Latvia førte slike dronehendelser nylig til politisk krise og regjeringskollaps, mens Finland i går morges stanset flytrafikken og sendte nødvarsel til millioner av innbyggere. Haga sier risikoen for at slike droner skal gjøre stor skade i Norge fortsatt liten, men at det ikke helt utenkelig at noe kan havne i Øst-Finnmark.
0: Fortalte reporter Rosa Røger. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Nå flere høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: nå teller vi ned til morgendagen, men det gjør vi via høydepunkter fra uken som har gått, for vi har chattret på, jeg og du denne uka her, Bjørn. Ja. Øystein har vært I lønnsforhandlinger.
1: Ja, vi har chattret på om høydepunkter som kommer til sommeren.
0: Ja, blant annet fotball-VM, og mitt inntrykk det at kommentator Kasper Wikestad, som du skal kommentere for NRK, som vi kjenner godt I Viaplay her, han ganske godt likt blant supportere, men likevel så det jo ting som irriterer supportere, og der stilte vi han til veks med noen av de tingene som man kan bli sur på kommentatorer for.
1: Det skal du få høre senere den timen, men la oss først ta turen til en av de som har startet russefeiring denne uken, litt senere enn vanligvis. Bussjef på bussen som heter, beklager ordbruket her, Mindfuck Horten videregående skole og Felicia Ottem som vi snakket med og lurte på hva de syns om å plutselig begynne to uker senere enn det som var vanlig
2: Vi har faktisk snakket ganske mye om det sånn I starten når Justine skulle flyttes så var jo ganske mange av oss ganske sure og var liksom litt sånn, ok, men hvorfor det? Men nå det liksom vi skjønner ikke helt hvordan man skulle klart det eller sånn Vi veldig takknemlige for at russiden ble egentlig flyttet, fordi nå vi ferdige med de skriftlige eksamene, liksom.
0: Vi lurer jo også veldig på denne med avslutningen, for da det jo ikke noe klimaks på slutten av russetiden, sånn som 17. mai var frem til I fjor. Har dere planlagt en avslutning allerede?
2: Ja, altså, nå blir jo avslutningen litt mer sånn vannet ut, fordi vi blir jo ferdige på skolen, det jo nesten ikke noen timer I juni. Så egentlig så har dere ikke en sånn ordentlig avslutning. Vi slutter nesten I... Så de fleste slutter mellom 17 og 19 juni, vi slutter 19 juni, så det var sånn lang russetid.
1: Og så skjønner jeg at foreldrene skal få kikke på bussen?
2: Selvfølgelig skal de få kikke bussen, de skal også være med på foreldrerulling, de må jo med.
0: Aha,
1: se her, for sånn var det jo ikke gamle der.
0: Det var ikke det.
1: Nei, og I dag ruller altså da Mindfuck Agore, hva kan du fortelle om denne bussen?
2: Tidligere så hadde de en ulovlig buss, men nå den lovlig etter de nye endringsforslagene som kom I januar. Ja, I vårt tilfelle så hadde jeg en så gammel buss at det gikk ikke an å bygge den om, så det ble en ny igjen.
0: Hvor mye penger har du brukt til nå?
2: Det har gått et par tusen, det har det.
0: Bare et par?
2: Ganske mange par tusen. Men det har vært fordelt over 3 år, det viktig å si.
0: 3 år? Har du planlagt bussen Mindfuck I 3 år?
2: Det har vi faktisk.
0: Wow!
1: Ai, ai, ai. Og, nei, men vet du hva? Da håper jeg det blir en ordentlig fin russetid. Kos deg, Felicia, og så får vi se når det sklir ut I sommeren, og dere alle skal være til sitt.
2: Det skal vi gjøre, vet du. Det her blir så bra.

0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
9: Ja, vi elsker dette forslaget.
8: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
10: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
13: Er det sant? Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
16: Dette P4.
17: P4.
18: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Favorittkanal, men det alltid P4.
21: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Når P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
24: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
25: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
26: Det for meg trengende.
27: P4.
28: P4.
29: Lyden

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vår kollega fra Viaplay, Kasper Wikestad, her. Du har fått deg en veldig spesiell sommerjobb, Kasper. Hva det for noe?
2: Jeg la ut et bredt nett på sommerjobber da, og fikk napp på en, så det var veldig bra. Nei, det blir jo VM i USA og Kanada og Meksiko, VM i Nord-Amerika for NRK, så det blir bra.
1: Og du skal kommentere altså da to av de norske kampene, og hvordan blir det å være stemmen som kommenterer potensielt liksom historiske begivenheter for Norge?
2: Nei, det er jo spesielt det. Man merker jo litt på det faktisk. Det er jo må ha en ærefrykt når man går inn i det, og det er jo liksom det handler om i utgangspunktet, er jo at dette er jo en nasjonal begivenhet som knytter hele Norge sammen. Altså, VM-kamper har hatt over 2 millioner seere tidligere. Det er liksom hele nasjonen skal skape et kollektivt og felles minne sammen. Oh. Så det å skulle prøve å legge stemme til det og formidle det på best mulig måte, det er jo et ansvar man kjenner på da, det er det.
3: Nå får jeg klump i magen på vegne av deg, for Bjørn og jeg, vi skødde jo noen ganger med her vi sitter og prater hele dagen. Tenk deg på at du har mange du skal prate for, men det der kommer til å gå så bra. Det jeg lurer på er litt sånn, hvordan du kommer til å ha det som kommentator for det første. Kanskje litt sånn rart spørsmål, men hvor sitter du når du kommenterer VM?
2: Man sitter stort sett på midten av banen litt høyt opp, og så er det litt sånn ulikt fra stadion til stadion hvor høyt opp man sitter, men i mesterskap og sånt nå, så er det jo ofte lagt opp en avdeling av tribunen som er ulike pulter hvor man sitter kommentatorer fra en hev av ulike land da.
1: Hva er deres bu da, eller sånn du hører han fra Colombia rope høyt i bakgrunnen?
2: Nei, man sitter jo ute, så man sitter ved siden av hverandre, men det er såpass stort avstand der, men det hender jo man ser fotballkampet fra Premier League eller andre steder hvor man hører andre snakke i bakgrunnen, og i gamle dager var jo det enda verre, da hørte man det også. Veldig ofte svensken sitter og roper bak på tippekampen til NRK.
3: Oh, ja.
2: Så man sitter jo ganske tett ved siden av hverandre, og spesielt i Premier League sitter man veldig oppe hverandre nesten på noen steder.
1: Har du hatt noen veldig spesielle opplevelser når du kommenterer sånn?
2: Nei, jeg hadde en på La Manga til en treningskamp en gang, og da var vi faktisk 2 kommentatorteam. Det var Alsaker og Myhre fra TV2, og så kommenterte jeg for fotballmedia sammen med min nåværende kollega i Viaplay, Tor Ole Skuldre. Det er det verste regnværet jeg har borti noensinne. Så alle på tribunen var borte. Steffen Iversen sto i midtsirkelen, og jeg husker Petter Myhre prøvde å få kontakt med dommeren for å blåse av kampen. Vi satt i et stillas, egentlig under åpen himmel. Jeg tror det er det våteste jeg har vært inkludert når jeg dusjer.
3: Oi, oi, oi.
1: Men nå blir det nok litt bedre forhold, antar vi, i USA. Kasper Wikestad her. Han kan få skryt, men han kan også få kjeft, mer om det slags.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det 29 dager igjen til fotball-VM, og vi kan allerede forutse at det to grupper som kommer til å få kjeft, og det dommerne. Og så det kommentatorene.
2: Ja, mulig.
1: Og en av dem var vi her, Kasper Wikestad, vanligvis på Viaplay med denne sommeren, altså som NRK-kommentator under fotball-VM i Amerika. Hvordan det å være en alle tilskuerne mener et eller annet om?
2: Nei, det bra. Jeg har jo alltid sagt at det verste kompliment jeg kan få som kommentator å være behagelig. For det har jeg ingen intensjon om å være en behagelig kommentator, for fotball ikke behagelig. Fotball vondt, fotball lidelse, fotball følelser, fotball godt, fotball eufori, fotball alle de følelsene inni det. Og det det vi skal formidle. Vi skal jo ikke formidle noe som behagelig. Og Norge har gått gjennom 26 år, 28 år med lidelse. Vi har ikke kvalifisert oss til mesterskap, vi har snublet på mållinjen, alle de tingene der. Så det jo den lidelsen som vi håper nå skal bli bra. Ja. Men underveis i de første tre gruppespillskampene så kommer vi til å ha det kjempevondt. Vi kommer til å måtte ha den scoringen, vi kommer til å ligge under, vi kommer til å lede med 10 minutter igjen, og det jo det verste som finnes, ikke sant? Så alt dette skal jo på mange måter formidles, og det jo det som fotball. Fotball jo livet, og livet jo ikke på noen som helst vis behagelig. Livet følelser.
3: Og livet irriterende også. For jeg har spurt mine fotballsupportervenner om hva det mest irriterende med fotballkommentatorer. Så for å bare stålsette deg litt og beklage hvis jeg frekk her, Kasper, men svaret de som bruker 10 minutter på å si en setning med lange pauser. Så har du skjønt det for lengst hva de skal si. Kasper, det dumt å være litt stille som kommentator?
2: Nei, taushet gull, også som kommentator, definitivt. Det gjelder i alle anledninger i livet, kanskje bortsett fra akkurat der vi nå i det medium vi nå, radio.
3: Norske kommentatorer som uttaler navnet på spillerne på en norsk og feil måte, spesielt hvis de har dialekt, gjerne franske navn. Kasper, øver dere ikke før dere går på?
2: Jo, vi øver veldig, veldig mye på navn, og så det noe med navn skal være så tett opp mot korrekt som mulig, og så det noen navn som blir så rett at det blir feil hvis vi skulle si det på riktig måte. Hvis jeg hadde kommentert Cristiano Ronaldo, for eksempel, så hadde det blitt fullstendig tullete.
1: Litt jordete, ja.
3: Så skal det sies at det veldig lett å være sofa-ekspert, og du faktisk en av de store favorittene til mine venner å høre på, Kasper. Du en meget behagelig fotballkommentator, så det komplimentet får du ta med deg nå.
1: Kasper Wikestad, men drømte han om dette som gutt allerede, og bærer kanskje hans første gang i avisen preg av det? Det skal vi høre straks.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
10: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: klikket på kryss og tvers og kommenterte EM i 2016, og for meg så var det helt enormt. Jeg var sammen med Drillo på et arrangement her om dagen, og han er en fantastisk mann, fantastisk fotballmann, og det han har betydd for norsk fotball, og det han har betydd for Norge, med de opplevelsene han har gitt oss sammen med det landslag vi hadde på 90-tallet, det må aldri undervurderes, helt vanvittig.
1: Og nå skal vi tilbake igjen til USA, da uten gummistøvler, men med Kasper Wikestad som kommentator. På

0: Setter ekta fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Du,
14: Har
13: du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
2: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og frendeforsikring.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen, P4s radiofrokost har vært med deg nå i 3 timer. Nei, men har du ikke vært våken siden klokken 6 i dag? Nei, fy for skam.
1: Ja.
0: Men det er jo greit å sove litt ut, og det er jo en festhelg for veldig mange.
1: Ja, det er det. Så derfor tenker jeg at nå kan du roe ned og puste ut disse morgentimene før haraballet baller på seg, alt jeg på å si, med da Reidar, som holder deg med selskap i helgefrokosten. Ta deg en god kopp kaffe nå, len deg tilbake, og så blir det jo jackpotten som vanligst, Reidar. Det blir jorda rundt, da kan du kvisse deg selv litt, mens du driver med 17. mai-forberedelser.
0: Ja, er det noen som kan fest, så er det jo trøndere, så Reidar stiller jo sterkt i den klassen der, det vet vi jo.
1: Ja.
0: Både internt og eksternt bruk. Så Reidar, kos deg ordentlig med musikk og mer til, nå straks, og så sier Eirin og Bjørn god helg!
1: God helg, sus!

0: Klokka 9, P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: En person som politiet mener en russegutt ble i natt funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange i Innlandet. Politiet ble varslet av tilfeldig forbipasserende, og operasjonsleder Ove Stian Ovrum sier de ikke lenge etter fikk et nytt varsel som de satte i sammenheng med funnet.
2: Litt senere på natta så det en gutt da, som har blitt meldt savnet fra en russebuss, og etter all sannsynlighet så det denne gutten som finnet i veibanen der. Han har nå flytt til Ullevål sykehus. Det jo da ikke helt på det ene akkurat hva som har skjedd her nå, men en hypotese jo da at han har falt av en russebuss.
1: Og hvordan går dere videre med saken nå?
2: Nei, nå har vi jo undersøkt og dokumentert åstedet her, og så det jo å få avhørt vittner. Det vi godt i gang med, og vi oppfordrer jo alle som har noe informasjon i saken om å ta kontakt med politiet.
1: Og en russebuss fra Ullern i Oslo ble totalskadet i brannen på Eidsvoll i natt. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne, men alle kom seg ut og ingen skadd ifølge politiet, som klare på at det kunne ha blitt en katastrofe. Ifølge de ombord ble bussen raskt overtent, og flere beskriver brannen som eksplosjonsartet. Brannårsaken ikke klarlagt, og politiet har opprettet sak. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, det melder partene som kaller inn til pressekonferanse klokken 11. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen skal der sammen med lederen i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortelle hva som avklart, for det ikke opplyst om foreløpig. Mannen som regnes som nestkommanderende i IS drept, melder Donald Trump. Ifølge den amerikanske presidenten ble Abu Bilal al-Minuki eliminert i en felles aksjon med nigerianske styrker. Trump har ikke gitt flere detaljer om aksjonen, så hvor og når den fant sted uvisst, men han mener drapet på al-Minuki svekker terrornettverket IS betraktelig. Droner på villspor fra krigen i Ukraina skaper uro flere steder i Europa nå. I Finland fikk 1,8 millioner mennesker beskjed om å holde seg inne i går morges. Latvias statsminister måtte gå av etter dronehendelser, og eksperter sier til Aftenposten at også Norge kan rammes.
3: Førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga sier til Aftenposten at ukrainske angrepsdroner oftere havner på avveie fordi Ukraina nå sender hundrevis av droner mot Russland nesten hver natt. Han peker også på at russisk elektronisk krigføring kan forstyrre GPS-systemene slik at dronene mister kursen. I Latvia førte slike dronehendelser nylig til politisk krise og regjeringskollaps, mens Finland i går morges stanset flytrafikken og sendte nødvarsel til millioner av innbyggere. Haga sier risikoen for at slike droner skal gjøre stor skade i Norge fortsatt liten, men at det ikke helt utenkelig at noe kan havne i Øst-Finnmark.
1: Fortalte reporter Rosa Røger. Det var en nyhetsoversikt. Reidar, du klar med helgefrokost, og for en helg dette blir.
0: Ja, vi skal fokusere litt på Eurovision da. Har du en låt du med dette som du har et veldig spesielt forhold til fra Eurovision?
1: Ja, jeg elsker så mange, for jeg elsker Eurovision.
0: Jeg vet du gjør det. Da må du høre på litt innimellom her, ok?
1: Det skal jeg absolutt gjøre.
0: Gjør det. Her Journey aller først. Du får Don't Stop Believin' i P4s helgefrokost.

0: Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Og det jo den store dagen for alle Eurovision-fans der ute, og de det mange av, og det en god grunn til at vårt tema handler om musikken som har blitt servert fra denne sangkonkurransen i mange, mange år nå, og renner med at de fleste har et eller annet forhold til en eller flere Eurovision-låter. Det de vi på utkikk etter da, så ta deg en tur innom P4 Lyden av Norge på Facebook. Fortell oss hvilken låt fra Eurovision du har et spesielt forhold til. Du kan også sende en sms til oss, P4 til 1904. Iselin, hun har et nært forhold til den her. Barabada Bastu, den jo ikke så gammel heller. Den gjorde at jeg fant humorgruppen Kai, som gjorde at jeg fant gleden i å høre på musikk igjen. Der ser du musikkens kraft, altså. Ola Alexander, han har et nært forhold til den her.

0: Eurovision-vinneren fra Nederland, Duncan Lawrence Arcade. Herre fred for en nydelig sang, skriver Ole Alexander. Så har vi Andreas Endi Olausen, som har den her som favorit. Take me to your heaven med Charlotte Nilsson. Jeg traff henne to uker før hun vant for Sverige I Israel I 1999. Det var stort og et minne jeg aldri vil glemme, skriver jeg.
1: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Det jo ikke så verst vær meldt heller, spesielt fordi nordpå skal det føre her. Men vi starter med Østlandet. En del spredt nedbør. Agder og Telemark får enkelte regnbyger lengst vest I Agder. Ellers stort sett opphold og mye pent vær, og det blir varmere. Vestlandet får litt regn I Rogaland. Ellers stort sett pent. Midt-Norge, enkelte regnbyger I Trøndelag fra cirka Trondheim og sørover. Ellers stort sett pent vær Nordland. Pent vær og varmere. Troms og Finnmark, skya I Øst-Finnmark og på Vidda. Ellers for det meste pent og opp mot 20 grader I indre fjordstrøk. Det bare å njuta.
1: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: FM og Everybody Hurts. Og det litt smerte involvert når Marius ringer også. Straks fem på.
1: Jo, hvis det en spøk, så det jo litt morsomt.
2: Det går noen alarmklokker hos meg når du ikke tar dette mer på alvor. Du skjønner det.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
12: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
12: Ja, vi elsker dette forslaget.
11: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
13: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: AJ-produkter
17: lagret. AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
19: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
20: P4.

0: Fotball 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, hva er det vi skal få servert i dag da, Marius?
2: I dag er det Elisabeth som har tipset oss. Hun jobber nemlig ved sykehuset i Østfold, Kalnes, og der har de vært gjennom en sånn medarbeiderundersøkelse nå. Og sjefen hennes har vært veldig opptatt at alle skal svare. Hun har fristet med pizzaaften til og med for å få svar. Og så lurer vi på om det er greit.
3: Maja?
4: Hei Maja, det er Reidar Pirkeren som ringer fra Arbeidstilsynet her.
3: Ja, hei du.
4: Jeg ringer deg fordi vi har fått en bekymringsmelding fra en av dine ansatte ved sykehuset Østfold.
3: Ja.
4: Det dreier seg om manipulasjon av en medarbeiderundersøkelse.
3: Jaha.
4: At du har gitt tilbud om pizza i bytte mot positiv omtale.
3: Ja, altså...
4: Jeg spør rett ut, har du gitt tilbud om pizza mot positive svar i denne undersøkelsen?
3: Jeg har jo... Det har jo ikke vært noe...
4: Spytt ut?
3: Det har jo ikke vært noe lovnad om noe belønning for positive svar. Det har jo vært en oppfordring fra hele sykehuset til å i hele tatt besvare.
4: Det er klart de ansatte oppfatter jo som at... Pizza skal være et insentiv for å gi rosende omtale i denne undersøkelsen.
3: Nei.
4: Jo.
3: Ja, nei, da må dere... Det har jo skjedd på... Hele sykehuset har jo blitt oppfordret til å svare. Sykehuset deler jo ut kaker dem ved 100% besvarelse.
4: Så det du sier er at omfanget av bestikkelser og korrupsjon ikke bare gjelder din avdeling, men hele sykehuset?
3: Ja, jeg tror nesten du må ta kontakt med min avdelingssjef, ja, for det her...
4: Ja, vi kommer jo til å gjøre det, for vi oppretter jo da en tilsynssak her.
3: Ja, nei, det har aldri vært, det har aldri vært oppfordring til noen positive svar, eller hvilken retning svar
4: det skal gå. Men du har lokket med pizza.
3: Vi har lokket med. Vi har sagt at ved 100% besvarelse så...
4: Så blir det så, pizza.
3: Det har
4: du gjort. Helst.
3: Ja.
4: Der har vi det.
3: Og... Men ikke hvordan det skal svares, men at det skal besvares.
4: Men resultatet av undersøkelsen forteller jo ikke noe da om medarbeidernes trivsel, men det forteller hvem av dem som liker pizza og har lyst på det.
3: Ja. Jeg kan nesten ikke tro, jeg må tro nesten at jeg er en spøk, ja, altså.
4: Jeg ser ikke et fnugg av humor i en så omfattende form for korrupsjon.
3: Nei.
4: Gjør du kanskje det?
3: Jo, hvis det er en spøk, så er det jo litt morsomt.
4: Det går noen alarmklokker hos meg når du ikke tar dette mer på alvor, du skjønner det.
3: Ja.
4: Jeg blir jo veldig sulten av å jobbe med denne saken. Hva slags pizza var det du hadde tenkt å servere?
3: Ja, hvis du svarer på den undersøkelsen, så skal du få pizza, du også.
4: Dette er jo veldig avslørende. Men det kan da hende at du har en ansatt som heter Elisabeth, for eksempel.
3: Du klarer deg ikke lenge nok, altså.
4: Nei.
3: Altså, hun lille Murberg, hun skal jobbe i sommer.
4: Og hun skal det, ja. En ekstra sterk pizza på henne, kanskje.
3: Det blir sterkt. Kan ikke du komme til oss på den pizzaen, for vi hadde nemlig 100% besvarelse.
4: Har du det?
3: Ja.
4: Helseeffekten av å spise pizza, hva vil du si om den?
3: Nei, den er jo ikke bra.
4: Og sier du det? Det er godt at dere har noen leger under det, da.
3: Vi har det. Vi er jo i kjernen her.
4: Du har en nydelig dag, da.
3: Ja, like med det.
4: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: og Take On Me, kjæresten til en meget populær popartist. Det kan bli den nye James Bond. Bookmakeren har sagt sitt nå, og vi nærmer oss en avgjørelse på hvem det som skal ta over som 007. Mer om det etter Chris Holsten.
1: 28 år siden sist.
2: Setter ekstra fram mot ballen. Ja! Det
1: mål! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se

0: Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinaden til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0909. Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
10: Wow, that's a fat area.
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Ja, vi elsker!
14: Ja, vi elsker!
15: Ja, vi elsker!
16: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
17: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjæresten mine og barnet mitt.
18: Å gjøre hva jeg vil.
19: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
6: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
3: Ja, vi elsker dette landet!
18: P4 elsker deg en god mai.

0: her jo kjente toner for alle som glad I 007 James Bond og det har vært mange rykter lenge nå for det en stund siden den forrige filmen med Daniel Craig da som hovedrolleinnehaver. Spørsmålet, det store spørsmålet jo hvem det nå som skal bli den nye James Bond? Og jeg ser at BBC har en stor sak om nettopp det. Og bookmakerne, vet du, de har vært og snoka I kulissene her for å finne ut hvem det står imellom. Og vi kan jo aller først ta med at det jo da Denis Villeneuve, som jo var regissøren bak Dune, som skal regissere den nye James Bond-filmen. Og så det manusforfatter Steven Knight, som har uttalt at han godt I gang med manuset. Han ga jo oss serien Peaky Blinders. Så det en rekke navn da som I hatten her. Vi kan jo ta med et av dem, nemlig Henry Cavill.
1: Let's put our cards on the table here, General. You're scared of me because you can't control me. You don't.
0: Han spilte jo da Superman, så har vi Jacob Elordi, blant annet kjent fra en film som heter Saltburn.
2: That's kind, are you serious? Hey, that is so kind, thank you. Are you sure? I mean, it's a bit of a faff willing about college.
0: Men den som da I front her, den her karen.
3: Well, that time I spent in it, the work we all did together, that boat, that's all I got.
0: Callum Turner heter han, blant annet kjent fra Fantastic Beasts, og han også kjæresten til Dua Lipa, som du får musikk fra litt

0: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
10: Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Bruce Springsteen her på P4. Jeg fortalte jo at skuespiller Callum Turner i front for å bli nye James Bond, og han jo kjæresten til denne herdammen, Dua Lipa.

0: Her klokka 10, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Og på dagen da fristen utløp, så det enighet i jordbruksoppgjøret. Hva den har blitt etter en ukes forhandlinger imidlertid ikke kjent. Inntil partene skal holde pressekonferanse klokken 11, så det ikke kommet opplysninger om det. Det skilte 1 milliard kroner mellom tilbudet fra staten på 3,2 milliarder og kravet på 4,2 milliarder fra bondeorganisasjonene. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen og lederne i bondeorganisasjonene skal komme med detaljene om en snau time. Så det Stortinget som skal behandle oppgjøret før sommeren. Politiet ber vittner ta kontakt etter det de mener en russegutt ble funnet kritisk skadd i veibanen på E6 i Stange i Innlandet i natt. Politiet ble varslet av tilfeldig forbipasserende, og operasjonsleder Ove Stian Ovrum sier det ikke lenge etter fikk et nytt varsel som de satte i sammenheng med funnet.
2: Litt senere på natta så en gutt da, som har blitt meldt savnet fra en russebuss, og etter all sannsynlighet så det denne gutten som finnet i veibanen der. Han har nå flytt til Ullevål sykehus. Det jo da ikke helt på det ene akkurat hva som har skjedd her nå, men en hypotese jo da at han har falt av en russebuss.
1: Og hvordan går dere videre med saken nå?
2: Nei, nå har vi jo undersøkt og dokumentert åstedet her, og så det jo å få avhørt vittner. Det vi godt i gang med, og vi oppfordrer jo alle som har noe informasjon i saken om å ta kontakt med politiet.
1: Russlands president Vladimir Putin følger kjapt etter Donald Trump og drar til Kina for et 2 dagers besøk på tirsdag. Ifølge Kreml skal Putin diskutere med president Xi Jinping hvordan partnerskapet og det strategiske samarbeidet mellom Moskva og Beijing kan styrkes ytterligere. Kreml har også meldt at Putin ønsker å ta opp Trumps møte med Xi, et møte Trump har kalt veldig vellykket, selv om det ikke meldt om store konkrete resultater. I Australia en 38 år gammel mann drept i et haiangrep. Mannen var i live da han ble fraktet til sykehus i dag tidlig norsk tid, men skadene var for store, opplyser sykehuset. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten omtrent samtidig som angrepet fant sted ved Rottnest Island på vestkysten av Australia, melder lokale medier. Over 100 000 skal på kamp rundt omkring i Norge i dag, for det dagen for dagen som den store festdagen for norsk fotball, og i år ser det ut til å bli rekordmange tilskuere på landets stadioner. Ifølge TV 2 det utsolgt både i Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Rundens første av de 8 kampene i dag starter allerede klokken 14. Det Brann som tar imot KFUM Oslo i Bergen, og så avsluttes dagen i Oslo mellom Vålerenga og Sarpsborg klokken 20.
0: Det ikke herlig at folk skal ut på kamp?
1: Jo, det det.
0: Ja, og det ser ut at værutsiktene ikke så verst heller, så det mange som får en fin opplevelse. Ekstra fin hvis lager man heier på vind, da, selvfølgelig, men det har man aldri noen garantier for.

0: været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Ja, vi starter på Østlandet. En del spredt nedbør her. Agder og Telemark får enkelte regnbyger lengst vest I Agder. Ellers stort sett opphold og mye pent vær og varmere temperaturer. Vestlandet, litt regn I Rogaland. Ellers stort sett fint. Trøndelag, Møre og Romsdal, det blir enkelte regnbyger I Trøndelag og fra cirka Trondheim og sørover. Ellers stort sett pent vær. Nordland får pent vær og varmere og Troms og Finnmark her Her blir det skya I øst Finnmark og på Vidda. Ellers for det meste pent og opp mot 20 grader I indre fjordstrøk.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, du kan bli med og konkurrere om 100 000 kroner om en halv time. Da må du aller først gi oss riktig svar på inngangsspørsmålet, som handler om en veldig kjent fotballspiller som la opp på denne dagen for nøyaktig 13 år siden, nemlig David Beckham. Det vi lurer på er, hvilken fotballklubb startet David Beckham karrieren sin i? Hvilken fotballklubb startet David Beckham sin karriere i?
0: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.

0: Etter Adele får du misjonens lokale nyheter og mer om denne saken.
1: Skotte skal ha hatt sex med søppeldunk, så gikk han løs på pappen.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
3: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja,
3: men nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
3: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta ponna foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
0: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
9: Wake up, you bastard!
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
11: Det er så mange biler å velge i.
12: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
12: Oi, var det...
13: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: P4.
18: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
19: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
7: Dette er

0: Radioresepsjonens lokale nyheter.
1: Det er ikke flust i dag, men det er nok, og vi begynner med en aldri liten overskrift ifra, hva, nei, det vet jeg faktisk ikke hvor er, men overskriften er fascinerende nok, dramatisk i hverdagshendelse. Var på toalettet i sundet, så smalt døra igjen. Det er hverdagsdrama.
2: Da kjøper du jo abonnementet da, umiddelbart.
1: Det er hverdagsdrama av beste sortering.
2: Vi skal til din, ditt hjemmedistrikt, og din, hva skal vi kalle det, næravis.
1: Næravis, GD, kan ikke bli bedre.
2: Nei, dette,
1: denne er... Da vil vi Lillehammer, for de som durer.
2: Denne er fra noen år tilbake, så jeg tror ikke vi har hatt den, men den bare plutselig dukket opp hos oss på nytt igjen.
1: Ok.
2: Og det er et leserinnlegg. Kake!
1: Ja, men er det den som er fra Lillehammer da?
2: Ja da, den er der fra den år, skjønner du.
1: Den år, ja. Ja, yes. Ja vel.
2: Jeg har sluttet å gå i kirken. For meg ble religionen til slutt bare en måte å få lett tilgang til kvæfjordkake på.
1: Ja, det er veldig vakkert.
2: Det er noen... men det er noe fint over det, når du innser at jeg er her bare for kaken. Du
1: misbrukte rett og slett kirkegjengingen til å få seg noe kvæfjordkake.
2: Jeg
1: sikkert like greit å ha sluttet med det. En litt lengre sak her fra VG, som er så lokal som det kan få blitt allikevel. Det vil si lokal i Skottland. Skotte skal ha hatt sex med søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Det er jo noe.
2: Ja, det...
1: En 45 år gammel mann tok begrepet kildesortering til et nytt nivå. Oi. Søppeldunken har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Litt artig
2: mer, altså. Så gøy alt.
1: Ja, da. Den fant sted på Halloween i fjor i den skotske byen Ayr. Selvfølgelig heter det det. A-Y-R. Ayr. Ifølge The Scottish Sun skulle en mann som bodde i nærheten bare trekke for persienne, så gikk alt på dunken. Utenfor sto 45-åringen med buksene nede ved søppelet. Han hadde bokseren på, men penisen var synlig, og han støtet mot dunken. Selv beskrev han det som han hadde sex med dunken. Det er fascinerende. Alt finnes.
2: Ja,
1: alt finnes. Der skulle hun ligge litt med søppeldunken, da.
2: Har Kong Alkohol vært inne i bildet her, eller? Med sine gode medhjelpere.
1: Det kan være det, eller Kong Koko også. For etter dette, det står deretter, skal mannen ha begynt å spise papp fra søppelet. Jeg trodde å gå rundt med kneipbrød som tøffler var gærent, og kalkun på huet. Det er jo ingenting.
2: Nei.
1: Og da naboen ropte til han, så forsøkte han faktisk å stikke av. Altså, han var såpass, han skjønte at han drev med noe han ikke burde, så han må ha vært litt tilregnelig på en måte. Han vet hva de andre gjør.
2: Jeg er godt gjort å stikke av med bokseren rundt beina, det synes jeg.
1: Ja, den var ikke rundt beina, den var vist på, men han hadde dratt frem lemmet sitt.
2: Riktig.
1: Ifølge Daily Star tok han av seg buksene helt, la seg ned på bakken før han hopper over til gjerdet og pådro seg skrubbsår på beinet. Politiet fant den til slutt kun iført boksershorts, og han skal ha vært ustø på beina.
2: Han skulle det,
1: ja. Hva han trodde han drev med, er vanskelig å si. Det lukte veldig blåmandag, dette her.
2: Ja. Det er jo vanskelig å komme hjem og si til dama, jeg trodde det var deg.
1: Ja.
2: Selv i Skottland.
1: Forsvareren sa i retten at klienten hadde en uvanlig bakgrunn og oppførsel uten å utdype nærmere.
2: Nei.
1: Dere vil ikke høre.
2: Nei, faren hans lå med søppel her.
1: Dere vil ikke høre hva det er.
2: Morra er fremgrunnet.
1: La meg si det sånn, dere vil ikke høre hva det er.

0: Aril fra Moss er dagens jackpot-deltaker. Hvordan det går med han, finner vi ut etter Nickelback.
1: 28 år siden sist.
2: Setter rekta fram mot ballen. Ja! Det er
1: god! Norge er igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du er søt da.
12: Mamma, jeg kommer.
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.

0: henge med russen.
1: Vi har lagd stemning, og jeg mistet stemmen, så da må det ha vært jævlig bra.
0: Og så skal Ellen åpne bunadsveska si.
2: Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
3: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Hei, Aril!
2: Hei, hei!
1: Det er 16. mai, og hvis man er glad i norsk fotball da, så skal man på kamp.
2: Da skal man på kamp, så jeg har ingen tvil om.
1: Hva er laget ditt da?
2: Det er Fredrikstad.
1: Hvordan har det gått hittil i år?
2: Nei, det må jo si at det litt sturslig. Vi hadde jo håpet på noe bedre, så vi får satse på 3 poeng i dag.
1: Ja, det bra. Hvem spiller dere mot?
2: Det HamKam på mot stadion. HamKam.
1: Ja. Dere får lag lyd og støtte spilleren.
2: Ja, da, det bruker å bli bra.
1: Ja, det godt å høre. Det var jo et fotballspørsmål som var inngangsspørsmålet vårt i dag. Da. Hvilken fotballklubb startet David Beckham-karrieren sin i?
2: Det må vel ha vært Manchester United, det.
1: Ja, og savnet han i Fredrikstad etter hvert, var det ikke slik?
2: Ja, drømmen kunne ha vært det,
1: for han og selv. Ja, det kunne ha vært det. Du, da går vi i gang med våre spørsmål, og vi starter med musikk. We were good, we were gold, kind of dream that can't be so. Ja, hvem er det der?
2: Miley Cyrus.

0: Cyrus.
1: Miley Cyrus. Går årets finale i Champions League mellom PSG og Arsenal i mai eller i juni?
0: Den går vel i mai.
1: Ja, 30. mai. I hvilken verdensdel ligger Mali?
0: Mali? Ja. Afrika.
1: Afrika er riktig. Hvor mange klør har en hummer?
0: To.
1: To. Hva er natriumsklorid bedre kjent som?
0: Er det salt?
1: Salt er riktig. Ishockey-VM spilles nå i hvilket land?
0: Hva er det? Nei, pass.
1: Schweiz. I hvilken komponist ble født i Bonn, døde i Wien i 1827 og var døv de siste 9 årene av livet?
0: Beethoven.
1: Det var Beethoven. Hvem ledet den første borgerlige regjeringen etter krigen? Jon Lyng, hva heter den kinoaktuelle filmen med blant andre Bill Skarsgård og Al Pacino?
0: Pass.
1: Dead Man's Wire. Det her var nesten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er kjent, nå heier jeg på, Arild, tenkte jeg. En til nå, og så ble det ikke slik allikevel da. Men veldig god innsats.
0: Ja, nære.
1: Ja. Det blir jo da heldigvis et lite plaster på såret, og kanskje blir det seier i dag også, hvem vet?
0: Ja, vi tar med den siste der, satser på det.
1: Ja, lykke til.
0: Tusen takk.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass. 0909.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Hallo, jeg har gifta meg.
11: Gratulerer.
12: Ja, takk. I dag.
11: Oi.
12: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
11: Så hyggelig.
12: Ja, det er 2026.
11: Ja.
12: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Til nyhetene klokka 11 skal vi til Wien, og kollega Ellen Befring, vi nærmer oss nå finale, og du skal få møte Jonas Lavet. Det har vært her hos oss. Heng deg på!

0: Merete Vikre klar for å gi oss P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Det enighet I jordbruksoppgjøret, og hva enigheten går ut på skal partene informere om ganske snart. De har innkalt til pressekonferanse på dagen da fristen for avklaring gikk ut. Det har vært en ukes forhandlinger som begynte med stor avstand. 1 milliard kroner skilte tilbudet fra staten på 3,2 milliarder og bøndenes krav på 4,2 milliarder. Detaljene altså nå klare, men så skal Stortinget også behandle oppgjøret før sommeren. Politiet kjenner fortsatt ikke omstendighetene rundt funnet av en 18 år gammel russegutt I veibanen på E6 I Stange I natt. Han ble funnet kritisk skadd av tilfeldig forbipasserende. Ikke lenge etter kunne politiet sette funnet I sammenheng med et annet varsel, forteller operasjonsleder Ove Stian Ovrum.
2: Litt senere på natta så en gutt da, som har blitt meldt savnet fra en russebuss, og etter all sannsynlighet så det denne gutten som finnet I veibana der. Han har nå flyttet til Ullevål sykehus. Det jo da ikke helt på det rene akkurat hva som har skjedd her nå, men en hypotese jo da at han har falt av en russebuss.
1: Og hvordan går dere videre med saken nå?
2: Nei, nå har vi jo undersøkt og dokumentert åstedet der, og så det jo å få avhørt vittner. Det vi godt I gang med, og vi oppfordrer jo alle som har noen informasjon I saken om å ta kontakt med politiet.
1: Litt tilbake til jordbruksoppgjøret nå. Det altså en pressekonferanse som nettopp har startet, og der kommer det fram at oppgjøret får en ramme på 3,66 milliarder kroner. Det nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud. Få dager etter at Donald Trump var der, drar Russlands president Vladimir Putin til Kina for et 2 dagers besøk på tirsdag. Ifølge Kreml skal Putin diskutere med president Xi Jinping hvordan partnerskapet mellom Moskva og Beijing kan styrkes ytterligere. Putin vil ifølge Kreml også ta opp Trumps møte med Xi, et møte Trump har kalt veldig vellykket. Om 10 timer braker det løs I Wien, for 70. Gang skal Europa konkurrere om å ha den beste låta med det beste showet I Eurovision Song Contest. Og norske fans definitivt med å prege stemningen og festen som har pågått I flere dager allerede, forteller vår reporter I Wien, Ellen Befring Thomassen.
3: Det fint å være nordmann I Wien, og jeg møtte på Torbjørn her. Hva tenker du om Jonas Love I kveld?
4: Jeg tenker at Jonas Love kommer på en femteplass, god femteplass. Jeg tror og håper at han gjør det veldig bra. Altså.
3: Det gøy å tro og håpe at han gjør det veldig bra, men førsteplassen, den unngår han.
4: Jeg tror det litt vanskelig å være helt der oppe I teten. Altså. Jeg tror vi skylder litt på at han hadde litt dårlig stemme I uka her.
3: Ja. Jonathan her, hva det beste med å være norsk fan I Wien?
5: Slippe å være redd for å vinne. For det skjer ikke. Så det blir bedre enn forventet, altså. Men det nok Finland, Australia eller Danmark som tar det, ja.
3: Du synes det deilig å ikke skulle vinne. Hvorfor det?
5: Da blir det for fukt I kveld, rett og slett. Det blir for mye fest. Jeg orker ikke, og jeg kan ikke være fyllesjuk på å fly hjem til 17. mai, liksom. Jeg skal rett på frokost.
1: Vi ønsker lykke til.
0: Ja, det herlig, og vi skal da til Wien for å prate mer. Vi med Ellen etter hvert her på P4 aller først Michael Jackson og Birgit.

0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Og det Nord-Norge som den store værvinneren i dag, altså. Troms og Finnmark, skya i Øst-Finnmark og på vidda, ellers for det meste pent opp mot 20 grader i indre fjordstrøk. Nordland, pent vær og varmere Midt-Norge, enkelte regnbyger i Trøndelag fra cirka Trondheim og sørover, ellers stort sett pent vær. Vestlandet, litt regn i Rogaland, ellers stort sett pent. Agder og Telemark for enkelte regnbyger lengst vest i Agder, ellers stort sett opphold og mye pent vær. Østlandet, en del spredt nedbør, mens I Wien da, Ellen Befring. Sola skinner alltid der, gjør den ikke det?
2: Her det iskaldt, vind, regn og det føles ut som 3 grader. Jeg har I hvert fall litt nærsprett, men det visst nok 12.
1: Ja, og formen din?
2: Ja, den går bra.
1: Den går bra. Vi skal få mye mer fra Ellen I Wien. Det blir jo finale I kveld da, Eurovision.
0: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.

0: P4 følger Eurovision Song Contest i Wien. Her Ellen Befring.
1: Ja, merker man det nå at det finaledag i Wien, Ellen?
2: Ikke helt enda, fordi alle har vært ute og festet på Euroclub i natt. Jeg vet at ting begynner å åpne i Wien i totiden. Så utover dagen her så tror jeg at det blir flere flagg, flere folk og selvfølgelig flere folk med mye glitter i ansiktet. Men akkurat nå så det faktisk litt rolig og isende kaldt. Fordi Jonas Lov og Norge har virkelig fått drittværet i Wien på denne Eurovision-finaledagen.
1: Men du har hørt så mye fint om den byen du i nå. Har du falt litt for den, eller?
2: Jeg synes kanskje den litt stor, men det som fascinerende at hvis du tar T-banen her, uansett hvilket stopp du går opp på, så kommer du liksom til enten et slott eller en eller annen flott bygning. Det liksom som å, gå i sånn forhistorisk, sånn, i sånn gammel film, vet du, hvor alle går i sånne lange kjoler. Det sånn jeg føler at det i Wien, at jeg burde hatt på meg korsett og meget lang kjole.
1: Så har du også notert et annet spørsmål her, vinerpølse. Har du spist det?
2: Jeg har ikke spist en eneste vinerpølse, men... Jeg har fått i meg både vinerschnitzel og vinerbrød.
1: Å, du har det?
2: Ja,
1: nydelig.
2: Ja, det må jo til.
1: Fortell oss litt, hvordan gangen i dagen nå frem mot den store finalen i kveld?
2: Ja, altså nå skal jeg snart begynne å bevege meg bortover mot arenaen, der hvor Wienerstadthalle, der hvor finalen skal være, og der begynner det nok å komme en del køer og sånn utover dagen. Og så vil det jo være masse prøver da, for Jonas Lov og gjengen og alle som skal på scenen i dag, de kommer til å være inne i den stadion og teste og prøve igjen og igjen og prøve å sove i sånne små rom og sånn. Og så klokka 21 så altså finalen endelig i gang, og da har man sluppet inn folk med flagg og glitter og hele pakka, og da får vi håpe da at det går skikkelig, skikkelig bra.
1: Ja, og hvem vet, kanskje dukker opp en låt der som blir folks store Eurovision-favoritt, for det liksom temaet vårt i dag her da, Ellen. Hvilken låt fra Eurovision har du et spesielt forhold til? Hvordan det der for din del?
2: Nei, jeg tror kanskje, jeg veldig glad i den Snap-låta til Rosalind, som kom på sånn 9. plass eller noe, men som bare tok verden med storm, og så liker jeg Satellite. Hva med deg, Reidar?
1: Jeg fikk det spørsmålet i sted fra min produsent. Jeg faktisk litt usikker, altså. Altså, jeg jo glad i Waterloo og alle de store klassikere, men jeg litt usikker. Arcade synes jeg en fantastisk låt fremdeles.
2: Ja. Arcade veldig deg. Men hva det Jonas Lov liker? Det tenker jeg vi snart skal få svare på.
1: Det får vi svare på etter Hunter Hendrix Golden, men først roer vi oss helt ned med Whitney Houston.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn er spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
11: Jeg er så skuffet.
10: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Dette er P4.
15: Om morgenen hører jeg mye på radio.
16: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: han er altså så god. Han er jo bestevenn med vårt eget bidrag, nemlig Jonas Love. De to driver og tuller sammen. Men den store favoritten til alle I år, det er jo da Finland.
1: Det hørtes litt sånn vinaktig ut det der med sånn litt sånn klassisk greie der.
0: Ja, det altså det fele, vet du. Og fele jo oppskrift på populær Eurovision. Men jeg har jo selvfølgelig snakket litt med Jonas Love også og spurt om hvilket hans favoritt Eurovision bidrag noensinne.
2: Jeg sier alltid Fairy Tales. For det at den så ikonisk og det var liksom den første, det var det som åpnet øynene mine for Eurovision og Melodi Grand Prix. Så det kan være at jeg bare må stå fast ved den, selv om nå har jeg jo hørt veldig mye Eurovision-ting, og jeg blir jo roasted og slaktet for hvor lite kunnskap jeg har om Eurovision. I hver gang vi drar ut av Norge, liksom, så blir folk veldig sånn, ja, hva din favoritt, og hvilke årstall skjedde det og det? Så bare sånn, dude, jeg veldig ny her. Alexander Rybak, det liksom svaret mitt på alt. Men den låten var jo det som startet det for meg. Det var min første inntrykk da.
3: Ja,
2: og Svalbard og sånn selvfølgelig.
3: Og det jo litt symbolisk da. I år Eurovision natt til 17. mai.
2: Ja.
3: Det var det sist da Alexander Rybak vant Eurovision.
2: Yes.
3: Tror du det gir deg enda bedre vinnersjanser?
2: Nei.
0: Nei, nei.
2: Det tror jeg ikke.
0: Det ikke noe overtroisk det.
2: Jeg ikke overtroisk I det hele tatt.
1: Ja, det sa Jonas Love, og det her et viktig poeng da, at det var faktisk, ja, natte til 17. den gangen også, Ellen.
0: Absolutt, så plutselig så kan jo Jonas stikke med seieren I kveld.
1: Du skal få et bitteliten fun fact, jeg husker at på 17. mai den gangen Rybak vant, så gikk jeg rundt og svaret, jeg ble irritert på folk som ikke var sånn kjempeglad for at han vant, husker jeg. Back in the days. Så hør det, hør folkens, blir det norske seier her, så må du være ekstra glad I 17. mai-toget I morgen.
0: Ja, ja.

0: Bee Gees og You Win Again I P4s helgefrokost. Rett etter Kygo så skal du få en herlig liten historie om Grand Prix-klassikeren La det svinge. Jeg skal prate med en som heter Kirsten Lundheim. Verdt å få med seg.
1: Norge igjen I fotball-VM.
2: Ja! Det mål!
1: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Steinsprut.
12: Risbilglass.
13: 0-90-0-90.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
16: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Du,
16: ja?
18: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
16: Mm-hmm.
18: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
16: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
18: Ja, ikke sant?
16: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
18: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
19: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først

0: Hvilken låt fra Eurovision har du et spesielt forhold til? Det vårt tema på selve finaledagen for den her store og meget populære sangkonkurransen. Og vi har med oss fra Skedsmokorset akkurat nå, Kirsten Lundheim. God morgen!
1: Hei, god morgen!
0: Du har en så herlig liten historie om en av de aller største norske Grand Prix-favorittene. Du må bare kjøre denne historien til oss.
1: Ja, det var jo med La det svinge det da, tilbake i 1985.
0: Ja.
1: Og vi skulle, jeg spilte i et band, jeg var saksofonist i et band, og vi hadde da en ukesjobb på Påskefjellet på Beitostølen, og vi hadde jo da den jobben med Hanne. Så vi hadde da naturligvis øvd inn La det svinge i forkant. Men det var jo ikke lov den gangen, ikke sant, å fremføre denne låta før den hadde vært spilt på radio eller TV. Ja, ja. Så den kvelden da som Bobby Sox vant den norske finalen, for det var jo da Palmelørdagen, så var jo da publikummet på dette hotellet vi spilte, var jo ekstase, fordi bare en halvtime etterpå, eller etter pausen, så spilte vi jo den låta.
0: Ja.
1: Og de ble jo da helt sjokka, for de skjønte jo ikke at det var mulig hvordan vi kunne den.
0: men hvem var det som var på vokal da?
1: Det var keyboardisten vår, Linda, som sang. Ja.
0: Ja, ja, ja. Og da var du altså saksofonisten, og du spilte

0: Sweet dreams are made of this fra Eurythmics.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Vi skal I gang med jorda rundt etter nyhetene klokka 12, og nå skal du få inngangsspørsmålet som fungerer som inngangsbilletten til å bli med, og ja, det har vært mye fokus på Eurovision, og spørsmålet vårt handler jo om kveldens finale. Ellen Befring var jo med tidligere, fortalte oss hvor den finalen skal arrangeres, hva heter arenaen? Eurovision 2026 arrangeres I Wien. Vet du det? Hva navnet på arenan hvor musikkfesten skal formidles fra? P4, ditt svar til 1904. Hva heter arenan hvor Eurovision går av stabelen I kveld? P4, ditt svar til 1904. Det her Coldplay. Feels like I'm falling in love. Håper du har en fin lørdag da.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: 12, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: En person pågrepet siktet for drapsplanlegging i Bergen, det bekrefter politiet, men de vil ikke gi flere opplysninger om saken foreløpig, annet enn at siktede fremstilles for varetektsfengsling senere i dag. Hvor mange uker politiet vil be om heller ikke kjent. Ifølge Bergensavisen har Vest politidistrikt bistått Kripos i denne saken. Siktedes forsvarer sier til avisen at klienten ikke erkjenner straffskyld, men heller ikke hun vil kommentere saken ytterligere nå. Bøndene har fått en ramme i jordbruksoppgjøret som nesten en halv milliard over regjeringens opprinnelige tilbud. Rammen nå på 3,66 milliarder kroner. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen sier likevel at summen riktig og viktig for flere enn bøndene.
2: Dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Og under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon. Og opptrappingen i disse inntektene til jordbruket, det et verktøy for at hardtarbeidende og dyktige folk i næringen skal ønske å drive med matproduksjon med grunnlag i jord og beiter i Norge.
1: Sa landbruksminister Sandtrøen. Mange nordmenn har tatt turen til Wien og skal lade opp til 17. mai-feiring med Eurovision-feiring. Troen på norsk seier ikke eksisterende, men det legger ingen demper på stemningen, for vi jo i finalen i Eurovision Song Contest.
3: Det fint å være nordmann i Wien, og jeg møtte på Torbjørn her. Hva tenker du om Jonas Love i kveld?
4: Jeg tenker at Jonas Love kommer på en femteplass, god femteplass. Jeg tror og håper at han gjør det veldig bra. Altså.
3: Det gøy å tro og håpe at han gjør det veldig bra, men førsteplassen, den unngår han.
4: Jeg tror det litt vanskelig å være helt der oppe i teten. Altså. Jeg tror vi skiller litt på at han hadde litt dårlig stemme i uka her.
3: Jonathan her, hva det beste med å være norsk fan i Wien?
5: Slippe å være redd for å vinne. For det skjer ikke. Så det blir bedre enn forventet, altså. Men det nok Finland, Australia eller Danmark som tar det, ja.
3: Du synes det deilig å ikke skulle vinne. Hvorfor det?
5: Da blir det for fukt i kveld, rett og slett. Det blir for mye fest. Jeg orker ikke, jeg kan ikke være fyllesjuk på å fly hjem til 17. mai, liksom. Jeg skal rett på frokost.
1: Festglade og litt slitne Eurovision-entusiaster snakket med reporter i Wien, Ellen Beffring Thomasen. Ikke like god stemning i Oslo i dag. Klokkebutikken Swatch i Karl Johan måtte stenge like etter åpning i formiddag på grunn av køkaos. Flere har campet utenfor butikken i flere dager for å få tak i en nylansert klokke som til salgs fra i dag. Eller det vil si den skulle selges fra i dag, men ifølge Dagbladet nå hengt opp lapper på døra der det står at butikken av hensyn til den offentlige sikkerheten vil holde stengt i dag. Politiet bekrefter at de har fått flere meldinger om dårlig stemning utenfor butikken, som også har vært underbemannet med vektere.
6: Man kan sjekke klokka på mobilen også.
1: ikke like stilig da, Botten?
6: Nei, det kanskje ikke det. Her Pink Floyd aller først, Another Brick in the Wall, så sier jeg hei til dagens første jorda rundt deltaker etter Kelly Clarkson.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Gunda.
3: Hei på deg.
2: Hvordan går det med foten din i dag?
3: Du, nå er det litt rande problemer her, altså, fordi at jeg datt og vrikket foten i går, og det har gått utover kneet.
2: Uff,
3: slik at det er faktisk smerter for hvert steg som jeg tar.
2: Husker du å ta is på?
3: Nei, det har jeg ikke gjort, vet du. Det burde jeg gjort, da.
2: Du burde hørt med meg, vet du. Jeg kan det her. Jeg har vrikket en fot eller to i mitt liv her også.
3: Du har det, ja.
2: Ja, da.
3: Ja, is da er viktig. Da har du erfaringer, ja. Jeg og, kan skjønne det.
2: Og foten heit. Det er også bra.
3: Ja, riktig. Nei, jeg må skaffe meg to krykker i dag, slik at jeg kan få beveget deg litt eller annet. Men jeg ligger i senga enda nå.
2: Ja, men det har heldigvis ikke gått utover på en måte det som er oppe i topplokket.
3: Nei, da, jeg føler meg bra og er veldig spent på konkurransen og hva du har å by på av spørsmål.
2: Ja, og inngangsspørsmålet, det handler jo om finalen i kveld, Eurovision-finalen. Hvor går den av staben hen?
3: Det er i Wiener Stadthelle.
2: Yes, helt riktig. Og da kjører vi på her. Spørsmål 1. I hvilket hav ligger øya Curaçao?
3: Curaçao, ja. Det blir tipping Atlanterhavet.
2: Atlanterhavet, riktig. Curaçao er et eget land, men ligger under hvilket europeisk kongedømme?
3: Belgia.
2: Nederland, hva kalles prærielandskapet som dekker deler av Argentina og strekker seg litt inn i Uruguay?
3: Åh, prærie?
2: Mm.
3: Prærie. Nei, pass.
2: Pampas, hvilken jobb har Javier Milei i Argentina?
3: President.
2: Ja, president. Hvilket land hadde herredømme over Macau frem til 1999?
3: Macau, er ikke det Asia? Den tar Kina, da.
2: Portugal, hva heter portugiseren som trente Porto til gull i Champions League i 2004?
3: Oi, 2004, det er jo over 20 år siden. Herlighet. Nei, det vet jeg. Pass.
2: Jose Mourinho i Italia, har han tidligere trent Roma og Inter. Hvilken by er Inter fra?
3: Inter, det er jo fra Roma, det vel?
2: Det er Milano som er riktig, og da rekker vi ikke flere. Det ble to gulla. Gunda.
3: ja vel. Det spørs om det holder da, men det er i hvert fall noe.
2: Ja, du får ha god bedring med foten da, far.
3: Jo, takk for det du. Takk for det. Ha en god dag.
2: Ha det.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
12: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
11: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
12: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
11: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
12: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
18: Some people are just meant to be together.
17: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
19: This killer doesn't make mistakes.
17: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
20: P4.
21: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
22: P4.

0: 28 år siden sist.
1: Sitter ekstra fram mot ballet. Ja!
0: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
11: Oi, er den der til overs?
10: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
12: Sekken er opp for grabselen.
10: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
13: Det kanskje du kan bære disse for meg.
10: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
14: Jeg bare låner den her, jeg.
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Hei, det er Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Hei, hei, det er Ellen og Kjetil.

Gunda Gullbrekken fikk to rette. Sander Standal fikk to rette. Hvis Anders Heggar får tre, så vinner han jo rundt, og det bør jo være overkommelig. Ikke for å legge noen press på det, Anders, men det bør faktisk det. Vi får se hvordan det går. Etter Dem Dem Boys, så splitter bine.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal til en som skal på kamp i dag. Oddekamp. Hei, Anders.
3: Hallo, hallo.
2: Kommer fra vakre Dalen i Telemark.
3: Ja, det stemmer.
2: Jeg har jo da bodd på det her Dalen Hotel en gang, og bodd da på det her rommet hvor det visstnok skal spøke.
3: Ja, ja, ja.
2: Du kjenner godt til det.
3: Jeg er det nærmeste nabo til det hotellet,
2: ja. Ja, ganske creepy det hotellrommet da, hvor det står en sånn liten vugge der.
3: Ja, ja, ja. Så du noe?
2: Nei, men da følte jeg. Ja. Jeg sover ikke godt den natta her, men innrømme det, altså.
3: Ja, ja, ja.
2: Uansett, vi skal ta noen spørsmål her. Du må da få tre rette, eller flere. Jeg sa at det bør være mulig. Hva tenker du selv?
3: Ja, vi er en gjeng, ikke må lene på det andre som er i bilen her også, men vi får prøve det, vet du.
2: Ja, er det noe liv i gjengen her da?
4: Yes!
2: Yes, og det er noen gutter her som gleder seg til kamp.
4: Ja.
2: Ja, det er bra. Da får dere hjelpe pappa her.
4: Ja, det skal jeg.
2: Vi kjører på. Spørsmål 1. Ved hvilken park i London står Marble Arch?
3: Hyde Park.
2: Hyde Park er riktig. Hva er serpentin i Hyde Park? Serpentine.
3: Pass.
2: En innsjø. Hva er det første fornavnet til sønnen til prins Harry og hertuginne Meghan? Archie, i 1978 ble FN-styrken Unifil opprettet. I hvilket land opererer den?
3: Sør-Afrika.
2: Libanon. Har Norge nå noen soldater i Unifil-styrken?
3: Ja.
2: Nei, hva heter hovedstaden i Libanon?
3: Beirut.
2: Beirut, hvilken sport drev Babe Ruth med?
3: Rugby.
2: Baseball. Fra hvilken by kommer baseball-laget Red Sox?
3: New York.
2: Boston. Hvilket universitet i Stor-Boston-området, nærmere bestemt i Cambridge, ble stiftet i 1636?
3: Harvard.
2: Harvard er riktig. Hvilken skuespiller har en psykologigrad fra Harvard? Det vant Oscar for Black Swan og har spilt i 3 Star Wars-filmer.
3: Pass.
2: Natalie Portman. I hvilket land er hun født? Er det USA, Kanada eller Israel?
3: Israel.
2: Ja, Israel er riktig. Det her holdt det. Det ble 4 rette.
3: Ja.
2: Nydelig.
3: Ja, men det var bra.
2: Ja. Puste vel lettet ut?
3: Ja, vi gjorde det. Vi gjorde det.
2: Vært litt sånn... Nei, jeg skal ikke si at det har vært pinlig når gutta er der, men... Bitt litt, kanskje. Du får lykke til med kampen i dag. Hvem spiller Odd mot?
3: Nå skal vi mot Moss. Nå får vi hoppe på seier dere også.
2: Ja, vi får håpe på det for deres del. Ha en flott dag da.
3: Takk, vel, må du.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Clas Ohlson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Vi fikser det!
2: Wow! Altså, hva er det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow! En ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
0: Lyden av Norge.
18: P4.

0: How do I live med Leanne Rimes? Atle Antonsen og Johan Golden gir oss misjonen etter nyhetene. For nå klokka ett. Her Merete Vikre.
1: Leder for den vepnede grenen av Hamas drept I et israelsk luftangrep, det bekrefter også Hamas selv. Det var I natt Isaldin al-Haddad ble drept I Gaza. Han beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Noe mer om selve angrepet og om flere ble drept ikke klart. Det en mindreårig tenåring som pågrepet siktet for drapsplanlegging I Bergen. Politiet vil ikke gi flere opplysninger om saken foreløpig, annet enn at siktede fremstilles for varetektsfengsling senere I dag. Hvor mange uker politiet vil be om ikke kjent. Ifølge Bergensavisen har Vestpolitidistrikt bistått Kripos I saken. Siktedes forsvarer sier klienten ikke erkjenner straffskyld, men heller ikke hun vil kommentere saken ytterligere nå. Bøndene nå bedre I stand til å produsere mer mat på norske ressurser og I hele landet. Det fastslår Norges bondelag etter at jordbruksoppgjøret kom I havn I dag. Bøndene har fått en ramme på 3,6 milliarder kroner. Det nesten en halv milliard over regjeringens opprinnelige tilbud, men landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen sier dette et oppgjør som vil bety mye for flere enn bøndene.
2: Dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Og under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon. Og opptrappingen I disse inntektene til jordbruket, et verktøy for at hardtarbeidende og dyktige folk I næringen skal ønske å drive med matproduksjon med grunnlag I jord og beiter I Norge.
1: Sa landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Klokkebutikken Swatch I Oslo måtte stenge etter åpning I formiddag på grunn av køkaos. Flere har campet utenfor butikken I flere dager for å få tak I en nylansert klokke som skulle selges fra I dag. Ifølge Dagbladet ble det I stedet hengt opp lapper på døra der det står at butikken av hensyn til den offentlige sikkerheten vil holde stengt. Politiet bekrefter at de har fått flere meldinger om dårlig stemning utenfor butikken som også har vært underbemannet med vektere. I dag den store bulkedagen. I fjor ble det registrert 899 bilskader som skyldtes påkjørsel på parkert bil og ryggeulykker, særlig rundt kjøpesenteret, viser tall fra Finans Norge. Forsikringsselskapene klare på at en bulk kan koste mange titalls tusen kroner å reparere på moderne biler. Så fra Trygg Forsikring oppfordringen å unngå å kjøre bil til kjøpesenteret I dag. Og hvis du må, så kjør defensivt og rolig, og rygg inn når du parkerer, så har du bedre oversikt på vei ut. Vi skal bevege oss ut I humorlandskapet på P4 akkurat nå.
3: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4. Misjon med Antonsen og Golden.
4: Ja, det som vanlig den informasjonen du egentlig trenger. Du vet hva du går til. Det en destillert sending.
5: Ja, men den litt amputert.
4: Det akkurat det som den store overraskelsen. Den rett og slett bare halvlang. Det første omgang.
5: Desti.
4: Ja, det I forbindelse med noe idrett som kommer I veien for den andre timen. Derfor så lager vi bare en time denne gangen, men til gjengjeld så tåler vel denne dagens lys, Johan.
5: Det gjør den så absolutt. Ja. Vi skal blant annet, det blir quiz I dag.
4: Det blir en quiz, ja.
5: Nemlig, dette DASS på bussen quiz. Mm-hmm. Hva mener mage- og tarmforbundet om at det ikke lenger DASS på langdistansebusser I quiz?
4: Ja. Det A positive, B negative?
5: Det skal ikke avsløre de tingene enda, for folk tenker for mye.
4: Vi skal heller ikke avsløre for mye om det lille praten vi hadde om I en bil jeg hadde kjøpt, da dekkene ikke tåler å rulle på vei.
5: Nei.
4: Det synes jeg var, lite gunstig. For jeg synes det en fordel at dekkene skal tåle vei, ja. Det gjorde ikke mine.
5: Nei, der skal vi innom. Det blir mer, vi skal også innom en mann I Bergen, og dette jo selvfølgelig veldig apropos.
4: Det jo big news også, fordi det handler jo altså om en fyr som er i Bergen og ikke liker buekorps, og tør å si det.
5: Ja, og det er 17.
4: Ja.
5: Hvert øyeblikk, det er som i buekorps, og han sa han har det ikke bra.
4: Det er noen år siden, tror ikke han er i Bergen lenger.
5: Jeg tipper han er død.
4: Det du, tror jeg de har tatt han ut, ja.
5: Ja, ja.
4: Det må de ha gjort.
5: Du må flytte.
4: Jeg tror Friele personlig dro og tok han ut, rett og slett.
5: Sammen med Helge Jordal.
4: det kan godt hende.
5: Det de to.
4: Ja, det de to.
5: Kanskje Cecil Kirkebø.
4: Ja. Men nå kan vi ikke snakke mer, for som sagt, vi har bare en time til rådighet, og den begynner nå, den.

0: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
12: Ja.
11: Det ikke du som den der kaninmannen?
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Jeg begynner et sted hvor jeg tenkte, jeg begynte å tenke på ordet vederkvegelse her i går.
1: Ja vel, hva betyr vederkvegelse?
0: Nei, det er akkurat det, det er et gammelt ord, vederkvegelse, men det høres jo ut som noe vederstyggelig, noe brutalt og jævlig, et eller annet som du ikke vil ha, noe skabbaktig.
1: Jeg synes det høres ut som du dør av det.
0: Ja, det høres ut som noe du får fra kveg. Nei, jeg har fått vederkvegelse, så jeg har bare 14 dager igjen. Ja. Det er ikke riktig, det er så stor kontrast i det navnet, for det betyr oppmuntring. Og glede og trøst, det har de altså klart å fylle med innhold til dette ordet vederkvegelse. Det er med andre ord en slags rekreasjon. Grunnen til at jeg kom på det ordet er fordi det burde bytte plass med det jeg opplevde i går. For det var, jeg hadde en goldensk dag,
1: ja vel,
0: eller en golden dag, som jeg velger å kalle det. Det betyr det høres ut som noe flott.
1: Nei.
0: Ja, men du, en golden dag, for de som ikke kjenner deg eller kjenner til oss, så høres det ut som jeg hadde The Golden Day i går.
1: Jo, men det der er fornærmende.
0: Ja, det er det som burde hette vederkvegelse. Vederkvegelse og Golden Day burde bytte plass.
1: Rett og slett, hva er det du har drevet med?
0: Nei, jeg opplevde en dag som jeg tenkte, denne dagen her, den er til ære for Johan. Nei, ja, det lugga litt. Ikke sånn voldsomt selvfølgelig, men sånn jevnt smålugg. Har hatt problemer med dekkventilen på en bil. Ja, det er ganske prosaiske greier. Vi skal til...
1: Hvordan har man problemer med en ventil? Den er
0: lekk, ja. Og ventiler, som alt annet på biler, er dyrt, og så flere sensorer i sånne ventiler. Så dette måtte jeg gjøre bytte for en måneds tid siden. Det var sånn kjapt, og så et sted som ikke har den type, men har vanlig ventil, så jeg kunne faktisk kjøre videre. Byttet ut den på denne BMW i3-en som alle har, denne elbilen. Det er da alt tett og alt er greit, liksom. Så hadde jeg omsider fått en time hos BMW i går, hvor jeg skulle bytte dette da til sensoren, fordi grunnen til at jeg må ha det er jo fordi det piper jo hver gang jeg skal starte bilen, fordi den ikke kan lese av lufttrykket i bilen, og så videre. Og da viste det seg plutselig også at jeg fikk en alarm til om at også på dekket bak så var det lavt lufttrykk. Så tenkte jeg, ja vel, ok, men det er i hvert fall litt flaks da. For nå skal jeg jo til BMW uansett, så ber jeg dem ta og fikse begge deler.
1: Ja, det er flaks.
0: Var hos BMW. Mm. Og merkeverste vet vi hva er dyrt, det er jo greit nok, men... Og veldig hyggelige folk der og sånn, skal sies. Og så fikk jeg den inn på verste, skulle ta en halvtime, tok litt over en.
1: Ja.
0: Og ble sittende der og vente, og så er det snart ferdig, og så kikker, for jeg ba dem også kikke på det bak. Nei, der fant jeg ingenting og sånt. Og i det jeg gikk ut døra, hadde betalt, så jo, nå har de faktisk funnet ut at det er en lekkasje i den allikevel, så da må bilen stå her. Og så er det ikke veldig rart at det er lekkasje i to ventiler, sånn, hva er det som skjer liksom? Funker ikke? Det må jo være en fabrikasjonsfeil, det er en relativt ny bil, 3 år liksom. Nei, det er det ikke i og for seg, fordi det er ytre påvirkning. Altså, den tåler ikke salt og dritt fra veien, da det tåler altså ikke disse ventilene.
1: Nei.
0: Og det hadde BMW hatt en diskusjon på om dette var en fabrikasjonsfeil, men har funnet ut at det er det ikke. Det er bare det at den ikke tåler alt som er ytre påvirkning, og det ikke virker. Da er det ikke deres ansvar.
1: Nei, den tåler ikke vei.
0: Nei, den tåler ikke vei. Dekket tåler ikke å brukes.
1: Nei.
0: Det er vel litt det samme som at vindusviskeren, men den tar ikke unna regn. Ja, men regn er ytre påvirkning.
1: Ja, vi har den indre vindusviskeren der. Viskerne,
0: altså de visker, ja. Men hvis det regner, men det kan vi ikke ta høyde for.
1: Men så da...
0: Ja, da måtte jeg da... sette bilen igjen, da hadde jeg allerede måttet kansellere en avtale selvfølgelig, for det drøyde jo. Så fikk jeg lånebil i stedet, det var hyggelig at du ordnet det for meg. Men jeg er veldig fascinert, det tok meg 3 timer da, det som skulle ta en halvtime.
1: Men har du, bare for å stille dette spørsmålet, tok du nå alle 4?
0: Nei, jeg tok jo ikke alle 4, men jeg kan ikke bytte ut ting som er i orden enda.
1: Så du skal opp og hente bilen etterpå? Få beskjed om at vi har funnet det på de to andre, for de tåler jo ikke vei.
0: Ja, jeg merket at de som jobbet der var litt enige med meg i at det, ok, Bayerische Motorwagen har kommet frem til at det er, vi kan ikke lage ting som tåler bruk.
1: Nei.
0: De synes ikke det var en kjempegod idé.
1: Nei.
0: I tillegg til selvfølgelig sånne bremser på elbiler som ruster på omtrent alle sammen, ja, ja. Fordi de brukes så litt.
1: Ja, nei,
0: det er bare sånn det det også. Det har de ikke funnet noen løsning på. Det bare er sånn.
1: Ja.
0: Dette det jeg kaller...
1: Men det kan man gjøre noe med. Man kan ikke gjøre noe med at den ikke tåler vei.
0: Nei, det, jeg mener at de burde kanskje gå en runde på det og se om de skal lage et dekk som tåler bruk på vei. Etter tre år, ikke det fabrikasjonsår? Nei,
1: nei,
0: vi har nemlig funnet på at det ikke det.
1: Nei, det har en elbil.
0: Altså, det ikke noe å reklamere på? Nei, det blir ikke noe...
1: Den lar seg ikke lade, den elbilen. Hvorfor ikke det? Nei, den tåler ikke ledning.
0: Nei, den gjør ikke det.
1: Og det en yttre påvirkning.
0: Dessuten så ladet vi den før du fikk den. Ja. Så den var full, etter det det ikke vårt ansvar.
1: Det overhovedet ikke. Det det yttre, den strømmen som kommer inn, det ikke vår strøm. Nei. Da kan ikke vi garantere for den.
0: Nei. Nei. Og dette altså den dag som jeg mener skal hete vederikvegelse, men som heter en golden dag.
1: Ja, så skal jeg være med deg etterpå i bilen.
0: Ja, det vet jeg. Og vi skal på et fly.
1: Og du satser på at de to andre ventilene tipptopp?
0: Ja, jeg satser på det. Jeg gjør det, altså.
1: Hva kan gå galt?
0: Nei, dette... Jeg sa at vi skulle til Stavanger, det trekker jeg til.

0: skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
7: Ja takk, både brød og lompe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker.
9: Spareribs!
6: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mål.
6: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til?

0: så må vi til, og da sier jeg må, til Bergen.
1: Ja.
0: For det er litt overraskende innimellom. Det går jo mot 17. mai. Da vet vi jo at buekorpsene helt klart sæler på.
1: Ja.
0: Og ute og øver. Og det faller faktisk, og da sier jeg faktisk, noen bergensere tungt for brystet. Jeg trodde at de ikke kunne uttale seg negativt. At det var lov å si noe negativt om buekorps.
1: Det ikke, de vet jo at de der.
0: De må, altså, de må være byforvist nå, de folka her som uttaler seg negativt om det, for det trodde jeg du var lovforpliktet til.
1: Og ikke det å irritere seg over buekorps, det samme som irriterer seg over at det regner i Bergen? Altså, det visse ting som du vet dette.
0: Det vet man, det, og jeg sånn skjønner det. At det irriterende, jeg som ikke er vant til det, for jeg har jo vært der såpass og hørt de skramle utenfor
1: hotellet. Du irriterer deg over bergenser og sånn også når du kommer dit. Det
0: ja,
1: kan du ikke,
0: men ikke, ikke, ja, jo, innimellom så.
1: Men det går jo ikke an å, det visse, ja. Det er Bergen.
0: Ja, ja da, man må ta det på godt og vondt,
1: ja, ja.
0: Det er helt klart. Og dette er en som bor der, Henrik Nikolaisen heter han. Han uttaler seg i et kommentarfelt da, i Bergens Tidende. Er jeg eneste i Bergen som ikke liker buekorps? Det er veldig irriterende hver dag for alle som bor i byen, spesielt når man vil sove lenger enn til klokka 4 om morgenen når de begynner. Ja, det tror jeg på at de begynner så tidlig. Med trommene sine, hvorfor kan de ikke øve inne i lokaler i stedet for utenfor kristne folk sine boliger?
1: Kristne?
0: Det var en sånn utrolig avsporing.
1: Hva er det med saken, Høyre?
0: Nei, det lurte jeg også på. Og den første som svarer på innlegget er han selv, og da står det under... Enig?
1: Ja.
0: Er ikke det fett? Det synes jeg er så enig med meg selv.
1: Ja. Hvorfor har de ikke lagt et godt, han liker, har han vel trykt på, vil jeg. Det...
0: Ja, det er noen nævn likere her også. Det er sikkert han som har trykt på liker selv.
1: Godt sagt, hør, hør, for et innlegg.
0: Ja, han er i hvert fall enig med seg selv, han akkurat skrev. Det var da 5 minutter etter han har skrevet det. Så det kan lukte litt sånn hukommelsesvikt her. At
1: men,
0: han bare...
1: men Krist, hva har det med saken?
0: Nei, det er jo noen som svarer det da, som bare gjengir utenfor kristne folk sine boliger med lattertegn bak. Og da blir Henrik grinte. Det er ikke noe å spøke med det.
1: Hva da?
0: At han synes det artig at han bruker det kristne.
1: Ja, men hvorfor mener han? Kommer han noen begrunnelse med at det ikke er noe med å spøke med?
0: Nei, det er det han ikke gjør.
1: Nei, det bare er ikke noe å spøke med.
0: Ja, og da er en som sier, det er ikke noe å spøke med. Jo, tydeligvis aldri hørt de klokka 4 utenfor min ukristelige bolig i hvert fall, så er det han sier.
1: Nei.
0: Og da, ja, du ler av oss. Men vit det at vi ler av deg på neste treff, sier Henrik. Og da tror jeg ikke han svarte meg, for det her skjønner. Ok, han
1: måtte ikke. Henrik gå og legge seg.
0: Ja.
1: Henrik måtte bli matet han også, så han hadde ikke tid til å svare lenger.
0: Veldig snodig dialog, ja, det dette her. Men at han faktisk tar opp et sånt tema, for det er klart det må jo finnes folk i Bergen som ikke liker buekorps, ja, eller selvfølgelig ikke liker Hansaøl, som alle vi andre i hele Norge vet er det vondeste ølet som Norge har,
1: ja,
0: men som alle utstedene må ha. For ja, ja. Ikke så kan du bare legge ned sjappa di, for ja. De kjøper jo bare sitt eget øl, selv om det ikke er noe godt.
1: Ja, ja, brygget på regnvann, sier de bare.
0: Ja, ja. Jeg har møtt flere bardrivere i Bergen som er lei seg for at de må ha Hansa, for de vet det ikke er noe ding, men det sier de. Vi kan ikke ha Hansa.
1: Nei,
0: det går ikke an ikke ha det.
1: Nei, da blir de boykottet.
0: Absolutt, så det er det de må ha.
1: Ja, ja. Vel, lykke til da, i ditt kristelige hjem. Ja. Du får snakke med de høyere makter, så forsvinner vel det buekorpset.
0: Herlig type, altså.

0: uheldig bilvirkning.
1: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
11: det. Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
16: Ja, vi elsker dette forslaget.
15: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
19: P4.
20: God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
19: Musikk.

0: Manic Street Preachers, if you tolerate this. Klokka den har blitt to. Merete Vikre klar med siste nytt.
1: Ja, vi begynner I London, for der rundt 4000 politifolk nå ute I gatene før to store demonstrasjoner skal avholdes samtidig som FA Cup-finalen skal spilles på Wembley nå I ettermiddag. Det både en høyre ekstremistisk demonstrasjon og en Palestina-demonstrasjon. Den skal minne om Israels fordrivelse av rundt 750,000 palestinere I 1948, da den israelske staten ble opprettet. Reporter I London, Tony Iversen, du ute I gatene. Hvordan har politiet forberedt seg på det som skal skje der?
2: Ja, dette en enormt stor politioperasjon som koster rundt 4,5 millioner pund. Over 4000 politifolk utplassert I London I dag, og droner, helikopter og pansret kjøretøy blir brukt, samt hunder og hester. Politiet vil også bruke ansiktsgjenkjennelsesteknologi, og de har I forkant advart om at de ikke vil tolerere oppfordringer til vold og hat, så arrangørene av demonstrasjonene vil også bli holdt ansvarlig dersom talere kommer med hatfulle ytringer fra scenen. Politiet sier det handler ikke om å begrense ytringsfriheten, men å beskytte mot hatkriminalitet.
1: Eller du følger med for oss hvordan det går I London, Tonje Iversen. Regjeringens budsjettpartnere ganske fornøyd med jordbruksoppgjøret som partene ble enige om I dag. Bøndene har fått en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over regjeringens opprinnelige tilbud. Rødt mener likevel det et minimumsoppgjør, usikker på om dette tetter inntektsgapen. MDG på sin side fornøyd med det de mener et grønnere oppgjør. Og landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen mener oppgjøret godt for alle.
3: Dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Og under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon. Og opptrappingen I disse inntektene til jordbruket, det et verktøy for at hardtarbeidende og dyktige folk I næringen skal ønske å drive med matproduksjon med grunnlag I jord og beiter I Norge.
1: Sa landbruksministeren. Lederen for den vepnede grenen av Hamas drept I et israelsk luftangrep. Det bekrefter også Hamas selv. Det var I natt at Is al-Din al-Haddad ble drept I Gaza. Han beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Alt tyder nå på at Michael Carrick blir permanent manager for Manchester United. BBC melder nå I ettermiddag at partene har blitt enige om en avtale på 2 år, og at en offisiell kunngjøring ventet I løpet av de neste 48 timene. I går meldte også The Athletic at det pågikk forhandlinger som høyst sannsynlig ville ende I fast jobb for Carrick. Det engelsk fotball, men det festdag for norsk fotball, Ole Petter, og den I gang.
0: 16. mai, fotballens nasjonaldag. Det jo der på året nå at vintersesongen møter sommersesongen, så vi alt! Håndball, det hockey-VM I gang, og ikke minst da FA Cup-finalen og serierunde I Eliteserien her hjemme.

Sårt og vakkert fra Madrugada og Ane Brun. Det var Lift Me. Jeg var innom det. Det litt av en sportslørdag dette her, altså. Her skjer alt på en gang. Også friidrett pågår nå I Shanghai Diamond League. Og svenske Armand Duplantis, stavsprangkongen, han har akkurat prøvd seg på ny verdensrekord. 6.32. Han var ikke I nærheten av den, men han har noen forsøk igjen. Når det gjelder ishockey-VM, så følger du det på Viaplay. Åpningskamp for hockeygutta møter Slovakia. Vi har kommet 5 minutter ut I denne tredje perioden, og gledelig nok så står det 1-1. Her fikk vi utligninga vår med 12 sekunder igjen av midtperioden. Og nå har vi faktisk fått litt selvtillit og legger litt grann trøkk på hockeystormakten Slovakia. Følger du altså på Viaplay. I Eliteserien I fotball her hjemme, da vi over på fotballens nasjonaldag, så den første kampen Brann mot KFUM, og det står 0-0. Og en av de virkelig store P4-hitsa, FR David og Words.

0: Og i det FR David toner ut, så har Armand Duplantis gjort forsøk nummer to på ny verdensrekord I stavsprang 6.32, altså I Shanghai. Var ikke I nærheten denne gangen heller, men for noen høyder han har klart å stabilisere seg på også. Husker jo med Sergei Bubka I gamle dager her, da tenkte jo alle at det der, det blir stående, han helt unik. Men så kommer det alltid noen andre og flytter det, men det Duplantis har gjort her jo helt vilt. Det en veldig krevende teknisk øvelse, det må være sykt sterk I hele kroppen, ha en viss porsjon mot også. Det imponerende av svensken. Jeg jo da rebuskongen, elsker å ha rebuser. Premien å bli kåret til her og nå, Norges smarteste, få navnet sitt på lufta, skal ha en dagsaktuell rebus etter Taylor Swift og Opalite.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
16: Ja, vi elsker dette forslaget.
15: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
17: Lyden av Norge.
18: P4.

Taylor Swift, Opalite. Ja, da er det 7 minutter igjen av tredje periode i åpningskampen for hockeygutta i VM i Freiburg, og nå leder Slovakia igjen. 2-1 står det. Kan ikke annet enn å gi skryt til slovakene for den scoringen der. De kommer 2-1. Solberg er nødt til å velge. Gå for puckfører. Han dipper den pucken over kølla til Solberg, og der kommer den andre slovaken på volley. Tennis! Fiker han opp i vinkeren. Kan ikke klandre keeper for det der. 2-1 altså, men vi har levert veldig bra her nå, lagt bra press på slovakene. Kampen følger du på Viaplay, VM, hockey-VM på Viaplay. Ja, så var det over på rebussen da, koser meg jo veldig med den. Som sagt, premien er å bli kåret til Norges smarteste her og nå, få navnet ditt på lufta. I dag ikke geografi-rebus, i dag skal jeg fram til en landslagssjef, norsk landslagssjef. Det er det du får vite om det. Når det gjelder ledetråder på fornavn, så er det som følger. Kjent norsk roman om skolevesenet. Ledetråd på etternavn. Ønsket. Hvem kan dette være? Du svarer via SMS, det er kodord P4, sender til 1904. Norsk landslagssjef altså. Fornavn. Kjent norsk roman om skolevesenet. Etternavn. Ønsket. Kast deg på telefonen. Rock set nå. What's the

Spending my time, synger Roxette. Slutter aldri å la meg imponere over hvor smarte P4s lytter Trodde at jeg nok måtte fram med noen flere ledetråder for å knekke dagens rebus. Men det måtte jeg ikke altså. Her vi sylskarpe og på. Skal gå gjennom rebusen før vinner offentliggjøres med da stemplet Norges smarteste her og nå. Hva putsik heter en landslagstrener? Dagsaktuell kan man jo legge til også. Ledetråd på fornavn, kjent norsk roman om skolevesenet. Da vi på Jens Bjørnebos Jonas, og da vi på slutten av 50-tallet, dessverre like aktuell i dag. Når det gjelder etternavn, så var ledetråd ønsket. Et annet ord for det, ville. Så da vi på Jonas Ville, som har sin siste dag som landslagstrener for håndballgutta i dag. Det returoppgjør om en halvtime da mot Tyrkia. I Tyrkia, der har vi 13 mål å gå på, så det blir nok en fin avslutning for Jonas Ville. Raskest inn med riktig svar, og Tom Olsen på Haslemoen, han brukte ikke mange sekunder, altså. Det var bare smakk inn på P4-1904, så smartest i landet akkurat nå. Gratulerer så mye, Tom Olsen på Haslemoen.

0: Coldplay og Chainsmokers sammen. Det bare må jo bli bra. Du hørte akkurat Something Just Like This. Og for 5 sekunder siden så ble det trykket på bøsseren I arenan I Freiburg. Kampen Norge-Slovakia I ishockey-VM over. Og vi taper. Det blir 2-1 til Slovakene. Ikke overraskende det for så vidt, synes vi breit godt fra oss, og så det Slovenia da I morgen. Når det gjelder fotball her hjemme, Eliteserien oppgjører Brann KFUM, så har de spilt en halvtime, fortsatt 0-0. Her på P4, Hubastank og The Reason om litt.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag, jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Ja, nå det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
20: Mm.
21: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
23: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
24: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
25: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
27: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen på selveste 17. mai kan du høre oss her på P4. Da skal vi blant annet henge med russen.
28: Vi har laget stemning, og jeg mistet stemmen, så det måtte ha vært jævlig bra.
27: Og så skal Ellen åpne bunadsveska sin.
29: Favoritttrusa mi lå I bunadsveska.
30: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

Booba Stank var det med The Reason. Skåring i Bergen. Han har løftet seg på stadion. Brann 1-0 med besøk av KFUM. Og for en skåring det var da. Det var litt Barcelona-aktig, altså over lekkert småspill rundt og innenfor 16-meterne til KFUM. Kjappe passninger. Og til slutt inn foran mål til Noah Holm, som der med en lang tå. Det står 1-0. Nærmer seg 40 spilt her nå. KFUM redusert til 10 mann etter halvtimen. Bergli rødt kort. Stopper Mathisen som siste mann på vei mot mål. Og da mener dommer at det rødt. Så sånn står det. Nå Dire Straits, dette Walk of Life.

0: Og om det var stemning på stadion I Bergen etter 1-0, så gynger hele anlegget nå. Det rister I tribunene, for det 2-0 til Brann med besøk av KFUM. Igjen, de beleirer 16-meteren. Innlegget kommer, det blir nikka ut, men der står Vetle Dragsnes på en 14-15 meter på volley. Og dermed altså 2-0, straks pause, og så nærmer vi oss dette.
1: 28 år siden sist.
2: Etter ekstra fram mot ballet. Ja!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Skal det grilles? Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Bonjour. La mer. Amour.
17: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Miles Smith, nice to meet you. Og så har de da løpt 300 meter hekk i Diamond League-stevnet. Da snakker vi friidrett i Shanghai. Karsten Warholm til start her, men vinner ikke denne. Brassen Dos Santos, erkerivalen, har en 4-5 meter ut av svingen og ut på oppløpet. Kommer voldsomt på slutten der, Karsten, men det holder akkurat ikke. Det ble fotofinish. Han hadde så vidt en liten brøst foran der, Dos Santos.

0: sier Cecilia Vennersten. Klokka den har blitt tre. Merete Vikre gir deg siste nytt.
1: To nordmenn skal være involvert i en alvorlig trafikkulykke i Åre i Sverige. Svensk politi fikk melding om ulykken litt før klokken 12 i dag. De skriver i en pressemelding at det dreier seg om en singelulykke, der en bil med to personer kjørte av veien og havnet delvis nede i et vann. Trønderavisa skriver at det var en norsk kvinne og mann. De er hentet av ambulansehelikopter, men tilstanden deres er ikke klarlagt. En angivelig grunnlovsendring i Nordkorea skal kreve at et attentat mot leder Kim Jong-un besvares med atomvåpen. Endringen ble ifølge britiske The Telegraph gjort etter USA og Israels angrep eller drap på Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Det er Kim som er øverstkommanderende for Nordkoreas atomvåpen, og i den nye grunnlovsteksten heter det at dersom kommandosentralen utsettes for fare av fiendtlige styrkers angrep, skal et atomangrep bli avfyrt automatisk og umiddelbart. Det skal demonstreres i Londons gater nå i ettermiddag. Tusenvis av politifolk er kalt ut for å holde orden, for det er demonstrasjoner som har en tendens til å føre til motdemonstrasjoner og bråk som skal holdes i dag. En høyre ekstrem og en Palestina-demonstrasjon. Og så er det alltid en fare for bråk rundt FA Cup-finalen som skal spilles på Wembley samtidig. Så reporter i London, Tone Iversen, sier politiet er meget godt forberedt.
2: Dette er en enormt stor politioperasjon som koster rundt 4,5 millioner pund. Over 4000 politifolk er utplassert i London i dag, og droner, helikopter og pansret kjøretøy blir brukt, samt hunder og hester. Politiet vil også bruke ansiktsgjenkjennelsesteknologi, og de har i forkant advart om at de ikke vil tolerere oppfordringer til vold og hat, så arrangørene av demonstrasjonene vil også bli holdt ansvarlig dersom talere kommer med hatfulle ytringer fra scenen. Politiet sier det handler ikke om å begrense ytringsfriheten, men å beskytte mot hatkriminalitet.
1: Fortalte reporter i London, Tony Iversen. Karsten Warholm ble slått i sesongens første Diamond League-stevne. Han løp inn til andreplass på det som ikke var de tradisjonelle 400 meterne, men den mer utradisjonelle øvelsen 300 meter hekk i Shanghai. Alessandro Santos vant på tiden 33.01. Warholms tid ble 33.05. Norge ble også slått i åpningskampen i ishockey-VM. 2-1 for Slovakia ble tapet. Det er for så vidt ikke noe nytt. Norge har ikke vunnet en åpningskamp i VM siden 2017. Denne gangen var det håp, men midtveis i tredje periode glapp det, og Slovakia fikk satt inn seiersmålet. Men ny sjanse på nasjonallagen i morgen, da møter Norge Slovenia i VM i Sveits. Og enda mer sport hos Ole Petter.
0: Ja, nå er håndballgutta i gang i Tyrkia. Returmatch her da i VM-kvalifisering. Vi har 13 mål å gå på. Det som er litt spesielt er jo at det er siste kampen til Jonas Ville som landslagssjef. Og vi hadde ballen fra start og skåret i det første angrepet vårt. Abelvik Rød, giganten, står bare på gulvet og fyrer av. Stang inn 1-0. Håndballgutta, de kommer seg til VM. Dette blir en parademarsj.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Og for noen første 7,5 Torbjørn Bergerud har levert for håndballgutta mot Tyrkia i Ankara, som jeg var innom, returmatch dette her i siste runde VM-kvalifisering. Vi har jo lomma, for jeg vant vi med 13 hjemme. Mye takket være glittrende keeperspill av Bergerud i andre omgangen, og han har bare fortsatt. På de 8 første angrepene til Tyrkia, så har han reddet 7. 4 av det er 100%-ere. Og så har vi da vært veldig lekne fremover der, og leder 7-1. Og så overtar vi ballen igjen. Så her har gutta åpenbart en plan om å gi landslagssjef Jonas Wille en ordentlig god opplevelse i det som blir siste dag på jobben, da, kan du si. Eller, ja, det er jo sikkert noe mer administrativt og sånn senere, men det er siste kampen han leder dem. Ja, det der altså. Det var magi fra håndballgutta, noe musikalsk magi fra Michael Jackson. Earth Song.

0: Michael Jackson og Earth Song her på P4. Nyskåring i Bergen, og det er KFUM som har redusert faktisk mot Brann, og det er så mot spillets gang som du vel kan få det. For ut av garderoben i andre omgangen så kom Brann forrykende, hadde en i stangen, det var et par feberedninger unna 3-0-ledelse. Og så er det en situasjon på midtbanen her, hvor en Brann-spiller og en KFUM-spiller begge to går inn mot ballen. Det som skjer er at den ballen spretter ut av det, og 20-25 meter inn på banehalvdelen til Brann. Og der kommer en Gie bare løpende, stormende, trenger seg foran, stormer inn i 16-meteren og får den forbi keeper. Og det står altså 2-1 KFUM da, med 10 mann blir redusert til det etter halvtimen. Vi venter jo da på FA Cup-finalen med Manchester City og Chelsea. Avspark 4, den ser du på Viaplay, og hvis du har lyst til å følge studiosendinga, så sitter Tore André Flo der sammen med Erik Thorstvedt. På P4 om litt, Sara Larsson og Lush Life.
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei.
10: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
15: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Dette er lyden av Norge.
19: P4.

Håndballgutta herjer med Tyrkia i Ankara. VM-kvalifisering i siste hinder dette. Vi hadde jo med oss 13 pluss mål i bagasjen ned til Tyrkia da, så dette var langt på vei avgjort på forhånd, men gøy å se Torbjørn Bergerud bak der, som varter opp med den ene superredningen etter den andre. Det 100% av dette her, de hopper nesten inn i mål, men han der med en fot eller en arm. Spilte 21 minutter, vi leder 13-8, kunne vært langt mer, for her har vi blitt litt vel lekne framover og kastet bort noen baller. Hvis vi hadde måttet, så kunne vi leda enda større. Men det gøy å se at de bjuder på med litt forskjellige varianter da. Og sinnssykt keeperspill av Bergerud. Ja, hvem skal overta etter Jonas Ville da? Supertrivelig kar altså, på alle mulige måter, men som landslagssjef så må du ha resultater. Det det eneste som teller, det har han ikke hatt. Så nå skal en ny inn, og da tenker jeg oppfordring til håndballforbundet. Må jo tenke norsk når du har så gode kandidater som Christian Kjelling og Børge Lund. Da trenger du ikke lete i Sverige eller Danmark eller andre steder. Så får vi se hvem de lander på. Når det gjelder Eliteserien i fotball, det jo fotballens nasjonaldag dette her, 16. mai-runden. Tidlig kampen i Bergen da. Brann 2, KFUM 1, spilt i en time. Så langt, man of the match her, keeperen til KFUM Ødegård. Han har vært høyt og lavt og plukket baller du ikke kan forvente at en keeper skal ta, så han skal ha mye av æren for at det fortsatt en viss spenning i denne kampen. Og nå skal vi kose oss med en ny dose deilig musikk. Dette Keen med Everybody's Changing, og så kommer Irene Cara med Flashdance-låta etterpå.

0: mot ballen. Ja! Det er mål!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Irene Cara med Flashdance. What a feeling, og hvilken følelse har nok ikke både Sander og Siljan Sagosen inne I seg her nå. Her brødreparet I sving sammen for håndballgutta, altså. Han fikk ikke noe spilletid hjemmekampen her, Siljan, men her har han fått kommet ut på. Jeg mener han skåret også, altså at skuddet der gikk I mål. Så det der noe helt spesielt selvfølgelig, det jo en del år imellom dem også. Sandra jo 30, og Siljan jo 18. Og vi har superkontroll på Tyrkia I Tyrkia når det snart pause. Superkontroll på kampen har ikke brann I Bergen lenger mot KFM, selv om gjestene ble redusert til 10 mann etter en halvtime. Brann kunne ha drept det der, hatt en hev av sjanser, men så får KFM denne kontringen sin da, som en GS setter I mål, og så har de hatt et par vasse forsøk til på kontringer her KFM. Står 2-1 altså I Bergen når de har spilt I 68 minutter. Her på P4 så hører du The Lumineers og Ho Hey om litt.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
18: Ja, så på her av dem.
17: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
19: Halla igjen.
17: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
19: Hei.
17: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
19: Kjefen bare.
17: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
20: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Ja, vi elsker.
22: Ja, vi elsker.
23: Ja, vi elsker.
24: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
25: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
26: Is, veldig glad I is. Sånn trikolor jo favoritten da.
27: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
28: Jeg elsker du deg.
29: P4 elsker deg. En god mai. P4.

Ankara, og når vi hadde 13 å gå på fra hjemmekampen, så det ikke noe tvil om at vi skal til VM. Brann KFM fortsatt 2-1, og det betyr at det hope in a hanging snore her for KFM, og at Brannlag ser stadig mer nervøse ut her. Hatt en hev av sjanse I løpet av kampen, burde punktert det, men Ødegård I KFM-målet, han har vært veldig på jobb I dag. Og så har de en gye på topp der som løper på absolutt alt. Nå begynner han å bli litt sliten, men ikke avgjort I Bergen, altså den åpningskampen da på 16. mai.

0: Kjartan Lauritzen og Astrid S, det var Friskis. Spilt 82 minutter I Bergen og Brann 2, KFUM 1, så det der lever hele veien inn. Så kommer hovedtyngden av kampene I 16. mai-runden da fra klokka 4. Molde mot Kristiansund, Viking mot Start, Lillestrøm mot Sandefjord, Fredrikstad mot Hamkam, Rosenborg mot Ålesund. Og så klokka 6, slag om Nord-Norge, Bodø-Glimt mot Tromsø, og klokka 8 I kveld, Vålerenga mot Sarpsborg. Her på P4, Love is all around med Wet Wet Wet rett rundt hjørnet.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
15: Nei!
14: Nei! Ikke heller!
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
18: Hei, hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
20: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
21: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
23: Mm-hmm.
22: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
23: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
22: Ja, ikke sant?
23: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
22: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
24: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
25: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
26: Nei, hva skjedde nå?
25: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Fra filmen Fire bryllup og en gravferd, det var Wet Wet Wet med Love Is All Around. Der var det 90 spilt I Bergen mellom Brann og KFUM. Det står fortsatt 2-1. Det lagt til 6 minutter. Om 3 minutter og 45 sekunder så det avspark på Wembley. FA Cup-finalen, Chelsea mot Manchester City og Erling Braut Haaland. Den ser du på Viaplay. Her på P4, nå Taylor Swift, så blir det nyheter.

0: Klokka den har blitt fire. Merete Vikre klar med siste nytt.
1: Skolen der en russ som ble funnet kritisk skadd på E6 i Stange i natt har tilhørighet har satt krisestab. Den 18 år gamle gutten tilhører Ringsaker-russen, en gruppe som består av både nåværende og tidligere elever, melder Hamar Arbeiderblad. Politiet antar at gutten falt av taket på russebussen i fart. Det var 25 personer ombord, men ingen skal ha sett selve hendelsen. Sjåføren av russebussen avhørt, men ikke siktet. Flere må vente lenger på abort, så en viktig årsak til det kan være travle sykehus. I 2019 ble 44% av alle abortene utført før uke 6. I fjor hadde dette tallet falt til 38%, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Det overlege Mette Løkeland som forteller det.
2: Hvis man må vente 2-3 uker, så vil det påvirke når svangerskapet man får tatt abort. Det har vært en nedgang etter covid med andelen kvinner som får tatt abort før uke 6 og før uke 8. Og det kan jo være et tegn på ventetid i tjenesten, og det vil vi da følge med på videre.
3: SVs Kati Li, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, liker ikke denne utviklingen.
4: Når folk først har bestemt seg, så vil man gjerne få gjort det så fort som mulig, og det er viktig å få gjort det så fort som mulig.
3: Og hun vil ha på plass flere muligheter for å ta abort.
4: Vi vil støtte tiltak for å sørge for at det blir tilgjengelige tilbud, som gjør at kvinner som har bestemt seg skal slippe å vente.
1: Reporter Stine Strander. En angivelig grunnlovsendring i Nordkorea skal kreve at et attentat mot leder Kim Jong-un besvares med atomvåpen. Endringen ble ifølge britiske The Telegraph gjort etter USA og Israels angrep eller drap på Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Det Kim som øverstkommanderende for Nordkoreas atomvåpen, og i den nye grunnlovsteksten heter det at dersom kommandosentralen utsettes for fare av fientlige styrkers angrep, så skal et atomangrep bli avført automatisk og umiddelbart. Det demonstreres i Londons gater nå i ettermiddag. Tusenvis av politifolk kalt ut for å holde orden, for det demonstrasjoner som har en tendens til å føre til motdemonstrasjoner og bråk som holdes nå i ettermiddag da, en høyreekstrem og en Palestina-demonstrasjon. Og så det også alltid en fare for bråk rundt FA-cup-finalen som spilles på Wembley fra nå klokken 16. Så reporter i London Tony Iversen sier politiet meget godt forberedt.
5: Dette en enormt stor politioperasjon som koster rundt 4,5 millioner pund. Over 4000 politifolk utplassert i London i dag, og droner, helikopter og pansra kjøretøy blir brukt, samt hunder og hester. Politiet vil også bruke ansiktsgjenkjennelsesteknologi, og de har i forkant advart om at de ikke vil tolerere oppfordringer til vold og hat, så arrangørene av demonstrasjonene vil også bli holdt ansvarlig dersom talere kommer med hatfulle ytringer fra scenen. Politiet sier det handler ikke om å begrense ytringsfriheten, men å beskytte mot hatkriminalitet.
1: Fortalte Tonje Iversen fra London. Så spørsmålet, Ole Petter, om brandspillerne kan gå med hodet hevet til toget i Bergen i morgen?
0: Det kan de. Akkurat blåst av i Bergen, 6 minutter tillegg og så litt tilleggstid på det igjen. Så det et brandlag som puster ut her nå. Hadde en 2-0-ledelse og veldig grep på den kampen der lenge, men så kom reduseringen, og selv med 10 mann der så var KFUM en trussel til det siste. De i gang på Wembley, den ser du på via Play, Chelsea, Manchester City, den store FA-cup-finalen på mektige Wembley, nå Bryan Adams.

Katy Perry, Hot and Cold. På sportsløgerdagen da det skjer så innmari mye, altså. Vi har hatt hockeygutta med start I hockey-VM I Freiburg, tapte da 2-1 for Slovakia. Håndballgutta spiller akkurat nå VM-kvalifisering borte mot Tyrkia. Og vi leder med 9-32-23 står det, og vi hadde jo 13 mål med oss fra kampen I Gjøvik Fjellhall. Verdt å merke seg her altså at Siljan Sagosen, lillebroren til Sander, har fått spilletid, og han har skåret. Skåringer har det også kommet allerede I 16. mai-runden, hvor Brann og KFUM 20 startet det hele I Bergen. 2-1 seier der til Brann. Rosenborg under Alexander Tetti virker mye skarpere. Skåring der etter bare 3 minutter med Ålesund på besøk. 1-0 altså. Og så sitter de nok og lurer litt på hva som skjedde I Stavanger der. Viking, storfavoritt mot start. Gjestene ryster Stavanger og Viking. Skårer etter 3 minutter de også. Det står 0-1. De øvrige kampene Molde mot Kristiansund. Lillestrøm mot Sandefjord. Fredrikstad mot Hamkam. Store kampen om Nord-Norge da klokka 6. Bodø Glimt til Tromsø. Og så det Vålerenga mot Sarpsborg 08 klokka 8. FA Cup-finalen på Wembley, den følger du på Viaplay. De har spilt I 11 minutter, og det står 0-0 mellom Manchester City og Erling Braut Haaland og Chelsea. Nå skal det bli mer musikk her på P4. Men Queen, får ikke stoppe av dem, vet du.

0: Don't stop me now, det var Queen det. Håndballgutta 33-26 over Tyrkia, når det 5 minutter igjen å spille. Ingen nye skåringer I eliteserien I fotball, og det står fortsatt 0-0 mellom Chelsea og Manchester City på Wembley. Og det tenker jeg en annerledes inngang til et VM for fotballlandslaget enn når vi var der I 1998. Nå har vi spillere som vant til, I den grad man kan vende seg til å stå I de absolutt aller største kampene. Vi hadde ikke det på den måten nå. Nå tror jeg vi har en spillertropp som ikke kommer til å fryse I øyeblikket, som tvert imot kommer til å kunne prestere enda bedre enn mange andre når det gjelder som mest. Erling Braut Haaland her nå, går på løp, får ikke ballen. Men du har vært I Champions League-finaler, du har vært I kamper som serigullet I England avgjøres, og her har vi flere spillere med den type rutin og erfaring, så kunne ikke glede meg mer til fotball. Det ikke så lenge til nå! Vi nærmer oss noe veldig. Neste ut på P4 Train og Drops of Jupiter.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt still?
10: Ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Det så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
16: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
20: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
21: Lyden av Norge.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Ja! Det er mål!
0: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Ed Sheeran der med AC Sam. Nærmere oss halvtimen spilt på Wembley FA Cup-finalen Manchester City mot Chelsea. Og Erling Braut og Haaland nær ved her, eller hvor nære kan man si at det når det blir vinket på offside? Men de rider opp på høyre kanten der, så kommer Stikker inn, og han som får den, han offside, men han spiller da videre på tvers til Haaland, som på der om det var en Chelsea-spiller som døtta ballen i mål, eller om det var Haaland, ikke godt å se, men det hele i hvert fall annullert. Kommer til en scoring til i 16. mai-runden, hvor det ikke er sånn voldsomme scoringer etter en halvtime, men oppgjøret Lillestrøm-Sandefjord står nå 1-0. Vi har fått en utligning i Trondheim, Rosenborg-Ålesund nå 1-1. Ellers så har Start fortsatt scoringen sin etter 3 minutter borte mot Viking, som ikke har greid å score. Molde-Kristiansund, Fredrikstad-Hamkam står 0-0. Og så er det ferdigspilt i Ankara. Håndballgutta har slått Tyrkia 37-30 og har dermed en 20-målsmargin samlet sett over 2 kamper og går selvfølgelig til VM, og det var da siste kampen til Jonas Wille. Han ferdig som landslagssjef. Som jeg har vært innom tidligere, alt handler om resultater, og det fikk ikke han.

0: Phil Collins, filmmusikk fra Tarzan, You'll Be In My Heart. Og så ryster startlyset arena på fotballens nasjonaldag. Viking start 0-2, ganske mot spillets gang, men når start går framover, så går de skikkelig. Litt heldig scoring her, skudd som går via, men Steven Boe får den kreditert for øvrig ingen nye scoringer. Og så har Cucurella fått gult kort for Chelsea etter en halvtime, og det ja, da må han passe litt på. FA Cup-finalen, den ser du på Viaplay. Janelle Monáe og Young, We Are Young, sammen med, dette ble bare surt, la oss ta det hele om igjen. Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young, neste ut.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
19: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det tid før og etter.
6: Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk.
6: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det!
1: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen på selveste 17. mai kan du høre oss her på P4. Da skal vi blant annet henge med russen.
11: Vi har laget stemning, og jeg mistet stemmen, så det må ha vært jævlig bra.
1: Og så skal Ellen åpne bunadsveska sin.
2: Favoritt. Trusa mi lå i buddhansveska.
13: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Og vi har fått to nye skåringer i Eliteserien i fotball. Oppgjøret Fredrikstad HamKam står 1-0, og så har Viking redusert med besøk av Start. Det står 1-2, og dette Robbie Williams med She's the One.

synger altså Robbie Williams, og så har Erling Braut Haaland hatt sin første gode mulighet I FA Cup-finalen mot Chelsea på Wembley. Det på tilleggstid I første omgangen her nå. Par minutter tilbake, da kommer den stikkeren, han har litt lang ball opp, han går på den duellen der Brauten, og vinner den, og kommer foran på ballen, men det blir litt skrått venstre, ganske nære mål, skyter jo hardt, bare han ser på ballen Brauten, Sanchez setter seg ned der I mål, og bare får den I låret, og rikosjerer ut igjen, står altså 0-0 på Wembley. Og så da, reduserte Viking med besøk av start til 1-2, Og så det Start som har skåret neste. På tilleggstid I første omgangen. 1-3 altså I Stavanger til Start. Fredrikstad har besøk av HamKam. Der ble det blåst til pause. De har lagt på til 2-0. Alex Warnock.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Da pause. Rund Baut tusler I garderobene på Wembley til 0-0 Chelsea og Manchester City. Her hjemme Molde Kristiansund. Sen scoring I første omgangen av Molde som leder 1-0. Fortsatt spill. Viking start 1-3. 8 minutter til. 6 minutter lagt til der. Lillestrøm Sandefjord 1-0. Fredrikstad Hamkam 2-0. Og Rosenborg Ålesund 1-1. Og Bruce Springsteen og Hungry Heart om litt.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
6: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
6: Ja, vi elsker dette forslaget.
5: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who is leading them?
13: It's Sandokan, the king of pirates.
1: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
14: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
15: Hallo, ja.
16: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: Men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
17: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Pink var det med Perfect. Klokka den 5. Rosa Røger klar med siste nytt.
1: 27 personer pågrepet etter en politiaksjon mot det politiet mener det kriminelle MC-miljøet Comanches MC i Oslo i dag. Det opplyser de i en pressemelding akkurat nå. Aksjonen skjedde under et arrangement på Kongen Marina. Politiet mener Comanches en videreføring av den forbudte gruppa Satadura MC. Alle de pågrepne mennene siktet for deltakelse i kriminelle organisasjon. Det satt krisestab ved skolen til russen som ble funnet kritisk skadd langs E6 i Stange i natt. Den 18 år gamle gutten tilhører Ringsaker russen, melder Hamar Arbeiderblad. Politiet tror gutten falt fra taket på en russebuss i fart. Ingen av de 25 personene ombord skal ha sett selve hendelsen. Sjåføren av russebussen avhørt, men ikke siktet. Gravide må vente lenger på abort enn før på grunn av lang ventetid i helsevesenet. I 2019 ble 44% av alle aborter utført før uke 6, men i fjor hadde dette falt til 38%, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Overlege Mette Løkeland sier dette noe de følger nøye med på.
2: I svangerskapet med å få tatt abort. Det har vært en nedgang etter covid med andelen kvinner som får tatt abort før uke 6 og før uke 8. Og det kan jo være et tegn på ventetid i tjenesten, og det vil vi da følge med på videre.
3: SVs Kati Li, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, liker ikke denne utviklingen.
4: Når folk først har bestemt seg, så vil man gjerne få gjort det så fort som mulig, og det er viktig å få gjort det så fort som mulig.
3: Og hun vil ha på plass flere muligheter for å ta abort.
4: Vi vil støtte tiltak for å sørge for at det blir tilgjengelige tilbud, som gjør at kvinner som har bestemt seg skal slippe å vente.
1: Reporter Stine Strander. Om få timer det duket for Eurovision-finale i Wien, og Norges Jonas Lov blir allerede trukket fram av BBC som et av høydepunktene før kveldens show. Nordmannen har måttet tone ned dansebevegelsene sine noe etter at arrangørene mente det ble litt for sexy, men et skikkelig show det kunne Lov love da han møtte P4s reporter Ellen Befring Thomassen etter generalprøven i kveld.
5: Vi prøver alltid å bare fortelle oss selv at nå skal vi opp der og skal vi gjøre det vi elsker å gjøre her i verden. Og at vi får lov å stå på denne scenen jo bare i seg selv helt sinnssykt. Men jeg føler at nå enig kveld så har vi virkelig fortjent denne plassen. Og nå skal vi bare kose reven av oss en siste gang før det hjem til gode Bergen.
6: Jonas, tenker du på at nå er det finale, nå det flest som skal se på. Blir du noe nervøs? Hva tenker du?
5: Jeg tror det blir den tiende gangen vi står på den scenen i kveld. Det blir selvfølgelig annerledes siden dette finalen, men prøver liksom å ha den samme fuck it-holdningen. Det handler bare om å være fornøyd når man går av scenen, og at vi girer når vi går på.
1: Ja, og før finalen så feirer vi fotballens nasjonaldag hos deg, Ole Petter.
0: Det flere som kan ta med seg den innstillingen der, og det trøkket inn i det de driver med. Ja, det fotballens nasjonaldag 16. mai da. Det en spennende stillinger her foran andre omgangene som ikke riktig i gang ennå. Det blir jo alltid så mye tillegg nå i våre dager. Men vi hører på Enigma og Return to Innocence, og så tipper jeg de har blitt sparket i gang igjen.

Adele på P4, det var Easy on Me, og nå begynner måla å komme her også. Tatt seg kraftig opp her i starten av andre omgangene. Vi reiser til Lerkendal først, Rosenborg-Ålesund nå 1-2. Så til Lillestrøm, Sandefjord har skåret, det står 1-1. Så til Stavanger, Vikingstart nå 2-3. Fredrikstad Hamkam 2-0, Molde Kristiansund 1-0. De er i gang igjen på Wembley, FA Cup-finalen, Chelsea-Manchester City. Hadde en kjempemulighet her, Semenya. Nikker fra 6-7 meter, den skal i mål, men den går over, og her Alice Cooper.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Hvis blåkleder var en likdommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
14: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Dette er P4.
16: Det er superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.

Aha, var det med Forever Not Yours. Og nå er det full fest i Stavanger nå. Oi, oi, oi, for noen minutter Viking har levert her med besøk av Start. Gjestene har jo ledet 0-2-1-3. Men nå står det 4-3. To kjappe skåringer, og hvilke mål de leverer da Viking på hjemmebane. 3-3-målet. Lekkert spill, altså klikk-klakk-fotball. Ender opp med at Kvia Egeskog får den tversoveren på 5 meter. Helt alene. Og setter den inn, og så er det en herlig flikk av Kristiansen her, bare liksom med tåa som styrer den videre, og nå koker det godt på Lyse Arena, altså. Når det gjelder FA Cup-finalen på Wembley, Chelsea mot Manchester City og Erling Braut Haaland, så er det sjansefattig, må jo si det. Kampen går på Viaplay. Men intenst, selvfølgelig, åpenbart. Her smeller det i alle dueller, overalt, hele tiden. Brauten hatt en brukbar mulighet i første omgangen, satte ikke den, nå Maxi Priest.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: great snap.
1: Synger Rosalind i P4s sport og musikk, og så er det en alldeles herlig fotballkamp gående i Stavanger mellom Viking og Start. Nå har hjemmelaget skåret igjen, da har de satt 3 på 10 minutter og snudd 2-3 til 5-3, men akkurat nå så hadde Start en stor sjanse. Det er avslutning fra 3-4 meter, keeper med en fot helt inn med stanga der og blokkerer den, kunne like gjerne blitt mål. Altså, her har jo Start ledet 0-2 og 1-3, og det lå en kjempeskrell i lufta. Men Viking nå, de på alle pluggene, altså her går det på alle sylindre, og det et voldsomt kjør, og det koker på tribunen, og det jo akkurat sånn vi vil ha det. For øvrig da, på 16. mai, runden fotballs nasjonaldag, Molde Kristiansund 1-0, Lillestrøm Sandefjord fortsatt 1-1, Fredrikstad Hamkam 2-0, Rosenborg Ålesund 1-2, og på Wembley det fortsatt 0-0 mellom Chelsea og Manchester City i FA Cup-finalen, som du ser på Viaplay her på P4, Michael Jackson og They Don't Care About Us om litt.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Ja, vi elsker.
19: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
20: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
21: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere I været. Ja.
22: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
23: Ja, vi elsker.
22: Ja, vi elsker.
18: P4 elsker deg en god mai. P4.

Michael Jackson, They Don't Care About Us. Og så står det ikke lenger 0-0 på Wembley i FA Cup-finalen mellom Chelsea og Manchester City. Det er City som har tatt ledelsen og får en scoring da. Det der er terningkast 6, det er Yatzy på 6-erne, det er alt på en gang, og Erling Braut Haaland er involvert i dette. Det starter på midtbanen, hvor City er på vei framover, og så bryter Chelsea, men så får Erling ut en lang, lang fot der og klarer å bryte tilbake, og så er han så sterk i kroppen og holder unna, drar til seg den ballen, og så vender han opp, og så spiller han høyre, og så stormer han inn i feltet, og så får Brauten tilbake igjen ballen der, holder på den, og så kommer passningen, og der er Semenyo, og hælsparker, han drar den bak rundt foten, styrer den inn med hælen. Ja, for en scoring, altså. Det der er ikke ofte du ser. Og i en sånn kamp da, nå er det spilt i 79 minutter, 1-0 til City, altså på Wembley, en kamp du ser på Viaplay. Når det gjelder eliteserierunden her hjemme, så har det kommet scoringer på Lerkendal. Rosenborg-Ålesund nå 2-3. Ellers, Viking start 5-3, Molde-Kristiansund 1-0, Lillestrøm-Sandefjord 1-1 og Fredrikstad-Hamkam 2-0. Tidligere i dag da, Brann-KFUM 2-1. Ja, det der fra Semenyo, altså, det ser du ikke ofte. Og så tenk å gjøre det der, under det presset, i den situasjonen. Og målgivende altså fra Erling Braut Haaland.

Sam Smith, Stay With Me. Ja da, på Viaplay, vet du, kan du hoppe litt tilbake og sånn sette den scoringen til Semenyo om igjen noen ganger her. Det bare noe helt spesielt, altså. Når det gjelder de to kjappe scoringene på Lerkendal, kan vi ta rekkefølgen på de. Rosenborg-Ålesund som står 2-3, der var det først utligning 2-2. To minutter senere så var Ålesund fram på en, så derfor det altså 2-3 der. Ja, denne her går til Semenyo og Erling Braut Haaland fra Tina Turner.

synger da Tina Turner, og så er det full jubel på Åråsen, Lillestrøm, Sandefjord nå 2-1, og var en herlig scoring det også. Det er Gustav Nyheim som skyter to ganger. Først

0: I en Sandefjord-spiller. Returen kommer rett tilbake til han igjen, og da får han på halsbretten, og det litt av et prosjektil. Altså, det nesten sånn nettet løsner på målet der. Da har det spilt 84 på Åreåsen. Eller så var Erling Braut Haaland nære ved å komme på blank her nå akkurat. Stikkeren kommer, men treffer litt på siden av foten hans. Da spetter han ikke framover, men ut igjen. Og dermed fortsatt 1-0. 87 spilt.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt? Steinsprut.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Westlife var det med Fool Again, og så skal vi til Stavanger igjen. Oppgjøret Viking Start har fått sin niende scoring, 6-3 her. Zlatko Tripic siste målskårer med en suser av en markkryper, der de gått ut på overtida. Når det gjelder FA Cup-finalen mellom Chelsea og Manchester City, så har det lagt til 5. De har spilt 94, og det altså City som leder 1-0. Da takker Ole Petter Westereng for følge. Det blir mer sport med Morten Skott Jansen etter nyhetene klokka 6. Nå skal du få høre Madonna, og dette Don't Cry for Me Argentina.

0: Nå er klokka blitt 6, og vi får siste nytt her på P4 av Rosa Røger.
1: Oslo-politiet har gjennomført en stor aksjon mot det de mener den kriminelle MC-gruppen Comanches MC på Kongen Marina I Oslo. 27 personer ble pågrepet, alle menn I 20- og 50-årene fra Norge, Sverige og Danmark. Politiet mener Comanches MC en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara. Politiadvokat Philip Green sier de ønsker å hindre at miljøet får fotfeste I Norge.
2: Satudara MC som ble forbudt mener man at det en kriminell sammenslutning som samfunnsskadelig og som man ikke ønsker at skal etablere seg I Norge.
1: En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke I Asker I 2024. Kvinnen kjørte bil med 3 passasjerer hengende ut av vinduene da bilen krasjet. En 22 år gammel kvinne døde. 26-åringen erkjente straffskyld I tingretten, men anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken og latt fengselsdommen bli stående. Lang ventetid kan gjøre at aborter skjer senere enn de gjorde før. I 2019 ble 44% av alle abortene utført før uke 6, men I fjor hadde dette falt til 38%, viser rapporten Abortregisteret fra Folkehelseinstituttet. Overlege Mette Løkeland sier dette noe de følger med på.
3: Hvis man må vente 2-3 uker, så vil det påvirke når svangerskapet man får tatt abort. Det har vært en nedgang etter covid med andelen kvinner som får tatt abort før uke 6 og før uke 8. Og det kan jo være et tegn på ventetid I tjenesten, og det vil vi da følge med på videre.
4: SVs Kati Li, som sitter I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, liker ikke denne utviklingen.
5: Når folk først har bestemt seg, så vil man gjerne få gjort det så fort som mulig, og det viktig å få gjort det så fort som mulig.
4: Og hun vil ha på plass flere muligheter for å ta abort.
5: Vi vil støtte tiltak for å sørge for at det blir tilgjengelige tilbud, som gjør at kvinner som har bestemt seg skal slippe å vente.
1: Reporter I saken Stine Strander. Og det skal bli et skikkelig siste show. Det sa Jonas Love til P4s reporter Ellen Befring Thomassen før kveldens Eurovision-finale I Wien. Nordmannen blir allerede trukket fram av BBC som et av høydepunktene I finalen, selv om han måtte tone ned noen av dansebevegelsene sine etter at arrangørene mente de ble litt for sexy.
6: Vi prøver alltid å bare fortelle oss selv at nå skal vi opp der og skal vi gjøre det vi elsker å gjøre her I verden, og at vi får lov å stå på denne scenen jo bare I seg selv helt sinnssykt. Men jeg føler nå enig kveld så har vi virkelig fortjent denne plassen, og nå skal vi bare kose reven av oss en siste gang, før det hjem til gode Bergen.
7: Jonas, tenker du på at nå det liksom, nå det finale, nå det flest som skal se på. Blir du noe nervøs? Hva tenker du?
6: Jeg tror det blir den tiende gangen vi står på den scenen I kveld. Det blir selvfølgelig annerledes siden dette finalen, men prøver liksom å ha den samme fuck it-holdningen. Det handler bare om å være fornøyd når man går av scenen, og at vi girer når vi går på.
1: Ja, ja, ja. Hvordan det med nervene dine da, før kveldens finale, Morten?
0: Jeg tror det under kontroll, du kan si det sånn. Jeg skal være litt sånn smånervøs på en andre ting, for det jo fotballkamper hele kvelden yes. I dag også. Ikke minst nå slaget om Nord-Norge, som akkurat har startet. Det Bodø/Glimt da, som tar imot Tromsø på Aspmyra. Der står det 0-0 spill snart I 3 minutter. Og så ble det jo en forrykende 16. mai-runde. Vi skal oppsummere den straks. Vi kan fortelle også at Erling Braut Haaland og

0: Du hører Sport og musikk med Morten Skott Jansen.
1: Ja, litt tekniske trøbbel der nå, vi beklager det. Nå vi I gang igjen, og det også slaget om Nord-Norge mellom Bodø-Glimt og Tromsø. 0-0 spilt nå I 6 minutter av dette oppgjøret. Men ferdig spilt også på Wembley da. Det ble seier for Haaland, enda en pokal I skapet. FA Cupen vant I 1-0 over Chelsea. I Eliteserien tidligere I dag, Brann har slått KFM 2-1. Molde slot akkurat Kristiansund 1-0. Viking startet var litt av et fyrverkeri I en fotballkamp. 6-3 entret I Viking, og da ledet jo start flere ganger, eller fra start av både 2 og 3 ledet de med her en periode. Lillestrøm slo Sandefjord 3-1. Fredrik Kristian slo Hamkam 2-1, og Rosenborg tapte og får ny trøbbel nå med Tetti som foreløpig trener. 2-3 ble det mot Kjetil Rekdals Ålesund. 0-0 da I Bodø så langt, spilt altså nå I 7 minutter. Nå det på tide å kose oss sammen med Astrid S. Dette Emotion.

0: er 80-tallets fineste låter. Toto Africa på P4. Nøyaktig kvart over seks. Slaget om Nord-Norge, som vi liker å kalle det. Lokal derby i Nord-Norge. Mellom Bodø og Tromsø. Jeg ler, fordi det jo hvor langt det mellom. Det 60-70 mil mellom de to stedene. Det var 0-0 i hvert fall. Spilt da straks et kvarter av det oppgjøret også. Og så har det også vært forrykende matcher da tidligere i dag i Eliteserien, som vi har vært igjennom. Men det var også full runde i Obos-ligan på fotballens festdag. Odd spilte mot Moss. Der ble det 2-3. Bryna har slått Strømmen 4-2. Hødd Sogndal endte 2-2. Sogndal skåret på overtid. Stabæk åpnet den nye Nadderud i dag, men gikk på tap i sin første kamp der. 1-2 mot Raufoss. Lyn tapte 3-0 for Kongsvinger på Bislett. Strømsgodset slo Ranheim 5-4. Utrolig mye mål i en fotballkamp. Og Haugesund Åsane endte da til slutt 1-1. Straks flere godperler på platetallerken. Da det klart for Coldplay om et øyeblikk.
1: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
2: Arno, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
14: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
15: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
14: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Altså, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
15: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
14: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
15: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
16: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
19: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Dette er P4.
22: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
23: P4.
24: P4. P4.

Og det betyr at vi har fått det første målet på Aspmyra i kveld. Det er hjemmelag de gule Bodø-Glimt, de nyinnbakte Norgesmesterne fra forrige helg som har skåret. Håkon Evjen er mannen som setter ballen til i mål til slutt. Har et skudd fra litt lengre hold, og så blir det litt retur og litt klabb og babb inne i feltet. Og så er Håkon Evjen der og putter ballen i mål og skårer sitt andre mål i Eliteserien i 2026. Og dermed altså 1-0 til Bodø-Glimt over Tromsø. Vi får se hvor det ender. Nå skal vi ta turen til Emma Steinbakken på P4, og her fra hver gang vi møtes og hennes versjon av Floden.

0: fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Jane in the Battle med Christina Aguera på P4. Og det spilt en halvtime nå på Aspmyra mellom Glimt og Tromsø. Det fortsatt Glimt som i ledelsen. Håkon Evjen målskårer. 1-0 står det altså etter den nå spilt en liten halvtime. Det egentlig Bodø Glimt som har banespill og ballen mest, og så prøver jo Tromsø da å komme på noen kontringer innimellom, uten at det har lyktes med det. Alec Benjamin har lyktes godt på platetallerkenen, og han hører straks på P4 med Let Me Down Slowly.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, en ny beställning.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
11: Det Ellen og Kjetil her, og I morgen på selveste 17. mai kan du høre oss her på P4. Da skal vi blant annet henge med russen.
12: Vi laget stemning, og jeg mistet stemmen, så det måtte ha vært jævlig bra.
11: Og så skal Ellen åpne bunadsveska si.
13: Favoritt trusa mi lå I bunadsveska.
14: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

Natalie Imbruglia på P4. Det er 16. mai, fotballens festdag det i Norge. Det har vært mye folk på kamper. Man snakker vel om at det fort en 140-150,000 mennesker på fotballkamper i Norge I løpet av denne 16. mai. Det bra det, og det bra fullt å trøkke også på Aspmyra. Der leder Bodøgren fortsatt 1-0, passert 40 minutter spill nå. De dominerer totalt mot et overraskende tafatt Tromsø. Så vi ser om det kan endre seg I de neste 45. Nå det musikk som Oscar-belømmet allerede I år. Her Hunter og Gold. På P4.

0: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

var sjefen selv det, og herlig saksofonsolo på tampen her fra Bruce og Dancing in the Dark. Og det koker, og da mener jeg bokstavlig talt på Aspmyra, og det tromsespiller Alexander Barneryd som rett og slett mister huet. Han takler som om han skulle vært en svensk ishockeyspiller i stedet for fotballspiller som han går inn med begge hendene og takler i hodehøyde på Sjøvold hos Bodeglimt, og et stygt takling rett og slett, og dermed også et rødt kort til da svensken, og Tromsø må fullføre altså med 10 mann og har kjempetrøbbel mot Bodeglimt, som altså leder bare 1-0 får vi si, for de har dominert denne kampen her totalt, og Tromsø nesten heldig som bare har fått en ball i mot seg. Det lagt til 5 minutter, og vi har spilt de 5 minutterne nå på Aspmyra om bare få strakser, så det ser ut som lagene går til pause i hvert fall med da stillingen 1 til Bodeglimt og 0 til Tromsø. Vi skal gå til Lone Star på P4 nå, og dette låta Amazed.

0: P4. Så bare slå hjertet
1: slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med deg.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Girls just wanna have fun. Det gjelder vel for alle det, for den slags skyld. Det slaget om Nord-Norge, som spilles altså på Aspmyra, og første omgang ferdig spilt. Tromsø må da fullføre kampen med 10 mann. Alexander Warneryd fikk korrekt rødt kort, og det Bodø Glimt da, som leder bare 1-0 etter de første 45 minuttene på Aspmyra. Vi følger med og holder oppdatert også i timen som kommer. Men nå har klokka blitt 7. Vi får siste nytt igjen av Rosa Røger.
1: 7 personer skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I Modena nord I Italia I ettermiddag. 2 av dem kritisk skadet. Ifølge italienske medier framstår hendelsen som bevisst. Sjåføren skal også ha knivstukket en person som forsøkte å stanse ham før han flyktet til fots. Mannen I 30-årene ble senere pågrepet av politiet og nå til avhør. 2 unge nordmenn alvorlig skadet etter en bilulykke ved Åre I Sverige I dag. Bilen de satt I kjørte ut for en bro og havnet delvis I en elv, opplyser svensk politi. En ung mann og en ung kvinne sendt til sykehus. Tilstanden beskrives som alvorlig, men stabil. Politiet på økeren I Oslo etter melding om et masseslagsmål. Ifølge politiet skal flere personer ha vært involvert, og det ble observert kniv på en eller flere av dem. 2 personer lettere skadd, og politiet leter nå etter minst 2 personer som skal ha løpt fra stedet. 27 menn mellom 20 og 50 år fra Norge, Sverige og Danmark ble I dag pågrepet I en stor politiaksjon på Frognerstranda I Oslo. Politiet mener de pågrepene har tilknytning til Comanches MC, som Oslo politidistrikt mener en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara. Politiet vurderer nå både fengsling og mulig utvisning av utenlandske deltakere, sier politiadvokat Philip Green.
2: Satudara MC som ble forbudt, mener man at det en kriminell sammenslutning som samfunnsskadelig, og som man ikke ønsker at skal etablere seg I Norge.
1: Storbritanniens tidligere helseminister Wes Streeting sier han vil utfordre statsminister Keir Starmer om ledervervet I Labour dersom det blir lederkamp I partiet. Streeting gikk av tidligere denne uka og sier han har mistet tilliten til Starmer. Samtidig understreker han at han ikke ønsker å presse fram en rask lederkamp fordi det kan skape mer uro og usikkerhet I partiet. Om kun 2 timer braker det løs I Wien når årets finale I Eurovision Song Contest går av stabelen. Norge skal opptre som nummer 23, og selv om Norges bidrag ikke storfavoritt, har Jonas Love og låta Ja, ja, ja allerede blitt trukket fram av BBC som et av kveldens høydepunkter. Og det var en Jonas Love med litt delte følelser som møtte P4s reporter Ellen Befring Thomassen I Wien før finalen.
3: Jeg har ikke lyst til å høres utaknemmelig ut, fordi at dette har vært helt fantastisk. Beste som skjedde I mitt liv, uten tvil. Bortsett fra min sønn selvfølgelig, og Søren. Men det skal bli veldig deilig å dra til Bergen I morgen med alt dette her I ryggsekken. Og vi skal le oss ihjel på det flyet til Bergen. Det skal jeg love dere.
4: Får du med deg noen 17. mai-feiring?
3: Jeg tror jeg lander I Bergen 20.35. Jeg har jo veldig lyst til å si at jeg skal rett til byen og feire, liksom, men jeg tror det blir rett I køy, for å være helt ærlig.
1: Og Morten, du feirer en annen nasjonaldag I dag.
0: Ja, da fotballens festdag, den fortsetter den. Det står altså 1-0 til Bodø Glimt etter de første 45 minuttene I slaget om Nord-Norge, mot da Tromsø, som har vært helt hjelpesløs I for seg I første omgang. Vi får se nå, det bare noen sekunder til vi drar I gang andre omgangen. Vi skal også innom Wien og Grand Prix, sånn cirka 7:30 skal vi få en direkte rapport også fra Wien. Nå skal vi til en dame som har vunnet Melodi Grand Prix, eller Eurovision, om du vil. Her Céline Dion og My Heart Will Go On på P4.

0: Du hører Sport og musikk med Morten Skott Jansen.
1: Og for en festdag vi hatt i fotballen i dag. Det har vært massevis av skåringer i den kampen som spilles akkurat nå, så har vi bare fått én skåring enn så lenge. Bodø-Glimt altså 1-0 over Tromsø, og det er Håkon Evjen som er målskårer. Men før i dag, så, og dagens festdagen, begynte da med Brann og fullsatt stadion i Bergen. Så Brann slo da KFM 2-1. I Molde så ble det 1-0-seier over Kristiansund, og i Stavanger så ble det et festfyrverkeri av en fotballkamp. Der ledet først Start både 1 og 2-0, så ble det 2-1 rett før pause og 3-1 rett etter pause, eller unnskyld, til pause, og så kom da Viking for fullt etter hvert. 2-3, 3-3, 4-3, 5-3 og 6-3 ender det til slutt, så fantastisk Viking-seier. Lillestrøm også veldig fornøyd med resultatet på Åråsen. 3-1 ble det der. Fredrikstad fikk en etterlengtet seier når de slo HamKam 2-1 i dag. I Trondheim så ble det ikke like hyggelig. Det ble 2 til trønderne og 3 for Ålesund og Kjetil Rekdal. Det var situasjonen også på denne festdagen. Vi følger med og holder deg fortløpende oppdatert og skal til turen til Wien om bare noen minutter. Men nå blir det låta som er den offisielle sommerlåta både i år og alle andre år. Her er Gyllene Tider på P4.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Norsk Tipping på Hamar.
9: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
8: Ja, det skal ikke ha noe å si,
9: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
8: Ja.
9: At det mye lottomillionærer der.
8: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
9: Ja.
8: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
9: Hvilket på en måte område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
8: Nei, det har ingenting å si.
9: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Dette P4.
14: Det når du kjører bil og diverse.
15: Man blir liksom I godt humør av det.

Maroon 5 på P4 nå rett før klokka blir halv åtte. Åtte minutter på halv. Dette var This Love. Fortsatt 1-0 bare til Bodø/Glimt over Tromsø, som også har bare 10 spillere igjen etter at Alexander Warnerud fikk korrekt rødt kort etter en drøy halvtime spilt. Nå det en time spilt på Aspmyra, og 1-0 da til Bodø/Glimt. Vi skal straks ta turen til Wien og lade opp litt til kveldens store begivenhet der. Nå, ti på.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Ja! Det er bra!
0: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: har vi ketchup-effekten på Aspmyra. Først så får Bodø/Glimt dytta ballen I mål etter mye klabb og babb fram og tilbake. Og det blir 2-0 ved Sondre Frunstafett. Og så omtrent I angrepet rett etter avspark så går Jens Petter Hauge opp etter passning fra Kasper Høeg og setter 3-0 for Tromsø. Så nå den saken biff og alt det der. Det vi spente vi på om det saken biff og så for Norge I kveld. Ellen Befring Thomassen på plass I Wien og Melodi Grand Prix kaller jeg det. Hva heter det? Eurovision? Det du kaller det?
1: Eurovision? Eurovision heter det, vet du. I dag det finale. Vi skal følge Jonas Lov og se om hvor høyt opp han kan ta seg I denne finalen. Og nå kokte det alt akkurat over her på presssenteret I det Italias bidrag kom vandrende inn og alle journalister skulle rundt Italias bidrag og de spilte låta og det var allsang og altså det å være på Eurovision det god stemning og Morten Thomassen, MGP-president hva skal til for at Norge skal ta seg til seier I dag for eksempel?
2: Ja, det tror jeg meg litt under til for det vi såpass tippet langt ned at da skal det mye skje, men Vi med I konkurransen, vi stiller opp, vi står sammen med de andre på startlista, så skjer det et under, så kan vi komme først I mål, og det har jo skjedd før, men kanskje ikke noen som har vært tippet så langt ned jeg har vunnet før, men vi får se, han satt I salen I stad på generalprøven, og han var en av de som skapte mest stemning I salen, så han har publikumssekket og skinner det gjennom på tv-skjermen, så kan det hende at noen tar opp telefonen og slår nummer 23, som det nummer du må stemme for å stemme på Norge I kveld, men vi kan ikke stemme på oss selv, så ikke prøv dere.
1: Nei, det kommer ikke å funke, men det noe interessant I det, altså. Jonas Lov har vært storfavoritt I salen, og han sa I stad blant annet at han skulle ønske at alle millionene som så på showet, hvis de hadde vært I salen, så tror han kanskje at han kunne vunnet. Hva tenker du om det, Morten?
2: Jeg tror han rett I, for han har et utadvendt nummer. Det veldig mange av numrene I kveld som veldig innadvendt. De mørke, de ser liksom kun I kamera, de inne I et bur eller I vegg, eller liksom sett du I salen så ser du nesten ikke opptredende til enkelte artister, så det han bjuder på, og folk har faktisk betalt for I forhold til 1000 for å være her, og da synes det greit at de får se dem som synger.
1: Ja, og det akkurat det, og det jo ganske lett tekst da, vet du, Morten Scott, fordi det jo du skal jo bare synge, ja, ja, ja, ja. Ja, det lett å bli med på den rocklåta der.
0: Ja, det jeg synes det kul låt, så det skal han jo ha I hvert fall, og bra show, men han var jo kanskje litt for sexy også, forstår jeg?
1: Jo da, det var faktisk litt sånn at han jukket et par ganger for mye, så han fikk faktisk beskjed om å ta ned jukkingen litt, men jeg så han blunka litt I sted, og jeg tipper at han kommer til å kjøre på så sexy som han bare vil I kveld. Og så han jo kjent da for å kysse på hodet til han som spiller gitar for ham.
0: Ja, så blir spennende. Det starter klokka 9, og vi nummer 23.
1: Helt riktig, 23 av 25, så vi helt sist I programmet. Men det visst nok også en fordel, fordi da husker folk veldig godt at han stod på scenen I det de skal til å stemme.
0: Ja, det bra. Lykke til Ellen, Morten og alle andre på plass I Wien, og ikke minst da Jonas Lov da, som skal representere Norge. Nå skal vi til Elton John. Her med filmmusikken til Løvenes konge, Circle of Life.

0: Et lite kvarter igjen å spille, eller drøyt kvarter igjen å spille på Aspmyra. Det står altså 3 til Bodø/Glimt og 0 til Tromsø, som har fått en mann utvist. Så den kampen nok mer eller mindre, i hvert fall i praksis, avgjort. Det har jo skjedd større under enn det i fotballen. Men det en kamp til denne festdagen, og 16. mai. Det Vålerenga, som nå klokka 8 får besøk av Sarpsborg 08. Avspark der altså om 22 minutter. Straks avspark for Kelly Clarkson på P4.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
11: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: P4.
17: Lyden av Norge.
18: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
16: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
19: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene kvitter og kjenne sola i ansiktet.
20: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
17: P4 elsker deg en god mai.

avsluttet Kerry Clarkson, går rett over I Survivor. Bare forteller at Bodø-Glimt har økt godt opp til 4-0 nå over Tromsø på Aspmyra I denne 16. mai-matchen. Kasper Høeg mannen som blir stående som målskårer. 4 til Bodø-Glimt altså. 0 til Tromsø, som har bare 10 mann på banen. Men her nå Survivor og litt Fighting Spirit-musikk. Dette Eye of the Tiger fra Rocky-filmene.

0: For så ansetter masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Beklager for at jeg kappet ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
4: Med morgenlevering.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
14: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

Don't Feel Like Dancing, det var Sister Sisters på P4 5 på 8, og det ble 5-0 til Bodø Glimt til slutt mot Tromsø på Aspmyra. Det var Kasper Høg som fikk et straffespark også på tampen av matchen, og den satte han sikkert I mål, og dermed også 5-0 litt av et resultat. Nå får vi se da om det blir like mange mål når vi drar I gang Vålinga mot Sarpsborg. Avspark der om nøyaktig 4 minutter. Frem til det på P4 så skal vi ta turen og møte Taylor Swift. Her hun med ny musikk, relativt ny I hvert fall på P4. Dette The Fate of Ophelia, fremover mot klokka 8.

0: Ophelia med Taylor Swift på P4. Straks skal vi følge Vålerenga mot Sarpsborg. Siste kamp denne festdagen for norsk fotball. Men nå har klokka rukket fram til 8, og vi får nyhetsoppdatering igjen av Rosa Røger.
1: Flere personer skadet etter at en bil kjørte inn I folk I sentrum av Modena nord I Italia I dag. To personer kritisk skadet. Ifølge italienske medier kjørte bilen I høy fart før den krasjet inn I et butikkvindu. Sjåføren skal deretter ha knivstukket en person som forsøkte å stanse ham da han flyktet fra stedet. En mann I 30-årene pågrepet og avhøres nå av politiet. Italienske myndigheter undersøker om hendelsen var bevisst. Selv om stemningen var god da USAs president Donald Trump møtte Kinas president Xi Jinping I Beijing I går, mener eksperter at rivaliseringen mellom de to stormaktene fortsatt sterk. Professor Øystein Tunsjø ved Forsvarets høyskole sier til VG at Trump nå legger opp den langt mer vennskapelig tone mot Kina enn tidligere, etter år med hard retorikk og handelskrig. Samtidig mener Tunsjø at Kina kan være villig til å gå I konflikt med USA dersom Taiwan-spørsmålet ikke løses. Slik Beijing ønsker. Helsemyndighetene I Kongo frykter at et nytt Ebola-utbrudd skal spre seg videre I regionen. Rundt halvparten av dem som smittes av den aktuelle virusvarianten dør, ifølge landets helseminister. Det finnes heller ingen vaksine eller spesifikk behandling mot varianten. Så langt rundt 80 personer bekreftet døde I utbruddet øst I landet, og også Uganda har meldt om et dødsfall knyttet til smitte fra Kongo. En buss kjørte I dag av veien og veltet I grøfta I Preikestolveien I Strand. Det skal ha vært 7 personer ombord da ulykken skjedde. En person sendt til legevakt for sjekk, men ingen skal være alvorlig skadet, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Smykker og sølvtøy til en verdi av rundt 100 000 kroner stjålet fra en leilighet I Kongsberg. Politiet fikk melding om innbruddet etter at beboeren kom hjem og oppdaget tyveriet I Storgata. Sør-Øst politidistrikt har gjennomført åstedsundersøkelser og opprettet sak. Men nå skal vi til Østerrike, for om litt under en time braker det løs når finalen I årets Eurovision I gang I Wien. Norges håp Jonas Love og låta Ja, ja, ja nummer 23 ut, og reporter I Wien Ellen Befring Thomassen, Norge en favoritt til å vinne?
2: Dessverre så ikke Jonas Love en favoritt til å vinne. Akkurat nå på oddsen så ligger han altså på en solid 18. Plass. De som favoritter Finland og Australia. Men det som sikkert, det at Jonas Love har et show som tar salen med storm. Så hvis han klarer å gjøre det I dag, så kan det også hende å få med seerne.
1: Og hvordan stemningen I salen akkurat nå?
2: Stemningen I salen nok ganske god. Folk altså på vei inn dørene, og jeg har også møtt på en god del nordmenn som har beveget seg inn gjennom dørene her. Hvis Jonas Love stikker av med seieren I kveld, hvordan høres det ut da?
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
4: Hei, Norge.
5: Hei, Norge.
1: Ja, kan dette minne om stemningen på Aspmyra, eller, Morten?
0: Ja, der var det veldig god stemning. Det ble jo 5-0-seier til Glimt, da, og så ikke så gæren stemning heller på Intility, hvor altså nå Vålerenga tar imot Sarpsborg 08. Den siste matchen I denne festdagen for fotball, fotballens nasjonaldag, som vi kaller 16. mai. 150 000 mennesker omtrent har vært på kamp, og 14-5 000 også nå på stadion I Oslo. 0-0, spilt I 3 minutter. Aller først Savage Garden, og på P4 To the Moon and Back.

Det begynner med en rask scoring på Intility I Oslo. Det Vålerenga som går opp I ledelsen. Filip Thorvaldsen skyter fra ja, et stykke fra mål og får plassert den fint nede I hjørnet og bak Sarpsborg-keeperen. Og dermed 1-0 til hjemmelaget Vålerenga over Sarpsborg. Spilt bare I 6 minutter.

0: Fra Def Leppard til ny scoring i Oslo. Det bortelaget Sarpsborg 08 som har utligning til 1-1. Daniel Karlsbakk målskårer, målgivende passning, innspill fra Sia. Sander Kristiansen foran mål, så dukker Karlsbakk opp og putter den ballen i mål. 1-1, og nå det spilt i snart kvarteret i dette oppgjøret også mellom Vålerenga med ny trener. Johannes Mosgaard også hans første match som Vålerenga-trener, og da fikk han en bra start med en rask scoring, og så har da Sarpsborg kommet tilbake. Så vi ser hvordan det utvikler seg. Nå får vi akkurat inn meldinger også om at Fredrikstad Blad skriver nå at treneren for FFK, altså Fredrikstad fotballklubb, Andreas Hagen, har spilt vært ledet laget i sin siste kamp. De melder nå at han rett og slett har fått sparken, altså Andreas Hagen, til tross for seier da i dag for Fredrikstad, som vant 2-1 hjemme over HamKam. Vi får se om vi får bekreftet det litt senere. Straks får du i hvert fall besøk musikalsk av Anastasia her på P4.
1: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
2: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
13: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Dette P4.
19: P4.
2: P4.
7: Jeg synes egentlig det ganske fangende.
0: Det musikk som får deg god stemning.

Vi plinger og jubler igjen. Ny scoring i Oslo når Vålerenga får straffespark. Det er en duell inn i feltet. En Vålerenga-spiller nikker ballen rett i hånda som da er ut fra kroppen på en forsvarsspiller. Og dermed så dømmer dommeren straffe. Den går Elias Sørensen fram for å ta. Han bomber på første forsøk, eller det sier keeperen redder jo da. Men på da returen så er Elias Sørensen sikker og setter den i mål. Og dermed på bare 20 minutter. Så har Vålerenga skåret 2, Sarpsborg 08, de har skåret 1. 2-1 altså, halvspilt første omgang i Oslo.

0: Norge er igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Morten Harket i det målet fortsetter å renne inn i Oslo. Og det er Sarpsborg som har sørget for mål nå. Det er Klaus Niukuri som drar opp på høyre kanten for Sarpsborg. Legger inn foran mål, der treffer han Andreas Nibbe, som setter ballen i mål uttakbart for Vålerenga-keeperen. Og dermed er lagene like langt 2-2 i dette oppgjøret. Snart spilt en halvtime av denne matchen.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen på selveste 17. mai kan du høre oss her på P4. Da skal vi blant annet henge med russen.
15: Vi har lagd stemning, og jeg mistet stemmen, så da må det ha vært jævlig bra.
14: Og så skal Ellen åpne bunadsveska si.
16: Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
17: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Rihanna og Calvin Harris på P4, We Found Love. 9:05 denne 16. mai, en fantastisk festdag for fotballen. Og vi har fått en festkamp også på Intility I Oslo, Vålerengas hjemmebane. De har tatt ledelsen 2 ganger Vålerenga, men begge gangene så har Sarpsborg kommet tilbake, og det står 2-2 når det nå spilt I 35 minutter. Her The Course nå de neste minuttene på P4. Dette Run Away.

0: I just might, Bruno Mars på P4 denne 16. mai kvelden. Håper du har en fin kveld der du Her følger vi I hvert fall fotballens festaften, og det ja, en festforestilling så langt også på, I Oslo mellom Vålinga og Sarpsborg 08. 2-2 står det, spilt nå I 42 minutter.
1: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på...
2: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4. Lyden.

Tynn, tynn tråd, DumDum Boys på P4 2054. Klokka har rukket frem til denne 16. mai. Og en fantastisk festkveld for fotballen. Den fortsetter å avsluttes nå I Oslo med oppgjøret mellom Vålerenga og Sarpsborg 08. Der startet det med 1-0 etter 6 minutter for Vålerenga. Filip Thorvaldsen var målskorer da. Så gikk det ikke mer enn cirka 5 minutter før Sarpsborg utligner. Daniel Karlsbakk målskorer og 1-1. Så kommer Vålerenga tilbake igjen I ledelsen. De får straffespark, og den bommer først Elias Sørensen på, eller redning av keeperen til Sarpsborg, og så setter han returen I mål, Elias Sørensen, og 2-1. Og igjen så går det bare drøyt 5 minutter, så svarer Sarpsborg tilbake til 2-2, og da det Andreas Nibbe som har målskoreren for Sarpsborg. Så 2-2 altså, etter de første 45 minuttene av dette oppgjøret. En festkveld på Intility Stadion. Vi skal følge andre omgangen av kampen også, rett etter nyhetene klokken 9, men fram til nyhetene her Whitney Houston, dette I Wanna Dance With Somebody.

0: 2-2 altså mellom Vålerenga og Sarpsborg etter første omgang. Vi skal følge andre omgang nå I den timen som kommer. Men nå har klokka rukket fram til 21 eller 9, og vi får siste nytt på P4 av Rosa Røger.
1: Sjåføren av russebussen der en ung mann falt av I fart på E6 ved Stange natt til I dag nå siktet for uaktsom kjøring. Den unge mannen kritisk skadet og behandles på sykehus I Oslo. Politiet mener det mest sannsynlig at han falt av bussen mens den var I fart. Det var rundt 25 personer ombord I bussen da ulykken skjedde, men ingen av de skal ha sett selve hendelsen. Nå klokka 9 braker det løs med finalen I årets Eurovision Song Contest I Wien. Norges håp Jonas Love og låta Ja Ja Ja går på scenen som nummer 23 I kveldens finale. Og selv om Norge ikke blant de største favorittene, var det mange festglade nordmenn som hadde møtt opp for å heie fram det norske bidraget fra salen I Wien.
2: Nei, det en barndomsdrøm som kommer I virkelighet, for jeg har liksom sett I alle år og tenkt at en dag skal jeg få oppleve det, og nå nei, det helt nydelig, så jeg har ikke noe annet å si.
3: Hva tenker du om Norge da? Kan Jonas plutselig ta det?
4: Det skal du holde hardt med å vinne, men jeg tror vi skal satse på å slå svenskene I dag. Jeg tror det skal være målet.
5: Nei, jeg tror vi Finland.
6: Min favoritt definitivt Danmark, men jeg tror ikke Finland vinner. Det noen dark horses der. Jeg tror Australia kan komme.
3: Hvis Jonas Love stikker av med særen I kveld, hvordan høres det ut da?
2: Ja.
3: Og det sånn vi kommer til å høre dere på sendingen I kveld.
2: Og gjett om.
1: Vår reporter I Wien, Ellen Befring Thomassen. Demokraterna anklager USA:s president Donald Trump för korruption efter investeringar I selskaper som senare har fått støtte från presidenten. Presidentens korruption är en national säkerhetskatastrof, skriver senator Elizabeth Warren på X idag.
7: Hun peker på Trump-familiens kjøp av aksjer I databrikkeprodusenten Nvidia. Den aksjekursen steg da presidenten tok med seg Nvidia-sjefen Jensen Wang til det offisielle presidentbesøket I Beijing. I går meldte CNBC at Trump-familien har kjøpt aksjer I teknologiselskapet Palantir for flere millioner. Da kursen på den aksjen falt I april, gikk Trump ut og hyllet selskapet, og det fikk verdien til å stige igjen. Guvernøren I Illinois, demokraten J.B. Pritzker, kaller nå Trump den mest korrupte presidenten I USAs historie. Han viser til at Trump-familien I år har kjøpt millioner av aksjer I 15 store selskaper, og direktørene I alle de 15 selskapene ble invitert med på det som skulle være da et offisielt besøk for presidenten til Kina.
1: Og en talsmann for Det Hvite Hus avviser at Trump har noe med familieselskapets investeringer å gjøre personlig, og at de derfor ikke ser noen interessekonflikt, reporter var Merete Vikre. Forbrukerrådet advarer mot falske nettbutikker som selger VM-drakter til lave priser I sosiale medier. Flere kunder sier de aldri har fått varene sine etter kjøp på nettsiden football.shop. Reality-profil Liam Østvik Alten sier til TV2 at han selv ble lurt til å kjøpe en drakt for 600 kroner. Mer fotballnytt kan du kanskje oppdatere oss på, Morten?
0: Ja, og draktene så billig, så det feik. Det så enkelt det bare det. Så vær klar over det, og vi skal oppdatere vi og følge med på Vålerenga mot Sarpsborg. Straks klart for avspark I andre omgang. 2-2, altså etter de første 45 minuttene. Nå Donna Lewis på P4. I love you always forever.

0: Du hører sport og musikk med Morten Skott Jansen.
1: Det er fotballens nasjonaldag, festdag. Det er fotball fortsatt en kamp igjen, og det er Vålerenga mot Sarpsborg. Spilt nå 6 minutter andre omgang. Akkurat nå et stopp i spillet på grunn av hodeskader etter en hodeduell. Og HBD går bra, 6 minutter spilt, og det står fortsatt 2-2 da. Alle scoringene kom i første omgang. Og så har det vært fest land og strand rundt hele dag. Det begynte i Bergen med oppgjøret mellom Brann og K5 allerede klokka 14 ettermiddag. Så får det flere kamper klokka 4. Molde slo Kristiansund 1-0. Viking Start var jo en målfest av en annen verden. 6-3. Lillestrøm slo Sandefjord 3-1 på Åråsen. I Fredrikstad så vant hjemmelaget 2-1 etterlengtet seier over HamKam. Men så sier jo alle medier nå, blant annet Fredrikstad Blad, da, som er lokalavisen naturlig nok, at trener Andreas Hagen, han har fått sparken som trener for Fredrikstad, selv om det vant i dag. I Trondheim så var det jo sparket treneren tidligere. Det hjalp ikke så lenge. Nå tapte de i dag mot Ålesund. 2-3 ble det der. Og i Bodø så var det slag om Nord-Norge. Der ble det 5-0 til Bodø Glimt etter at Tromsø fikk en mann mindre etter en halvtime en grisetakling av svenske Varnebyr. Nå er det 2-2 altså i Oslo mellom Vålerenga og Sarpsborg. Vi skal følge de siste 40, ja, snevt 40 minuttene av det oppgjøret. Nå skal vi kose oss noen minutter sammen med Dire Straits på B4. Her kommer de med Sultans of Swing.

0: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
1: Vita Play. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke ærlig?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Det så det sånn godt humør, da.
15: P4.
0: Lyden av Norge.

Oops, I did it again, sang Britney Spears for oss på P4. Det er ingen som har gjort det igjen når det gjelder Vålerenga og Sarpsborg. Der har de begge to stoppet foreløpig på to skåringer hver. 2-2 altså, spilt nå i 64 minutter. Her bandet som vant Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, tilbake i 1974. Vi snakker om ABBA, dette låta Dancing Queen.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Coldplay og Paradise på P4. 21:30, 21:31 med andre ord. Og det fortsatt 2-2 mellom Vålerenga og Sarpsborg. Spilt da i 72 minutter av dette oppgjøret. Det sjanser begge veier rett som der, men det blir liksom ikke sånn ordentlig 100% sjanser. Det blir litt skudd utenfor og langt over og så videre og så videre. Men forløpig også 4 skåringer I matchen. Alle kommer I første omgang, så får vi se da om noen av ett av lagene klarer å vippe dette I sin fordel I løpet av de nesten 20 minuttene som gjenstår å spille. Sixpence None the Richer heter gruppa, Kiss Me heter låta, du hører den straks på P4.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: P4. Lyden av Norge.
14: Ja, vi elsker.
15: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
16: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
17: Dette landet. Norge. Yeah!
18: Jeg elsker mat.
19: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
4: P4 elsker deg en god mai. P4.

Stadig flere sjanser for Vålerenga nå mot Sarpsborg I Eliteserien. Siste match nå, 12 minutter igjen av ordinær tid. Fortsatt 2-2. Vålerenga har skapt flere store sjanser. Fått litt hjelp også, litt dårlige klareringer fra Sarpsborg-keeperen blant annet, som har gjort at de fikk sjanse, men det har ikke klart å score. Nå har de corner, legger inn, men det blir ikke noe ut av den situasjonen I første runde. Så fortsatt 2-2, så får vi se da om det klarer å vippes den ene eller andre veien dette oppgjøret her. Men det god stemning uansett I hvert fall på Intility, der det bra trøkk på hjemmesupporterne. Vi skal til Chris Holsten nå. Han klarer også stort sett å lage bra trøkk på sine konserter. Her hører hun på P4. Dette for evig.

0: Bon Jovi på P4, kort på tid denne lørdagskvelden, 16. mai. Det bare 5 minutter igjen av ordinær tid på, i oppgjøret mellom Vålerenga og Sarpsborg. Ingen som har klart å score mål fortsatt i andre omgangen, da vil jeg merke. Det skårer 2 hver i første, så står fortsatt da 2-2. Akkurat de siste minuttene så det Sarpsborg som har hatt et lite overtak. Så får vi se nå om dette får et utfall med seier til et av lagene, eller om det ender altså 2-2. 4 minutter igjen av ordinær tid å spille i Oslo.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, er det til meg da?
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken ned i veien.
12: Ja, så?
9: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Vi tenker masse på dere.
14: Med morgenlevering.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

Så kom skåringen da, som vi har ventet på. 3-2 til Vålerenga nå over Sarpsborg, og nå skaper de enda en ny sjanse. Men det innbytter Mathias Grundetjern som får en fin prestasjon på venstrekanten for Vålerenga, og setter ballen i mål bak Sarpsborgs keeper. Og dermed altså 3 til Vålerenga, 2 til Sarpsborg. Det skal spilles 7 minutter av tilleggstida. Den skåringen kom akkurat på 90 minutter, så det kan bli fort enda flere minutter i dette oppgjøret. Men Vålerenga leder og har klart å vippe det i sin favør, så får vi se da om det varer hele matchen ut. Taylor Swift, hun var i hvert fall sikkert. Her hun igjen på P4.

Oppa Light, det var selvfølgelig Taylor Swift på P4. Det spilt nå ganske nøyaktig 7 minutter av de 7 minutter som tillagt, så spørs det hvor mye dommeren legger til da for I oppgjøret mellom Vålerenga og Sarpsborg. Det også Vålerenga som leder da med 3-2, og det skal blåses nå hvert øyeblikk, så det kan egentlig være noen grunn til å legge til så mye mer nå for dommerens side. Det Vålerenga som har ballen også, så det virker som de har kontroll på dette. Så det går mot en hyggelig 17. mai for deg også, HB, og ikke minst for alle Vålinga-fans og spillere. De ser ut til å vinne 3-2 over Sarpsborg. Her Katy Perry, frem til siste nytt. Dette I Kissed a Girl.

0: I kissed a girl and I liked it, synger Katy Perry på P4. Vålerenga slår Sarpsborg 08 3-2 I kveldens siste eliteseriekamp. Morten Skott Jansen takker for følget her I studio. Ønsker deg en fin 17. mai-feiring I morgen. Nå har klokka rukket fram til 22. Vi får oppdatering på nyhetene av Rosa Røger. Åh, da startet ikke den, men nå skal vi se, Rosa, skal du få den? Ikke den heller, nei.
1: Både en nåværende og en tidligere omtalt president I MC-gruppen Comanches MC var blant de 27 som ble pågrepet I storaksjonen I Oslo I dag. Det opplyser politiadvokat Philip Green til NRK. Oslo politidistrikt mener Comanches en videreføring av den forbudte klubben Satudara. Flere av de pågrepne allerede tiltalt I en sak som skal opp for retten I juni. En person I Kanada har testet positivt for hantavirus etter å ha vært ombord på cruiseskipet MV Hondius. Ifølge Reuters personen en av fire kanadiere som ble isolert på Vancouver Island etter reisen. Symptomene skal foreløpig være milde. Myndighetene opplyser at de fire ikke har vært I kontakt med andre mennesker etter at de gikk I land. En av de hovedmistenkte etter folkemordet I Rwanda I 1994, Felicien Kabuga, død. Kabuga var tiltalt for å ha vært med på å finansiere folkemordet og døde I kveld på sykehus over 90 år gammel. Det opplyser en internasjonal rettsmekanisme for straffedomstoler som følger opp de gjenværende sakene etter Rwanda-domstolen. Sporveien rekker å åpne den viktige T-baneinngangen fra Egertorget til Stortinget stasjon før 17. mai-feiringen I Oslo. Adkomsten har vært stengt I forbindelse med opppussing, men blir nå tilgjengelig igjen før nasjonaldagen. Inngangen fra Akersgata fortsatt stengt, og ruter oppfordrer samtidig folk til å unngå nasjonalteatret stasjon på 17. mai på grunn av ventet trengsel. Og for gressallergikere kan 17. mai bli starten på en tung pollensesong. Norges astma- og allergiforbund varsler at de første gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder I landet. Målinger fra Danmark og Sverige har allerede registrert gresspollen I lufta, og særlig Sør-Norge kan bli rammet først. Det var nyhetene. Nå mer musikk på P4.

0: Wow, that's a fat in here.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Du?
9: Mm?
8: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hvem snakker du med?
11: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Dette er P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Ja! Det er mål!
0: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass.
3: Hurtigruta Carglass. 09500.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut.
12: Lysbilglass.
13: Hei, det Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
15: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen på selveste 17. mai kan du høre oss her på P4. Da skal vi blant annet henge med russen.
16: Vi har laget stemning, og jeg mistet stemmen, så det måtte ha vært jævlig bra.
15: Og så skal Ellen åpne bunadsveska si.
17: Favoritt trusa mi lå I bunadsveska.
0: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden av

Klokken 23. Her P4-nyhetene. 163 norske bedriftseiere har flyttet til Sveits siden 2020. Det viser en kartlegging fra NRK. Før de flyttet betalte de til sammen 343 millioner kroner I formuesskatt I Norge. Samtidig viser kartleggingen at mange fortsatt eier norske selskaper og tar ut store utbytter herfra. Ifølge NRK økte utbyttene fra 2,3 til 6,5 milliarder kroner fra 2019 til 2024. Siden selskapene fortsatt norske, må eierne fortsatt betale skatt til Norge på utbyttene. En ny internasjonal klimastudie nedjusterer de mest ekstreme fremtidsscenariene for global oppvarming. Tidligere har forskere advart om opp til 4,5 graders oppvarming innen år 2100, men den nye studien anslår nå et maksimum på rundt 3,5 grader. Professor Detlef van Vuren sier til nettavisen at rask vekst I fornybar energi en viktig grunn, men understreker samtidig at verden fortsatt på vei mot alvorlige klimaendringer. En bilfører kjørte I kveld I feil retning på E6 ved Jessheim før politiet fikk stanset bilen. Ifølge Øst politidistrikt oppstod det deretter en konfrontasjon og føreren skal ha vært svært aggressiv. Politiet fikk kontroll på mannen ved hjelp av hundepatrulje. Førekortet beslaglagt og det opprettes nå sak. Flere ansatte I det nye regjeringskvartalet har fått fingrene I klem I de tunge sikkerhetsdørene. Ifølge Dagens Næringsliv har minst to personer blitt skadet, og en skal ha vært nær å miste flere fingre. Nå ber departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon ansatte om å vise tålmodighet og unngå å trekke I dørene eller prøve å holde dem åpne med hendene. Og Vålerenga fikk en drømmestart under sin nye trener da laget slo Sarpsborg 3-2 på Intility Arena I kveld. Mathias Grundekjern ble matchvinner med scoring I det 90. Minutt, bare tre dager etter at Johannes Mosgaard tok over som Vålerenga-trener. Og seieren var Vålerengas første siden mars. P4-nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: P4.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Steinsprut.
14: Ja, vi elsker.
15: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
16: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
17: Å gjøre hva jeg vil.
18: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
19: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
20: Ja, vi elsker dette landet.
0: P4 elsker deg en god mai.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Det tredje kvartal så ser vi...
2: Nei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal bare snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
2: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, er det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?

Det midnatt. Her P4-nyhetene. Den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon sier de har angrepet et israelsk militærmål nord i Israel med droner. Angrepet skal ha rammet en militærbase ifølge Hezbollah selv. Dette skjer dagen etter at våpenhvilen mellom Israel og Libanon ble forlenget, men kampene i området de fortsetter. Rundt 43 personer ble pågrepet under store demonstrasjoner i London i kveld. 10.000-vis deltok på både en pro-palestinsk markering av Nakba-dagen og i den innvandringskritiske marsjen ledet av Tommy Robinson. Ifølge britisk politi var rundt 4.000 politifolk utplassert i sentrum, der det også ble brukt droner og ansiktsgjenkjenning for å overvåke demonstrasjonene. Trump-administrasjonen vil ikke forlenge et sanksjonsunntak som har gjort det mulig å kjøpe russisk olje fraktet sjøveien. Ordningen har blant annet gjort det lettere for India å kjøpe russisk olje som allerede var lagret på tankskip. Ifølge Reuters mener demokratiske senatorer som Elizabeth Warren og Jeanne Shaheen at unntaket har gitt Russland inntekter som bidrar til å finansiere krigen i Ukraina. Ja, Norges Eurovision-håp Jonas Love leverte et forrykende show med Ja Ja Ja under finalen i Wien i kveld. Men anmeldelsene her har vært delte hjemme. Både NRK og TV2 gir terningkast 4 og roser scenenergien, publikumskontakten og showet. Men de peker samtidig på at stemmen virket sliten etter to intense Eurovision-uker. VG langt mer kritiske og gir terningkast 2. Avisen mener vokalen sviktet og beskriver opptreden som preget av slitne stemmebånd. Og det var kveldens siste nyheter, og de fikk du av Rosa Røger. Så ønsker jeg alle en god natt og en riktig god nasjonaldag.

0: Norge er igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
15: Jeg er så skuffet.
14: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
0: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Ja,
2: det er Daniel som ringer fra det australske konsulat.
1: Ja, hei.
2: Vi gjør av og til noen rutinekontroller på visum.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så ser vi her, du har ikke opplyst oss om at du har havnet i et strafferegister.
1: Har jeg ikke det?
2: Du har jo blitt straffet i Norge for å urinere på offentlig sted.
1: Ja, det korrekt.
2: I Sofienbergparken.
1: Jeg vet hva, det beklager jeg. Det en glipp.
2: Det burde du kanskje ha opplyst om da du søkte visum.
1: Ok, men denne straffen, den har jo blitt omgjort til en påtaleunnlatelse.
2: Ja, men du skjønner, i Australia så er det 12 måneder for urinering på offentlig sted. Så det er jo de australske lover og regler vi følger.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så vi må jo da trekke tilbake det visum.
1: Nei, ikke si det. Ikke si det, jeg skal på bryllupsreise.
2: Er det bryllupsreise?
1: Det bryllupsreise.
2: Det forferdelig vanskelig for meg å gi en sånn beskjed.
1: Ikke si.
2: Ja, det vi kan gjøre er jo, hvis du kan lese inn en sånn declaration som vi kaller det, som ja. Den kan vi e-maile til myndigheter i Australia, så de spiller i passkontrollen, når du kommer gjennom der, så spiller de av et lydopptak hvor du kvitterer på at det er deg.
1: Ja.
2: Og dermed opp at du må da bare bekrefte at du ikke kommer til å urinere på offentlig sted, altså det handler om samme type criminal offense, ikke sant? Du skjønner dette.
1: Ja, hvis det mulig så skulle det vært helt fantastisk. For det.
2: Ja. Jeg kan trykke på record her, du bare presenterer navnet ditt, Camilla Irene Westerberg, og I promise not to urinate, du må ta si det på engelsk da.
1: Ja, selvfølgelig.
2: In any public places også, ikke sant?
1: Ja.
2: Ok, da trykker vi på record, og så sier vi vær så god.
1: My name is Camilla Irene Westerberg, and I promise not to urinate in any public places.
2: Og så kan du legge til et eller annet om at du lover å oppføre deg ordentlig under hele ditt opphold i Australia.
1: Ja. Yeah. And I promise to behave proper and not to disgrace myself or my family.
2: Yes, they're very good.
1: Ja. Yeah.
2: Og så kan du si også noe om at du, når du i Australia... Du lover å reklamere godt for P4.
1: Herregud! Nei! Du tuller nå.
2: Om vi tuller, ja, det skal jeg love deg.
1: Herregud!
2: Camilla?
1: Ja?
2: Din kjære mann, Carl Jørgen, han gleder seg sånn til bryllupsreisen.
1: Vet du hva, nå har jeg bare sett hele verden bare falle sammen, nå som jeg skal fortelle han det her. Jeg hater han akkurat nå.
2: Hva var det som skjedde den dagen i Sofienbergparken egentlig?
1: Nei, jeg sier det. Jeg har allerede litt for mye øl og litt for lite toaletter.
2: Ja, du får passe på å oppføre deg ordentlig, og så får du ha god tur da.
1: Herregud, ja. Takk.

0: lyktes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Ja! Det er mål!
0: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
0: P4.
14: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
15: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
2: Dette er lyden av Norge.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hallo, er det Milka Lukitik?
1: Ja.
2: Det er Tormod Bø som ringer fra Toll- og avgiftsdirektoratet.
1: Ja.
2: Du står oppført som eier av en Ford Focus. Med HV-styrer.
1: Ja,
2: riktig. Ja, nettopp. Har du fått en omlakket i senere tid?
1: Ja, ja, i sommer. Rett og sort.
2: Og da oppstår det et problem i våre registre, for vi sender jo ut årsavgift hvert år som det, krav om årsavgift hvert år, som du vet.
1: Ja.
2: Og i våre registre så står dette registrert da som en rød bil.
1: Ja, det riktig.
2: Mens nå ser det ut som at halvparten av bilen sort.
1: Ja.
2: Dermed må vi opprette en tilleggsregistrering på samme bilen, men som sort bil.
1: Som sort?
2: Ja. Da blir du per definisjon eier av en rød og en sort Ford Focus.
1: Så det betyr at jeg får to årsavgift?
2: Helt riktig.
1: Ganger.
2: Du får årsavgift to ganger.
1: Ja, det er også.
2: Ja.
1: Forferdelig.
2: Så der,
1: men hvis jeg lakerer på nytt, det blir rett, bare rett hele bilen?
2: Ja, det er ikke reversibelt dette registret.
1: Ja. Hvor mye blir det nå?
2: Det blir på 5700 kroner.
1: Men hvorfor skal jeg betale nå 5000 bare for halv...
2: I tillegg så kommer det også mer omkostninger, fordi vi har måttet gjøre en tilleggsjobb med å registrere den sorte fargen på bilen din. Så da blir det tilleggskrav der på 10700.
1: Åh, herregud. Det helt umulig.
2: Det sånn det her i verden. Vi har gamle dataregistre, og så det blir nå et krav på, skal vi se, det blir jo da på i overkant av 16000 kroner som du må betale nå, pluss 3500 for den røde delen av bilen.
1: Åh, 16000 kroner at jeg skal betale nå? Åh.
2: Hvis du nå taster 16400 på telefonen din nå mens vi snakker sammen,
1: ja,
2: så trekker vi det fra din telefonregning.
1: 16400,
2: ja.
1: Nei, du bare glemmer.
2: Ja, da,
1: herregud nå.
2: Da må vi ta skiltene dine.
1: Og jeg reiser på jobb hver dag i Oslo.
2: Og du er avhengig av den bilen.
1: Ja, det er jeg.
2: Ja, det var veldig trist at ikke du tenkte på dette da du endret den fargen.
1: Nei, jeg visste ikke den. Det var bare dumme sønnen min som gjorde den. Jeg har ikke noe peiling.
2: Nei, det du kan gjøre er jo å passe på at bilen din til enhver tid er så skitten at fargen ikke synes.
1: Ja, det er det, ja.
2: Det er eneste måten å unngå dette på.
1: Ja, jeg forstår det.
2: Ja.
1: Hvem som har anmeldt at bilen min var jo sånn?
2: Hvem som har?
1: Anmeldt at bilen var jo sånn i to farger.
2: Ja, det er faktisk sønnen din, altså.
1: Sønnen min?
2: Ja, Robert.
1: Ja?
2: Han har rett og slett sendt en e-post til P4 om at du kanskje ville gå fem på.
1: Herregud. Du holdt på å besvime. Herregud. Han bare tuller med meg. Herregud.
2: Ja.
1: Hjertet min begynte å banke.
2: Å, hyfs da.
1: Ok, takk for det.
2: Ha en fin dag, du.
1: Ja. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

0: Med Frisk og Bio hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.